хадгалах хэрэгтэй. Бид эрхийн ажиллагааг хязгаарлах ба хянах системийг бүрэнсүүлж, эрэгтэй байвал заавал хариуцлагатай байлгаж, эрх хэрэглэвэл хяналтыг хүлээж, хариуцлага алдвал хариуцлага нэхэмжилж, хуулийг зөрчсөвөл нэхэмжилж, ард түмнээс олгосон эрхийг хизээ ямагт ард түмэнд ашиг тус олгоход хэрэглэхийг батлах хэрэгтэй. Нүхтэй, найз нараа, бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмэн намын төв хорооны тойронд нягтран бүлгэмдцгээж, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын агуу их төгөйг өндөр мандуулж, Дэн Шиопингийн онол гурвыг төлөөлөх чухал үзэл санаа, шинжлэх ухаанч хөгжилтийн үзэлтээр жолоодлого болгож, хуулиар улсаан засах, хуулиар төр барих, хуулиар засаг явуулахыг зэргээр түлхэн ахиулахыг баримталж, хуулиар засах улс, хуулиар засах засгийн ордон, хуулиар засах нийгмийн нэг цогцот бүтээн байгуулалтыг баримталж, намын 18 дугаар их хурлын зориг санааг ил зүйлийн ажлын дундаа лавдуун баттай найдваржуулж, чинээлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээх, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үйлсийн шинэ байдлыг үүдэн нээхийн төлөө чармайн тэмцэцгээе. Хуулиар засах улс, хуулиар засах засгийн ордон, хуулиар засах нийгмийн нэг цогцот бүтээн байгуулалтыг баримтлая. 2013 оны 2-р сарын 23-ны өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн 18-р хугацааны төв хорооны улс төрийн төвчөний 4-р удааны хамтын суралцлагыг эрхлэх үед хэлсэн үгийн гол агуулга юм. Чинээлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээх явдал нь хуулиар улсаан засахад нэн өндөр шаардлагыг дурдсан байна. Бид намын 18-р их хурлын зориг санааг бүх талаар туушлуулан найдваржуулж, Дэн Шиопингийн онол гурвыг төлөөлөх чухал үзэл санаа, шинжлэх ухаанч хөгжилтийн үзэлтээр жолоодлого болгож, шинжлэх ухаанчаар хууль тогтоох, хуулийг чанга хэрэгжүүлэх, хуулийг голчоор барих, бүх ардаараа хуулийг сахихыг бүх талаар түлхэн урагшлуулж, хуулиар улсаан засах, хуулиар төр барих, хуулиар засаг явуулахыг зэргээр түлхэн урагшлуулахыг баримталж, хуулиар засах улс, хуулиар засах засгийн ордон, хуулиар засах нийгмийн нэг цогцот бүтээн байгуулалтыг баримталж, хуулиар улсаан засах шинэ байдлыг тасралтгүй үүдэн нээх хэрэгтэй. Манай улсад үндсэн хуулиар ерөнхий жолоодогч болгосон дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын хууль цаазын систем бий болж, манай улс ба нийгмийн амьдралын ил талд ерөнхийдөө үндэслэх хуультай болжээ. Энэ бол бидний олсон чухал их амжилт мөн. Үйлдэлг бол хууль цаазын суурь болох юм. Хууль цааз нь үйлдэлгийн хөгжилтийг дагалдан хөгжих хэрэгтэй. Хууль тогтоох төлөвжүүлгийг төгөлдржүүлж, хууль тогтоох голдлогоон товойлгож, тогтоох, засах, хүчингүй болгохыг зэргээр явуулахыг баримталж, хууль тогтоох ажлын шинжлэх ухаанчлалд арчлалтын хэр хэмжээг дээшлүүлж, хууль цаазын хандлагат чанар, цаг тухайч чанар, системч чанарыг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Хууль тогтоох ажлын тогтоц ба журмыг төгөлдржүүлж, олон нийтийн эмх журамтай оролцолгыг өргөтгөж, ил талын хиний саналыг гүйцэд сонсоод, хууль цаазыг аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн шаардлагыг оновчтой тусгах болгож, ашиг тусын харьцааг нэн сайн зохицуулж, хууль тогтоолтын замчлах ба түлхэн ахиулах үйлдлийг бадруулах хэрэгтэй. Үндсэн хууль ба хууль цаазын хэрэгжүүлэлтийг чангадхаж, нийгэм журмын хууль дүрмийн нэгдэл, нэр хүнд, эрх сүрийг хамгаалж, хүмүүсийн хуулийг зөрчих санаагүй байх, хуулийг зөрчиж болохгүй байх, хуулийг зөрчгөөс сүрдэн зүрхшээх, хуулиар засах орчин нөхцөлийг бий болгож, хууль байвал заавал журамлаж, хуулийг заавал чанга хэрэгжүүлж, хуулиас зөрчвөл заавал нэхэмжлэх хэрэгтэй. Засаг захиргааны байгууллага бол хууль цааз хууль тогтоолыг хэрэгжүүлэх чухал бийч цогц болохоор төрүүлэн хуулийг чанга хэрэгжүүлж, олон нийтийн ашиг тус ард түмний

эрх ашиг ба нийгмийн эмх журмыг хамгаалах хэрэгтэй. Хууль хэрэгжүүлэгч эрхэвч хууль цаазад үнэнч байх хэрэгтэй. Эл шатны удирдах байгууллага ба удирдах кадр хуулиар засах сэтгэхүй ба хуулиар засах арга маягийг хэрэглэх чадвараа дээшлүүлж, хуулиар засахаар дамжуулан өөрчлөлт нээлтийн хамтын танилтыг нягтруулж, хөгжүүлэлтийн үйл ажиллагааг журамжуулж, зөрчлийг шийдвэрлэхийг ахиулж, нийгмийн эй зөрчлийг батлахаар чармайх хэрэгтэй. Хууль хэрэгжүүлэх ажиллагаад тавих хяналтыг чангадхаж, хууль хэрэгжүүлэх ажиллагаад хууль бусаар гар дүрх явдлыг эрс арилгаж, орон нутгийн хамгаалах үзэл ба салам учрын хамгаалах үзлийг эрс сэргийлэн төвчиж, ялзарн доройтох үзэгдлийг эрс залхаан шийтгэж, эрх байвал заавал хариуцлага үүргэлэх, эрх хэрэглэвэл хяналтыг хүлээх, хуулиас зөрчвөл заавал нэхэмжлэх болгох хэрэгтэй. Бид хууль барьсан хэрэг нэгбэрээс бүр төв голч шударга ёсыг ард олонд мэдрүүлэхээр чармайх хэрэгтэй гэж дурджээ. Би бүхий хууль барих байгууллага цөм энэхүү харалттай нягт уялдуулан ажиллаан сайжруулж, хууль барихын төв голчийг нөлөөлж байх ба хууль барих чадварыг хязгаарлаж байх гүн давхаргааны асуудлыг голдлохтойгоор шийдвэрлэх хэрэгтэй. Ардын төлөө хууль барихыг баримтлан, хууль барих ажлын суртлаан сайжруулж, халуунсаг үйлчилгээгээр дамжуулан, ард олны зарга хийхэд хүчирдэй байх асуудлыг үнэнхүү сайтар шийдвэрлэж, ялангуяа хүчирдэлтэй олон түмний хууль ёсны эрх ашиган хамгаалахад үзүүлэх хууль цаазын тусламжийг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Хууль барих ажилтан олон түмэнтэй харилцаагаа нягтруулж, хууль барих үйл ажиллагаагаа журамжуулж, хууль барихыг ил болгох эрчмэн чангаруулж, хууль барихын төв голч ба ил байдалд тавьсан олон түмний анхаарал ба эрмэлзэлд хариу өгөх хэрэгтэй. Шүүн таслах байгууллага байцаах байгууллагын шүүн таслах эрх байцаах эрхэн хууль ёсоор биеэн дааж төв голчоор хэрэглэхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Ямар ба зохион байгуулалт юм уу хувь хүн цөм эрхэвш үндсэн хууль ба хууль цаазын хэвчээний дотор ажиллагаа хийх хэрэгтэй. Ямар ба ард иргэн нийгмийн зохион байгуулалт ба төрийн байгууллага цөм үндсэн хууль ба хууль цаазаар үйл ажиллагааны хан баримжаа болгож, үндсэн хууль ба хууль цааз ёсоор эрх ашиг юм уу эрх мэдлэн хэрэглэж, үүрэг юм уу тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх хэрэгтэй. Хууль дүрмийн ухуулаг хүмүүжлийг гүнзгий өрнүүлж, бүх нийгэмд нийгэм журмын хуулиар засах зэрэг санааг бадруулан, бүх ард түмнийг хөтлөн жолоодож байгаад хууль цаазыг журамлах, асуудал байвал хууль цаазад төшөглөн шийдвэрлэх болгож, хуулийг сахих нь яруу алдартай гэж үзэх сайн сайхан уур амьсгалыг бий болгох хэрэгтэй. Хууль дүрмийн хүмүүжил болон хуулиар засах үйлдэлгийг уялдуулахыг баримталж, хуулиар засах ажиллагааг өргөн дэлгэрэнгүй өрнүүлж, нийгмийн хамааралтын хуулиар засах хэрэг хэмжээг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Хуулиар улсыг засах ба ёс мураалаар улсыг засахыг уялдуулахыг баримталж, хуулиар засах байгууллалт болон ёс мураалын байгууллалтыг нягт уялдуулж, бусдын хязгаарлалыг хүлээх ба биеэн барихыг нягт уялдуулж, хуулиар засах ба ёс мураалаар засахыг харилцан нөхбөрлөх, харилцан ахиулах болгох хэрэгтэй. Манай нам бол төр баригч нам мөн. Хуулиар төр барихыг баримтлах нь хуулиар улсыг засахыг бүх талаар түлхэн урагшлуулахад чухал их үйлдэлтэй юм. Намын удирдлага ард түмэн эрх мэдэж эзэн суух хуулиар улсаан засахын оргоныг нэгдлийг баримталж, намын удирдлагыг хуулиар улсаан засах бүх явцад туушлуулах хэрэгтэй. Эл шатны намын зохион байгуулалт эрхэвш үндсэн хууль ба хууль цаазын хэвчээний дотор ажиллагаа хийхийг баримталж, эл шатны удирдах кадр төрүүлэн хууль ёсоор ажил хэрэг эрхэлж, биеэрэн төрүүлэн хуулийг сахих хэрэгтэй.
эл шатны зохион байгуулах салаа мөчрүүд хууль ёсоор явдал учир хийж чадах эсэг, хуулийг журамлаж чадах эсгээр кадрыг хянан чалгахын чухал нөхцөл болгох хэрэгтэй.

хэрхэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: нийгмийн төв голч шударга ёсыг ахиулж, ард түмний амар тайван аж төрхийг батлая. 2014 оны 1 сарын 7-ны өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн төвийн улс төр хуульцаазын ажлын хурлдаан дээр хэлсэн үгийн гол агуулга болно. Нийгмийн их талын тогтун байдлыг хамгаалах явдлыг үндсэн үүргэн болгож, нийгмийн төв голч шударга ёсыг ахиулахыг голлох өртгийн хөөцөлдөл болгон, ард түмний амар тайван аж төрхийг батлах явдлыг үндсэн харалтан болгож, хуулийг чанга хэрэгжүүлж, хуулийг төв голч барихыг баримтлан, өөрчлөлтийг идэвхтэй гүнзгийрүүлж, улс төр хууль цаазын ажлыг чангатхан сайжруулж, ард олны амь биеийн ашиг тусыг хамгаалж, хос зуун жилийн тэмцэх харалтыг биелүүлэх, дунддын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дунддын хүслийг биелүүлэхэд хүчтэй батлагаа хангах хэрэгтэй. Улс төр хууль цаазын франтинхан тог тэмдэг тодорхойгоор намын удирдлагыг баримтлах хэрэгтэй. Намын удирдлагыг баримтлах нь дараа ард түмэн эрх мэдэж эзэн суухыг дэмжиж, хууль ёсоор улсыг засах гэдэг энхүү намын ард түмнийг удирдан улсыг засах үндсэн бодлогыг сайтар хэрэгжүүлэх явдал болно. Үүнд намын улс төр хууль цаазын ажилд явуулах удирдлагыг гуйвшгүй баримтлах мөртөө бас намын улс төр хууль цаазын ажилд явуулах удирдлагыг чангатхан сайжруулж, намын улс төр хууль цаазын ажлыг удирдах чадвар ба хэр хэмжээг тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй. Намын төрийн бодлого болон улсын хууль цаазын харьцааг зөв шийдвэрлэх хэрэгтэй. Манай намын төрийн бодлого болон улсын хууль цааз бол бүр ард түмний үндсэн зориг санааг тусгаж байдаг болохоор мөн чанар дээрээ нэгдэлтэй юм. Нам ард түмнийг удирдан үндсэн хууль цаазыг тогтоохоор барахгүй бас ард түмнийг удирдан үндсэн хууль цаазыг хэрэгжүүлж, нам хууль тогтоохыг удирдах хууль хэрэгжүүлэхийг батлах төрүүлэн хуулийг сахихыг биелүүлнэ. Улс төр хууль цаазын ажил нь намын төрийн бодлого ба улсын хууль цаазын эрх сүрт чанарыг ухамсараасан хамгаалж, намын төрийн бодлого болон улсын хууль цаазын нэгдэлтэй бөгөөд зөв хэрэгжүүлэгдхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Намын удирдлагыг баримтлах болон хууль барих байгууллагын эрх тушаалан хууль ёсоор биеэн дан төв голчоор гүйцэтгэхийг үнэнхүү батлахын харьцааг зөв шийдвэрлэх хэрэгтэй. Эл шатны намын зохион байгуулалт ба удирдах кадр улс төр хууль цаазын системийн эл нэгжийн үндсэн хууль цаазын ёсоор биеэн дан хариуцах зохицонгүй нэгдэлтэйгээр ажиллан өрнүүлэхийг дэмжих хэрэгтэй. Намын удирдлага болон улс төр хууль цаазын хороо үүрэг чадварын байрын тогтоолтон тодорхой болгож, хуулиар засах сэтгэхүй ба хуулиар засах арга маягийг чадамгаа хэрэглэн улс төр хууль цаазын ажлыг удирдах, төрийг засах систем ба засах чадварын одоохичлэлтийг түлхэн урагшлуулах дунд чухал үйлдэл бадруулах хэрэгтэй. Нийгмийн их тал тогтун байхыг хамгаалах бол улс төр хууль цаазын ажлын үндсэн үүрэг мөн. Тогтун байдлыг хамгаалах ба эрхийг хамгаалахын харьцааг сайтар шийдвэрлэж, олон түмний зүй ёсонд нийцэх хууль ёсонд нийцэх ашиг тусын хүсэл шаардлагыг сайтар шийдвэрлэж, олон түмний амь биеийн ашиг тусыг хамгаалахад чухал их үйлдэлтэй дүрмийг төгөлдөржүүлж, зөрчлийг шийдвэрлэх дундах хууль цаазын эрх сүрт байр суурийг чангатахад, эрх ашигт нь төв голчоор хандсан ашиг тусын бүтэмжтэй хамгаалсныг олон түмэнд үнэн сэтгэлээс нь мэдрүүлэх хэрэгтэй. Амьдлаг хүч болон эмгэж урмын харьцааг сайтар шийдвэрлэж, системтэйгээр засах, хуулиар засах, ерөнхийлэн засах, их сурвалж ясан засахыг баримталж, бүх нийгмийг дайчилан нийгмийн тогтун байдлыг хамгаалах ажлыг хамтаар сайтар хийх хэрэгтэй. Нийгмийн төв голч шударга ёсыг ахиулах бол улс төр хууль цаазын ажлын голлох өртгийн хөөцөлдөл болно. Захих аж холбогдлоос навч хэлбэл төв голч шударга ёс бол улс төр хууль цаазын ажлын амин судас мөн. Хууль цаазын байгууллага бол нийгмийн төв голч шударга ёсыг хамгаалах хамгийн эцсийн сэргийлэлтийн шугам мөн. Улс төр хууль цаазын франтинхан мөрөндөн төв голчийн тэгнүрийг тавьж гартаан шударга ёсны сэлмийг барьж бодит ажилгаараа нийгмийн төв голч шударга ёсыг хамгаалж төв голч шударга ёс дэрэгдэн байхыг ард олонд үнэнхүү мэдрүүлэх хэрэгтэй. Олон түмний эрх ашгийг хохируулсан товайм асуудлыг голдлоготой сайтар шийдвэрлэх хэрэгтэй. Олон түмний тусламж гуйсан төгшүүрийн мэдвэлтийг ойшоохгүй байхыг огт зөвшөөрөхгүй. Энгийн олон түмнийг зарга хийж дийлэхгүй байлгахыг огт зөвшөөрөхгүй. Эрхэн дураараа хэрэглэн олон түмний хууль ёсны эрх ашигт халдахыг огт зөвшөөрөхгүй. Хуулийг хэрэгжүүлж байгаад хуулийг зөрчсөд хилс худал буруу хэрэг гаргахыг огт зөвшөөрөхгүй. Ард түмний амар тайван аж төрхийг батлах бол улс төр хууль цаазын ажлын үндсэн харалт мөн. Улс төр хууль цаазын байгууллага болон өргөн олон кадр цагдаа нар ард олны учир явдлыг өөрийнхөө учир явдал болгож, ард олны баг явдлыг өөрийнхөө их явдал болгож, ард олныг сэтгэл ханамжтай болгох явдлаас гардан хийж, ард олны сэтгэл ханамжгүй байх явдлаас гардан өөрчилж, ард олны амар тайван аж төрхөд хууль цаазын хүчтэй баталгаа хангах хэрэгтэй. Нийгмийн амар төвшнийг ерөнхийлэн засах ажлыг гүнзгий түлхэн урагшлуулж, хүнд ночтой эрүүгийн ялт ажиллагаа ариун гарах байдлыг эрс зогсоож, ард түмний амь нас эд хөрөнгийн амар төвшнийг батлах хэрэгтэй. Улс төр хууль цаазын байгууллага нам ба ард түмнээс олгосон яруу алдартай үүргийг биелүүлэхдээ эрхэвш хуулийг чанга хэрэгжүүлж хуулийг голчоор барих хэрэгтэй. Голчоос гэгэн төрөгдмөө, чигчөөс итгэмж төрөгдмөө. Тухайлсан ажлын ёс журмаан бат цахиж, ардын төлөө хууль хэрэгжүүлж, өргөн олон кадр цагдааг хүмүүжүүлж хөтлөн жолоодож байгаад ухамсараасан ажил мэргэжлийн ёс мораалаар биеэн хязгаарлах болгож, олон түмний жигшин хорсдог явдал бүхнийг огт хүлцэхгүй, олон түмний бачим шаардсан, бачим хүссэн явдал бүхэнд огт цалгаарахгүй байж, мууг шийтгэж сайныг мандуулах, хууль хэрэгжүүлэхдээ ялдар хаяхгүй байх төв чигч суртлыг бий болгох хэрэгтэй. Хуулиар засахыг итгэн биширж, хуулиар засахыг бат сахиж, хуулийг мэдэх, хуулийг ойлгох, хуулийг сахих, хуулийг хамгаалах хууль хэрэгжүүлэгч болж, зогсолт лавдун нуруу гэдгээр явж, гагцгүй бодот хэргийл дагаж, хууль цаазыл дагаж, нүүр тал харахгүй байж, хуулийг голчоор хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Дөрмөр батлагаа болгож, хууль хэрэгжүүлж хэрэг шийдвэрлэх эл гогчоонд бүр тусгаарлах хэрэм босгож, өндөр хүчтэлд цахилгаан нэвтрүүлж, хэн хүн дөрмийг зөрчвөл түүнд хамгийн чанга шийтгэл өгч, ял болж бүрэлдвэл хууль ёсоор эрүүгийн хариуцлага нэхэмжлэх хэрэгтэй. Ил болохгоор төв голчийг ахиулах, ил тодорхойгоор ариун чигчийг батлахыг баримталж, санаачилгаасаа ил болгох, санаачилгаасаа хяналт хүлээх ухамсарыг нэмэгдүүлж, далдуур үйлдэх зайгүй болгож, хууль барихын авилгалыг орох газаргүй болгох хэрэгтэй. Ил шатны удирдах кадр төрүүлэн хууль ёсоор ажил хэрэг эрхэлж, төрүүлэн хууль цаазыг журмлаж, хууль цаазын улаан шугамыг хөндөж үл болох, хууль цаазын доод хязгаар шугамаас хэтэрж үл болох үзэлтийг бат бий болгох хэрэгтэй. Хууль ёсоор өөрийн хэрэгэлж үл болох эрхийг хэрэглэж болохгүй, нинч үгээрэн хуулийг орлуулж, эрхээрэн хуулийг дарж, хувийн найраар хуулийг гажуудуулж болохгүй. Хуульд тогтоосон журмыг зөрчсөн хууль барихыг харшилсан явдлыг дансалан тэмдэглэх мэдүүлэн данслуулах, мэдэгдэх дүрм ба хариуцлага нэхэмжлэх дүрмийг байгуулан бүрэншүүлэх хэрэгтэй. Манай улс төр хуульцаазын игнээний гол цогц бол сайн юм. Намын жолоодлогыг дагадаг, ард түмэнд үйлчилдэг, хатуу ширүүн байлдаан хийж дийлэх, өргөдөл сүйдлээс айдаггүй игнээ мөн. Нам ба ард түмний бүрэн итгүүштэй эрс бат дайчин хүчин бүхий игнээ мөн. Эл шатны намын хороо ба засгийн ордоннууд цагдаад харгалзал үзүүлэх төрийн бодлого арга хэмжээг нарин хянамгай найдваржуулж, катер цагдаа нарыг хавсран бодтой хүчирдлийн шийдвэрлэх хэрэгтэй. Улс төрийн талаар бат чанга байх, тухайлсан ажилдаан цагаарах, хариуцлагадан чанга ням байхандах, сахилг батыг чанд сахих, овор суртал нь өөс өвгүй байх шаардлага ёсоор, бат итгэл зоригтой ардын төлөө хууль хэрэгжүүлдэг, зоригтойгоор хариуцлага үүргэлдэг, төв голч ариун чигч байдаг улс төр хууль цаазын игнээг чармайн байгуулах хэрэгтэй. Эрс бат хүслэн ба итгэл бишрэл бол улс төр хууль цаазын игнээний улс төрийн амин сүнс мөн. Эрхэвш хүслэн ба итгэл бишрэлийн хүмүүжлийг улс төр хууль цаазын игнээний байгуулалтын тэргүүн байранд тавьж, тугаан өндөр мандуулах, намын жолоодлогыг дагах, үүрэг тушаалдан үнэнч байх үзэл санааны суурийг тасралтгүй баттгаж, намын үйлсийг эрхэм дээд болгох, ард түмний ашиг тусыг эрхэм дээд болгох, үндсэн хууль цаазыг эрхэм дээд болгохыг баримталж, намдан үнэнч шударга, улс орондон үнэнч шударга, ард түмэндэн үнэнч шударга, хууль цаазад үнэнч шударга, улс төрийн мөн чанараан үнд хадгалах хэрэгтэй. Улс төр хууль цаазын игнээ зоригтойгоор хариуцлага үүргэлж, гажуу суртлын өмнө эрхэвч сэлмэн зоригтой гаргаж эрс тэмцэх хэрэгтэй. Дураар нь тавьж яасан ч болохгүй. Бачим хүчиртэй аюултай хүнд үүргийн өмнө эрхэвч ам цүлэн орж, шуур хайлан тэмцэх хэрэгтэй. Зүрхшээн ухарж яасан ч болохгүй. Сахилг батын тухай хүмүүжлийг чангатгаж, сахилг бат хэрэгжүүлэх тогтцыг бүрэншүүлж, төмөр мэт хатуу сахилг батаар нэгэн сала төмөр шиг улс төр хууль цаазын игнээг хүмүүжүүлж гаргах хэрэгтэй. Катер цагдаа нарын чадварыг дээшлүүлж, улс төр хууль цаазын ажлын эл зүйлийн үүргэн нэн сайн гүцэтгэхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Хамгийн эрс зориг санаа, хамгийн эрс үйл ажиллагаагаар улс төр хууль цаазын хүрээндэх авилгал авах үзэгдлийг шүүрдэн арилгаж, бүгдийг төйтгч бүтлэггүй амьтдыг эрс цэвэрлэн арилгах хэрэгтэй. Хууль барих байгууллын өөрчлөлт бол улс төрийн байгууллын өөрчлөлтийн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг мөн. Тэр нь төрийг засах систем ба засах чадварын одоохичлэлтийг түлхэн урагшлуулахад маш чухал аж холбогдолтой юм. Удирдлагаан чангатгаж, хүчээн хамтдхан ахиулж, заавал бодот бүтэмж болохоор чармайж, төв голч өндөр бүтэмжтэй бөгөөд эрх сүртэй нийгэм журмын хууль барих байгууллыг төргөвчлэн байгуулж, намын удирдлагыг нэн сайн баримталж, манай улсын хууль барих байгууллын онцлогийг нэн сайн бадруулж, нийгмийн төв голч шударга ёсыг нэн сайн ахиулах хэрэгтэй. Хүндэт сонсогчдо, сая та бүхэнд Ши Жинпингийн төрийг засах тухай зохиолын агуулгыг сонсголоо. Нэвтрүүлэгч Хувьсгалт, Шингэн үйлдэгч Мөнх Бат, Хянагч Болд Баатар.
1: Бачин байдлын жамыг үлдээж, хамнасыг дутуу 5 минут хүлээлгэсэн танд баярлалаа.
2: Чамарил чанай дүрмээ сахи...

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг. Сайн байцгаана уу хэрхэн хүндэтэй сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн өрөнхий хорооны Монгол радиогийн өрн үеийн гэгэрэл тус хай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Өрн үеийн гэгэрэл тус хай програмын энэ удааны дугаараар гайхалтай ширээ гэсэн бүтээлийг ордсын хам жуулчлалын төвийн нэвтрүүлэгч Хүслэнгийн унснаар та бүхэнд хүргэх болно. Таалан болгоно уу.
2: Гайхалтай ширээ. Хавар. Баргатын дүрм хэвээрэн байхад, багахан намайг онгорхой байхад, нуурт нугас галуу дүүрч байхад, нутагт жираад өрөхтөд байхад, манай айлд мод харын элдэн өгчгүүл нисгэлч чихоочхно гэж нэгдлийн шүүжийг гайхуулсан можин авах байжээ. Нэг өдөр можин авга аавд, ажээ. Мод харчин байвал ангаан чамд, модон чагарах хуартай луу тоглсон хөлтөө ханжин голд гэрэл сачруулж, гээчин ирвэл үнэр ханхлуулж, тойроод суухад төв төгрөг, чайган уухад хав халуун, хатаасан манжиныг хар мах шиг санагдуулдаг, ноён шишиг дутраг будаа мэт амтагдуулдаг, айлд байгаагүй, бусдын үжээгүй будаан ширээ хийгээд өчгий. Аавын магнаан атраа үхрийн бариа шиг хідэнт мушгиралдсанон дэсгэлгүй уужирн тэнийгээд хонхойсон хоёр нүд нь наранд гэрэлтэн шавар гэрээ тойрсон жадгай хүрээг өвчтөн гээгүүлэх шиг болжээ. Аав хөвөн өмднээ хан жахыг хүйснөө овоортол жөрүүлэн оймол хонин арсан малгайган хүжүү хүртэл үгэлж можин аавг ногоон чиргийн даачин ан арсан бүсээр чангалан, ямаан арсан тогтоод тохоогоон жүрүүлэн хийж, хоёул хөрөөсөх бажаагаад хараалаг үхрээн хяхнах тэргэндэн хөлөөд хээр явв. Тэгээд удаж төдөлгүй алаг үхэр нүдэнгөлүүлжүүлэн толгоогоон дамруудсаар тэргэн жүдүүхэн чангаан аав можин аав хоёул тэргэн чихээ дарж суусаар бучиж ирсэн. Тэр өдөр аавын тэвэр бүдүүн хайлсан мод ертөнцийн мөнгө бусыг мэдрүүлэн хэд хуваагдаж хүрээнд хөндөлсөн гэвтжээ. Ханшинай маргашин можин аавуугаа харуул ойл сүхтэйгэн хүрч ирээд модны халис шаална гэв. Аав, эрт оройгийн жаваараан би мэдчихээ гэхэд даагад авчихсан юм чинэ, жаавал их адагтай хийх үж дээ гэж алга уруугаа нулмаж модыг шинжиж хажайгаад жогсов. Мөм ширэн унаад уул өнгөн мэдэгдэхгүй болж ард түмэнд үйлчлээ гихч үсгэн ором тэдийхэн үлдсэн бүдүүн чайн чомондон хар чайг ялаа шавардатал чийлж иермгийн даммар ус дүүргэн сөөм сөөм хэрсүү алхасаар можин авгын шинжиж би хайлсан модон дээр лавдуун тавьжээ. Хүрээнд пүс пас хүр хар гих дунж хураадав. Би баргатын даргад чамайг энд ажил хийж байна гэж хий гэд аав хөлгөнөө өхрөн жиг жуг гэтэл дашуурдаж хээрэлдэг байснаа дараачийн хідэн өдөрт чамайг ажиллаан бараадэ гэж хийе гих болжээ. Можин аавгийн харуул хөрөөгөө хөдөлгөө дээ. Харуул хөрөөгөө хөдөлгөхөөс өмнө хар чайн иролон үчичглээ. Хар чайн хоршоонд байна. Хар дахан манайд байна. Өдөржин пүс бас гэх дуунаас үргээд энэ муу гайхалчин хаа өндгөлхий бүүмэд гээд мом гэрийн өмнөх хожигар хуарын жилиг хөнгөхөн ярсаар харч ячгүй болжээ, хар дахаач төрхгүй болж. Хайлсан модны халсыг чийлж уулгахаас можин авгад чинь. Нэг бүдүүнээр энэ хэдхэн модыг 5 өдөр шаална гэдэг чинь. Яй гэж санаа алдан бучиж ирв. Можин авгын халширалгүй чармайлгаар хайлсан мод халсан ховх шаалуулжээ. Шарангуй чагаан хайлсан мод

хатан дээр тэмдэг журах можин авга хэсэг бодол хилэн жайдлан сууж, хэсэг бодол хилэн өндийн босч, жүүн баруун талд нь алчаан жогсож, жог гэж хэсэг гүлгэлжин, далжиж, хажаах, бүхэж, очоох, хүжүүгээ маажах, гэжгээ малтах, чарайгаан шувтарах, нулмах метийн хөдөлөлийг олонтаа давтан, анхнаа журснаан тоохгүй дахинтаа журж, дахин журснаан таашаахгүй буруу тэмдэг тавьж, үдийн өмнө тэмдэглэснээн үдийн хоно нь баллж, үдийн хоно баллснаан маргааш нь сэргэн байсаар 3 хоног. Нэг гарвал мод онлон очоож, бас нэг гарвал мод төөлж бүхчгэнэх можин авгыг мөө мүжвэл эвгүйрэн хоол будаа бэлтгий гэхэд, үгүйгүй энэ бол эрхий үшхийх аж гэж можин авг чайгаан гүдгэтэл жалглаад жалгаад мөнгөнөн. Мөөм орж ирэн алгаан хамтдахын жалвараад надад, эртнээ домогт Нюва гэхч нэгдүгээр өдөр дахиа, хоёрдугаар өдөр нохой, гуравдугаар өдөр яма, дөрөвдүгээр өдөр гахай, тавдугаар өдөр үхөр, жургадугаар өдөр мор, долдугаар өдөр нь шавар хүн жохож, наймдугаар өдөр нь өөрийгэн хит удаан байна гэж шүүрийг шаварт дөрж хурайлахуя, газар тусалсан тэр олон шавар нь маш олон жижиг хүн ховилчглаа гэдэг. Хүмүүс чи анхаарч вэ? Можин авгачин яг шүүр хурайлах өдөр болоод байна да гэжээ. Хайлсан шалуулж аалжин тор мэт тэмдэг тавиулсан хайлсан модыг можин авга жүүн шнэг бөмбөрүүлж баруун шнэг өнгөрүүлж үжин. Ийхүү бэруу тоглын мөр биднээ тоглосон ором можин авгын хөлийн мөрт дарагдан арилв. Намрын уур ортол можин авга үдд унтгүй өдр алслалгүй мөнгөнөж хайлсан модыг босгохгүй бол унгааж ийшэн урвуулж тийшэн бөмбөрүүлсээр 7% хатаасан байлаа. Халт үживэл можин авгачин шоолын сүмийн тойн мод нудрагдан булчингаан чангаруулж байгаа мэт модыг байн дахин унгаагаад босгоогод л байх юм. Хүрээгүүгээс гахай сэндилээд яй гэж байхад энэ авгачин бүр инхүл донхол болгоод бодвол газар хөдлөлтийн хэмжүүр жохож байгаа мэтээ. Тэр хэмжүүр нь хүрээнд тавигдвал манайхан сонинд гараад сурвалжлагчид наашаан чавруул би юу гаран дайли одоо? Дайлхан ч гайгүй, юу байвал юу штэ. Харин түмэн жадгай хүрээнд тэр юмын гахай нүдэж унгаагаад газар хөдөлжээ гэд айл араан дэрүүвэл яана гэд санаа болж гарчээ. Манай ширээний төлөө хойшгүй жүтгэх можин авгын халуун сэтгэлд аав догдлоод мөөмийн хүй хай гэхийг сонсолгүйгээр нүдэн анин амарлангүй жогсох бордон гахын хоншоорт наалдсан хоолыг анхаарал тавин доёх хар дахаг гинтүүлэн шүүрж саран сүхийн далайхад можин авга сандран хажууд нь байсан улсан дээсийг бөөмлөн чайгаан хэд тусалгааж хайлсан модонд үсэрсэн чусыг хурдан хурдан жүлгэв. Хар дахаг тогоонд хагас өдөр бочлогсны дараа аав можин авгыг дуудан ханчигаас нь татан авчираад хадгалсан хараан гаргаж хоёул ширээ хавчин суув. Удалгүй бүтээх гэж байгаа төгөрөг хайлсан ширээ энэ ширээг ёстой ичээгээд алчхан да гэж можин авг дахан саврыг арвайлган мүлжхийн дагуу салбар хайдруулжин ширээг харсаар хэлв. Мөөм намайг хөтлөн гарч можин авгын чинь удалгүй гэдэг нь жилийн сараар боддог юм уу? Сарыг өдрөөр боддог юм уу? Яалаач өдрийн өдрөөр боддог бишээ гэд. Тансаглам баруунш ном жалахаар очоод хэдий өдөр боллоо гэжээ. Таханшил уусных нь маргааш манай гэрийн ирээдүйгийн төгс сайхан төгөрөг ширээний төлөө төрсөн биеэн эгүүтгсэн хар таханаа эмгэнэлт өдрийнх нь маргааш нь можин авга ирсэнгүй. Нөгөөдөр нь чирсэнгүй. Хүрээнд хэвтсэн хайлсан мод чимээ имээгүй нилээд өдөр өнгөржээ. Аав можин авгыг ирж хүрсэнд сайн хатаг одоо хиймээр ажгүй гэхэд аав хэдий хатвал хатсанд орох юм гэхлээр. Хундганд хийсэн архийг хөх дүлийн унтартал шитаагаад ерөөлт нь ус үлдэхтэй адил гэж хамаа хайдаггүй жишээ татсанд. Ой гэд олдггүй байхад хаанаас шатааж гээх арих байх юм
гэж аав харж ирээд өөр ажилд мөнгөнсоор байж ширээ бүтээх их үйлэн мартаж орхижээ. Ээжил надад хүрээнд тоглохдоо хэрсүүлэн шүү, битгий хайлсан модонд бүдрээд хөл гараан гимтээч гэж яншин хар дахаа байсан бол наад жахтаан 40 өндөг ав амархан олчгох биш үү гэд ширж байсан улын хаан улсан утсыг уугж татав. Баргатын лаавар нээхэм журам сайн гэж айл даяар дуулуулна. Хоёр морь хөлсөн тэрэг хоршоонд суул арих авчирлаа. Можин аавга чихэндэн хугархай харандаа хавжуулж, сарвчин салмаар ногоон чиргийн малгайгаан хажгаа дарж, хөрөө дүүжилж, алах сүх, арсан чандаастай бүдүүн юман үүрсээр ирв. Манайхнай ширээ бүтээх их үйлс эхлэх тийшээ хандлаа. Хайлсан модод хүрээнд хэвтэж хальсаасан салсан өдр хоногуудыг нийлүүлэн бодвол бүхэл 9 сарын чаана 5 өдөр болж байна. Можан аавга хайлсан модонд хийсэн тэмдгэн шинжсээр энэ нь бишээ, энэ нэг нь, энэ нь бас бишээ, лав энэ нэг нь гэд бүдүүн хайлсан модыг хүрээлэн харалтар журж хар тустай утсыг татан татан тавьсаар хөрөөдөж гарав. Намрын нар төөнөж хөрөөтэйгон авалчсан можин авгын хөлөс газар туслах бүрий бор дахаа го-го гэсээр чорвгуудтайган жавдан ирж умдан жахан тайлхач. Аав хүрээнд хэвтэх миний алганаас жужаан төгрөг чагаан хавтгай модны хөвөнд хуруугаа наалдуулан энэ үгээр юу хийдгийм гэсэнд чааш хандан мод хөрөөдөж байсан можин авг суун даагуран аавыг харж ширээ нүүр гэв. Хөөй! Гурун хуруу жужаан ширээ нүүр байдгийм үү ангаа? Амбан хийвэл таарах биш үү гэсэнд. Ажээ, ангаан тоотой шүү. Харуулдаж хусаад эртэл таарчих вэ дээ тэр чинь гэж можон аавга сая нааш хандан гэдэж чомоотой чагаан уруулдан ойртуултал. Харуулдаж хусаад ирэхээр бодчихъя. Ийм жахан ширээ нүүр хаа байх юм? Битгий мартачгаа, муу ажээ чинь ихнэр хүүхдтэйгээ наймул шүү. Юу гэсэн үг вэ ааж? Энэ нь гол нь. Тэр. Тэнтхийн хөрөөдөж, огтолж, хусаж, наалдуулж, жалгаж, хөвөө болгоно. Тэгвэл бүдүүн болчихгүй юм уу? Гэд можин авг дахиан үрийг төшүүлсэн хідэн төгөрөг хавтгай модыг жаахад аав сай анхаарч. Аа, энэ харийн таарч мэднэ. Сул архинд яваад ирья гэж. Аав минь хоршооных нь арихгүй болчихсан гэж хэлхийг итгэхгүй, гөлтгөнөх архин гангийн ирордох өрвийсэн гэжигтэй тоосорсон чарайтай тонгосон дүрээн толдод хансангүй, бүдүүн гангийн ирмэгт элгэдэн толгоо хүжүүгэн тонгойлгож, баруун гараан сунгаан, долоовор хуруугаран гангийн ирори тэмтэргийлэн, хуруугаан дээр өргөж хэсэг үжин хилэндэн тулгаж тамшаалан хашил үгүйлээ юм байна гэжээ. Можан аав хайлсан модыг хөндлөн хэд огтлон гулт хэд хөрөөдөж байснаан чонхно ойртож. Бэргэн, мод хатажгүй ч эдэ. Сүүдэрт шилжүүлээ. Нар шилжүүл дахан үрийн сүүдрийг дагуулад шилжүүлээд айл гэж мөөмд жахаад яваад одов. Мөөм надад, сонслова, тэр хэдэн дуудаад хүрээнд наад. Дахан үрийн сүүдрийг дагаад хөрөөдсөн модыг шилжүүлээ. Мод наранд хусаж хагарвал чамд бургасан амтыг үжүүлэн шүү дээ. Аавын чинь шахан ул чороод байна. Энэ шахаг жавдаж олохгүй болохгүй гэд шахан ултайган авалчв. Нар нар нашан, наран сүдэр чашан, хэрмийн сүдэр ийшэн, хайлсан мод тийшэн гэлчин бид хэдүүл тахан үрийг тойроод мод шилжүүлээд эхэлжээ. Можан ан ажилгүй, модон хатгүй байсаар өдөр хоног өнгөрөх нь баруун гэрийн эмэг тайгаан тулам майжгнан хөшүүн хоёр хөлөн нэг нэгээр нүүлгэх мэт удаан ножуун ажи. Манай хэдүүл мод манаад байхыг аав үжиж төвтгөө, можан аавгыг ирээд очиход тэр аавыг дагаж ирээд мододыг шинжиж тэмдэрж үжичгээд хатажгүй ч эдэ гэд бучаад явчихв. Сүүлээр нь аав ширээнэ учрыг дуртаггүй болж, мододийч хархан байгаад, ээжил тахан үрийн шорон хэрэмд өрөөсөн хачраа нааж, жижигхэн чонхоор нь гараан сунгаж, өндөг ахутан, хар байсан болоо, хайраа,
гэж хар тахаган үгэлж. Бүл хайлсан модонд тороод өндгөө хагалчихъя гэмэн өдөн алдсан өндгийг пүү-пүү үлэн үүлэнд дэгдэж жаварт үлэгдгээс эмээсэн шиг дэгдэн тонон моддын жагаар өнгөрч гэртэн ортон. Таван одот улаан туг салхины айсаар намирна. Ялалтын дуу хичнээн хүнгэнэн бэ. Хайртай их орном магтан дуулый. Өнөөгөөс чичиглэн хөгжиж баяжин хүчрхэгжээд гэх дуу айлын домдох лаваараар хүнгэнэн чуурайдаж хүн бүхэн сэтгэл ханхлуун. 10 сарын нэгэн болоход баргатаас 3 өрхөд нэг шүлнээ юм ахуважээ. Гэртэ махтай болсноо маргааш нь можин авга бааж хэрэгслэн унди сунди атгаж дүүжилсээр хүрээн дэрж модыг харуулдаад эхлэв. Аав хоолсон лонхон дүүжилэн хумаг шороо бутруулсаар хоршоон тээш одоход мөм сансан гэрийн хонох сарвчин доорох жууханд аргал түлээд бужигнэн. Би ч ширэн унж ирмэгн гэлтэрсэн можон авгад хэрэглүүлдэг бүдүүн чомонд атгачаа хайтал ээж жавдан ирж дохойг алгадаад. Атга атгаар хийгээд пит юугаан ухын. Химэн шивнэж, илүү хагасын хасаж, жа, болчно, гээд жуухан тийшээ майжгэнэв. Можон авга шуар-шуар гэлгэн харуулдасаар. Би хулсан нанхуутай ус тэврэн ойртохоор тэр гэдийн жогсож, намайг чомонд нь ус дүүргэхэд, Ажин гэрт бүтвэл чинэг бүтэх магда гэж миний ойлгохгүй зүйлийг яран харуулын жаагийн модны өрөвдсийг пүү-пүү гэтэл үлэн. Даажаагаас сурулчий, чинэгэрэн ажилээ, даяар олнороон сэтгэл нэгдүүл даян дэлхийг өөрчилж чадна. Улаан төгөө, улаан төг, газар тэнгэрийн бүрхэн намирн, чинэгэрэн ажилуулсай өсрөнгүй давшин, чинэгэрэн ажилуулсай өсрөнгүй давшин гэж дуулсаар кар-кар гэтэл харуулан түлхэжээ. Манай ихнээ гоё ширээ нүүр бүтжээ. Можон авга аавын гурван хуруу жужаан төгөрөг хавтгай модны хүрээгийн тойруулан нөгөө хавтгай моддыг ухаж хэсэглэн ам сэрийн тааруулж бүтэн нэг дугараг болгоод чавуудан жалгаж гурван өдөр хатааж таван өдөр харуулдаж шив шинхэн төв төгөрөг ширээ нүүр манай хүрээнд чагаан гэрэл ойлуулан илэржээ. Ганц ширээ нүрээс можин авгийн ур мэргэжил ер бус гэдгийг мэдэж болно. Ширээ нүрийг нарийн ажиглж шинчгүй бол хүнээ хүчээр жохоогдсон биш. Харин уулаасаа бүхэл чогчот дугараг хавтгай гүлгэр бэйт байсан шиг байла. Аав хэсэг шагшаад, анга, яаж хийсэн ч чиний энэ ширээ нүр 8 хүний багтаах янжгүй да гэхэд можин авга. Айл гэрин эрэн бүрийн бодаагаан хамт итхэнвэ. Гэрийн дотор нь гадна яарад хідэн уртай, хідэн хойтой нийддэг бич дээ. Ханжин ширээ хаанаас тийм их байдаг юм. Их болох тотом чанар нь барагтай болдог. Ажээ та ширээ нүрийг гайхмаар юу байх юм? Хамгийн гол нь хаашил ширээ хөлдөн байгаа шүү гэхэд аав толгоохон тахв. Можин аавга ширээ хөлж хоож мөнгөнөн. Хамгийн гол нь хаана нь байгаа бол гэж би анхааралтай харав. Миний өвдөг чинээн өндөр гурван модны нэг нэх нь голд луун толгой шиг юм жураад, хөрөөдөж, нүхэлж, сэлж эхлэв. Даажаагаас сурулчий гихчэн гиншгэн болж хар чайганч оочхоо мартан эгэл нэг шинжлэх ухаантан дуршилтын дасагтан ямар нэгэн судалгаандан анхаарлаан төвлөрүүлж байгаа мэт нарийн хин нур ажиллана. 3 дугаар өдрийнхэн нар тоглын хашаа шүүрэх үеэр анхдагч ширээн хөл сүүлэн матруулан тэнгэрт мачих луу дүртэй илэржээ. Аав, ийм ширээн хөл хэдий хийх юм бэ гэхэд 3 гээд можин авга 3 хуруугаа ангаж айлгав. Аав чааш хандан ширээн хөлийг шагших мөөмөд өнөөдрөөс можин дүү оройгийн бодаганч манайд идчих гэсэнд мөөм сандран аавыг гэрт татан орж, жөхөн үдэд идүүлэхэд аман тооны хэмжээтэй тэр хідэн жин буудан гурал, тэр хідэн лан наран хоарын тос бүр хоосорчихсан байтал юунах нь бас орой идүүлэх болчихва. Би хийхээ сан алж уржгүй, юм нь олтхгүй байна гэхэд аав. Энэ ширээ бүтчихвэл ноён шишч дутраг будаа хувирж, хатаасан манжинч
хар мах болчихно гэж дүү хэлж байхад чинь

0: ширээ бүтчихвэл эдгээр чинь юу байх юм гэснэн. Яг болгүй л шинэлхэд жарах гахаган алснаа сүүлэр илүү хідэн чаг идүүлчихье гэж хэлэхүү түнд гээд малгаан өргөж мангнан хөлсөн жүлхэв. Яг болгүй л шинэлхэд жарах гахаган алснаа сүүлэр илүү хідэн чаг идүүлчихье гэж аав түнд хэлсэн магад хэлсэнгүй ч магад. Эсвэл аав мом хоёулын ярилцхийг сонсон болов можан аавг маргааш нь ирсэнгүй. Аав гэрт нь очоод лавлавал нөгөө хоёр хөлийг гертэн хийчихий, нааш чааш зам хөөхөн боли гэсэн гин. Мөөм ихэд баярлаж хоол умд бэлтгэхгүй хараар их хар чаач ариун авах чухалгүй гэвэл аав баргар чарайлж муу совин олж байна гэд ширээний шинхэн нүүр болоод анхдагч хөлийг гаднаас авч ирж авдар төшүүлэн хандасаараа бүтээж тавив. Аав хидуудаа ширээнэ хоёр хөлн чухам юу болж байна уу гэж можин аавгийн төхрээд хоёр хайлсан мод хөдлөлгүй хөсөрт нь хевтсээр байна гэж бочиж иржээ. Тэгээд ханжин дээрх салмар болсон дөрвөлжин ширээгэн санаантан тултал төмөр утсаар ирж тавив. Есорж гахаа алснаа маргааш нь можин аавг урууламан хөхрүүлэн сахалхуузан чангдуулж туулан арсан малганайхан өргөн чихийг элээ далавчаан дэвэх шиг дэлбэлжүүлэн байж, хоёр модны негийг нь мөрлж нөгөөг нь суувчилж ирээд, энэ хоёр дүнс мод одоо сая нэг хондон тултал хатаж, харуулдаж ухахад жөөл мөртөн аятайхан боллоо, гээд гадар тасалгаанд урт модон сандил ойл хөрөөгөн жиргэлв. Аав мөөмөд жахин үд орой хоёр ирэн дайлахар болж, харчай хараарих нилээд авчирч можин авгын нүдэн дор өрч тавьжээ. Орой нь халсаж дэгэн догон алхаж харангуйд бүртэлжин холдох можин авгыг харж жогсоход минь мөөм хурдан үүдэн хаагаад орж ирээ. Битгий хөл гараан хөлдөч. Гүй хурмаст тэнгэрийн туурын хүрээлгийн урт насад туур нь хэдий жилд нэг удаа боловсрдог билээ гэвэл би маш урсмаар эхнийх нь 3000 жилд нэг боловсрж, дундх нь 6000 жилд нэг боловсрж, арийнх нь 9000 жилд нэг боловсрно гэхэд мөөм "Жаа жа, манай гэрийн ширээ 3 жилд нэг бүтэх юм байна" гэд дотор гэрээс досон дингэн зүүн алган хумойлгон салхийн хашин байж хажуугар нь намайг далжин харсаар авчирч жуухан ирмэгт тавиад сүмэлжих бүүдгийг гэрэлдэн хайлсан мод аргалын сагс, суулга сав, ойл сүхийн домдуур торч бүдрэн аяг сахван уугааж гарав. Манай гэрийн ширээ хаврын уур орох үеэр үнээр бүтжээ. Өв үнэн бүтжээ. Гурван луу нуруугаа нийлүүлэн үүлэнд мачиж, тэрүү нэрэн ширээ нүрийг тулж, сүүлэн арагш матран газар өсгөлн. Бороор ширдэж, гэрэлсэг тосоор өнгөлсөн болохоор бор хүрэн гэрэл сачруулан богно сарвчит герт минь үжимж болж гэлэв. Тэр орой можин аавга амжилтаан бэлгэлж өөртөө ярьж өөртөө баярлаад давсалсан гахаа махтай манжин хуурлагыг савх тавилгүй жооглож архийг хундах хундгаар хүндэрсээр өнгөрснөөсөө өлөм жилүү халсжээ. Тэр мөртөн илүү уувал илүү идэн ходоод гэдэс шархатхаас сэргийлнэ гэж манай гэрт гамшиг тариа нажгай онлон аавыг хүмсэг атартал ярин хан шинд чугулвал бүгдээрэн идий гэсэн чагаан сараарч идсэнгүй чав чагаан дутраг будааг хөх хөвөөтэй их аягаар гурав чөгчгоод аавын би хүргэж өгье гэснийг хамааралгүй гихэрсээр чандаас уутам мөрлж эн тэрэн атгаж улаан шиш киногийн шинэ бэрийн сүүх дамнагч шиг найган дайгсаар явж одов. Төвний үдмэгч аав шинэ ширээнэ лууд хөлөөс шүүрэн авч тэрүүн давтал өргөн хүсрийн дунд бужиглж гарав. Мөөм битгий тогтлоод ширээнэ хөлийг салгачихда гэвэл өнөөдөр чи ямар өдөр гэж бодно? Өнөөдөр бол манайхнаа чөлөөлөгдсөн өдөр. Жив жинхэн эрэх чөлөөтэй болсон өдөр. Өнөөдрөөс хойш тахан өндөг, хараарих, харчай, махтос, гурл, будаа гэж би хүнэ чарайг харахаас гэлтэрлээ гэхэд. Хамгийн гол нь хар тахаа гэж мөөм ширээг авч ханжинд тавьж, тосон дэнгэн ойртуулан тонгоон ажиглаад. Хан улсын жанхан гэдэг хүнэ гажар хөдлөлтийн хэмжүүр бараг ийм л бижээ гэлээ. Манайхан шир будаг нь хатсан шинэ ширээгэн хэрэглэх болов. Модон чагарагт угаалчтай, луутхөлтэй төв төгөрөг ширээ ханжин голд бор гэрэл дуалуулан тавигдаж, хээри мангир таана ширээнээ ногоорж, бурчгийн жан бүдүүн аягтай дунд нь боролж, хатаасан манжин энд тэндэн сачигдан, пөнс дүүрэн усмаг нарма гараан сунгуул шүүчхмээр хулсан шүүртэй шав шарлан ханжин ирмэг даржээ. «За, тойроод сууж гай!» гэж аав төв хинуур жирлэг буулган ханжин голд жавлан суутал, ширээнэ нэг луутхөл тоглоод өвдгийн тусчгав. Аав хоёр гараан арвайлган ширээг өргөж, өвдөг дээрэн унуулсанд ширээнэ тал хагасан хөндө өргөгдөжээ. «Хүй, ингэж яаж болох юм?» гэд аав ширээг өмнөшдүүлхэн өөсөө хойш огон, «За, тануус сууж үчдэ!» гэв. Луутхөлтэй ширээнэ ид шидийг аль эртээс гайхан хүлээсэн бит хэдүүл хэдийн ширээнд ойртжээ. Гэвч гурван луутхөл нь гадаг шар байгаад аави багтаагаад гурван хүнээс илүү хүн сууч дийлсэнгүй. Аав тонгойж, ийш хажээж, тээш далжийсаар. «Хөй, энэ гурван хөл сар байлгаад жохоочхсан чинэ гурван хүнээ ширээ гэсэн үг юм байна. Үүний мэдсэн бол 8 хөл тааруулсны хүрсэнгүй» гэж хадганан инээтэл мом. «Гурван хөл нь 3 жил болчих алдлаа. 8 хөл тааруулах юм бол насаараа ширээ жохоно тэр дүү чинь» гэв. Аав хатаасан манжиныг нүдэндээ нэг ойртуулан нэг холдуулан сайтар ажиглан хоосонд жөвөөр 3 буруугаар 3 эргүүлж хамартан ойртуулж үнэрлээд «Бас л хатаасан манжин шт» гэлээ. Манайхан луутхөлтэй төв төгөрөг ширээ хийлгэж байгааг айлынх нь ужуураас мэдэх болохоор хэрэглээнд орсныг нь сонсмогч ширээ милахаар будаан чагт нэг нэгээр буужгаажээ. Аав шинэ ширээгэн гэлэтэлжүүлгэн тэдэнтэй ширээ хавчин сууж, чансан тахан өндгийн халсыг нь шаалж, бурчгийн жангадаа нэчилж нүдээд, сархад химнэж, савх тоглуулан, луут ширээнхэн гайхамшигийг чөлөөтэй шинжилээд, шагшилдаж гарав. Тэд нүүсэн ч аавын бурчгийн жангатай бор дахааны өндгийг зүгээр идсэнгүй. Дундуур лонхтай хараар хийнч зүгээр шимсэнгүй. Ширээгийн луу тоглон хөгжил бадарлыг жүгэнсэн, чагараг угаалж өлжи дүүрнийг бэлгэдсэн, наран дадил гэрэлсэг, саран дадил төгрөг, нарлаг хийчтэй, чанар чинсаа сайн, хорвоот хосгүй, ховор эрдэнэ гэж шагшилдан магтаж гажээ. Магтаалд төөрөлдсөн аав минь мөөмийг ахин дахин шаардаж, ногоо бэлд гэсээр бор дахааны нидрнөө чорвог нэг нэгээр үргэдэхэд хүрч, хаврын үр болгож үлдээсэн шар бурчаг атагатгаар багассаар гинт сэхэртэл айлаас будаа жийлэхгүй бол манайх нь хоног тасармаар болоход. «Хөөй, энэ ширээ байжил байвал эхнэр хүүхэдтэйгэн гойлгочин болохоос чаашаа» химээн аав нэг сүн хуурын үлгэр сонсох гэж хуучин араажунхан дохоо хүлээгүүрийн гож ойлгож хүрээ тойрох мэт будаан ширээнэ 3 хөлийн бугын салаа үршиг горолжуулан толгой дээрэн тэнгэр хандуулан тавьж гартал мөөм гэрэл гаргаж болохгүй гэж миний өгсөнд ямбарыг орон дээр шидээд харанхуйн думдуур аавын хажуугаар торм тоосгүй хөнгөн хөдөлж сансан гэрийн хавтсан үүдийг хяхнан дугархаас хичээн датсан биши тэвэрч нэгээд шинэ будаан ширээг далдалж холын дүү бахархаад аваад явлаа гэж хоёулж өвлөөд хүн асуувал холын аваг аваад явлаа гэж хэлээ гэж мануусыг унтан унтталж ахив. Манай гэрийн хуучин дөрүүлжин ширээ ханжина дахин та илэрчээ. Ермэг нь гэлтэрж, нүүр нь элэгдэж өнгөн харсан ч бүхлэх сайн эгэл борогжун хивээрэн. Төмөр утсаар хид ирсэн нь улам тэсвэртэй болоод төв ихэмсэг харагдуулна. Бүгдээрээ тойроод суувал энэ ширээг дүүргэж, өнөөдрөөс манайхан амар сайн дан жаргажээ.
1: Өрхм сонсогчдоо, Өрөн үеийн гэгэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаар үүгээр өндөрлөө. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Гэрэл Туяа, хүлэн сонссон та бүхэнден баярлалаа. Чунг Янг
2: 人民广播电台民族广播。
3: 携手新时代，奋进新征程。 新时代新征程新伟业。
4: 听原著学原文悟原理，治国方略。中华民族共同体概论诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。第十四讲：新中国与中华民族新纪元（1949至2012）。我们党创造性的 把马克思主义民族理论同中国民族问题具体实际相结合，走出一条中国特色解决民族问题的正确道路，开辟了发展各民族平等团结、互助和谐关系的新纪元。习近平。1949年10月1日，中华人民共和国成立。 中华人民共和国实现了独立自由解放，中国人民从此站起来了。在社会主义革命和建设时期，中国作为统一的多民族国家，实现了政治体制和社会结构的系统性重构。我们党在民族地区进行民主改革和社会主义改造，确立和发展社会主义民族关系。 形成了以民族平等、民族团结、民族区域自治、各民族共同繁荣为主要内容的民族理论和民族工作方针政策。各民族在社会主义制度下实现了真正意义上的平等团结进步。在改革开放和社会主义现代化建设新时期，我们党作出把党和国家工作中心 转移到经济建设上来，实行改革开放的历史性决策，坚持各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，采取一系列重大措施，支持民族地区经济社会发展。各族人民持续共享改革开放红利，民族团结进步事业不断发展。 中华民族在政治、经济、社会和文化等方面的共同性空前强化，中国特色解决民族问题的正确道路越来越宽广。从新中国成立到党的十八大的60多年里，中国共产党团结带领全国各族人民 从落后走向进步，从贫穷走向富裕，从封闭走向开放，实现了从传统向现代的历史转型，彻底摆脱了近代以来一盘散沙、被动挨打的局面，为建设中华民族现代文明与中华民族共同体奠定了最为深厚的历史基础，创造了最为直接的现实条件。 第三节，推动中华民族大进步。新中国成立后的前30年，国家建立起较为完整的基础工业和国防工业体系，基本实现医疗平等与教育平等，解决了中华民族自清末以来挨饿受穷与目不识丁这两大基本民生问题。后30年进行了改革开放， 创造性地将社会主义与市场经济相结合，把一穷二白的中国变成了世界第二大经济体，独立自主地探索出了一条建设中国特色社会主义的现代化之路。两个30年前后衔接，尽管中间遭遇重大挫折，但都是中华民族在中国共产党的带领下 建设现代中国、实现民族复兴的接续实践，都是中华民族建设现代文明的重要阶段。在此过程中，人民的物质生活水平、思想道德素质、科学文化素质和健康素质全面提高，各民族间交往交流交融程度不断加深， 中华民族迎来了大发展、大团结、大进步的局面。四、文化共享共传迅速发展。新中国成立后，各族人民积极投身社会主义文化建设，共同塑造了开放进步和探索前行的现代精神气质。 共同构建了以祖国统一、民族团结为主题的国家文化叙事体系，对中华民族共同体文化认同更是产生了持续而深刻的影响。国家投入大量资源，改善民族地区文化基础设施，培养民族文化专业人才，抢救濒危民族文化遗产等。 推动少数民族优秀传统文化的守正创新发展。社会主义革命和建设时期，党确定了文化为人民服务的宗旨，繁荣发展的社会主义文化。思想上，批判封建文化，树立正确历史观，用马克思主义教育亿万人民。实践中，加大对文化建设基础设施的投入。
2: 实施大型文化工程，创作了如《红色芭蕾舞剧》《红色娘子军》等表现人民群众改天换地创举的艺术精品。艰苦创业、奋发图强，成为时代最强音。中华民族的精神面貌和社会风尚焕然一新。党和国家大力发展社会主义教育，传播社会主义新文化。 宣传社会主义新观念，培育社会主义新人。1949年，中国有80%以上的人口是文盲。1928至1949年，中国累计有大学毕业生18.5万人，仅占全国成年人口的1%，比清代举人比例还低。各级教育均未普及。新中国成立后， 教育普及和学校向工农开门，成为全国教育界最重要的口号和方针。在大学招生时，国家明确要求，在考分相近的情况下，优先录取工农毕业生、复员军人、烈士子女、少数民族学生和华侨学生。1949至1978年，中国学前儿童的入学率 从新中国成立前的20%左右激增到94%，成年人的文盲率则在这30年间下降了60%以上。越来越多的国民通过系统教育达到了较高的文化程度。人民教育传统的确立堪称一场无声而又影响深远的革命， 极大地提高了中华民族的整体文化素质。国家还采取各种优惠政策与措施，发展民族地区教育事业、科技事业、卫生事业等，保护传承少数民族优秀文化。西藏和平解放后，雪域高原上建立了第一所民办小学、第一所夜校、第一个电影放映队。
4: 藏族文化从此开始了现代转型进程。通过创建民族高等院校，很多少数民族人民从此改变人生轨迹，走向更广阔的人生舞台。2006年，国家启动农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划，招募数万名高校毕业生到西部地区两基。 基本普及9年义务教育，基本扫除青壮年文盲攻坚县农村学校任教。到2008年底，全国民族自治地方699个县级行政区划单位中，有674个县市区旗实现了两基目标。朝鲜族、满族、蒙古族、 哈萨克族等14个少数民族的人均受教育年限已经高于全国平均水平。国家投入大量资源，改善民族地区文化基础设施，培养传承民族优秀传统文化的专业人才，抢救濒危民族文化遗产等。如
2: 组织3000多名

0: 三年后，二十九岁的王发兴和二十一岁的惠香莲结为夫妻。王发兴把她接到部队，准备让她参加工作。但王发兴没想到的是，没多久，不幸降临，惠香莲被遗传的精神残疾发作。有人劝她把惠香莲送回老家，再另找城市女孩，她不予理睬，带着妻子到各处寻医问药。他对战友和妻子的承诺已经到肉尽血扎根。刚才您听到的是三集广播剧《最后的心愿》第一集，文字统筹冯健、余英璇，责任编辑谢军，报头报尾及解说文荣，录音合成杨希，音乐音效陆洪波，剧中人王发兴由黎传兴演播，惠香莲由吴金燕演播，王母由李思明演播，大孬由徐毅演播，少年王发兴由朱红宇演播，邻居由杨森演播，刘书记由邝义晨演播，小杜由陈光高演播，大女儿由严晶演播，女兵由王丽贤演播。本剧由黔南州融媒体中心、贵州建江化肥厂社区服务中心与黔南州电影电视艺术家协会联合录制。
1: 听众朋友，今天的新时代新征程新伟业节目播送完了，感谢您的收听，咱们下次节目再会。
2: 南园春半踏青时，风和闻马嘶，青梅如豆柳如眉，日长蝴蝶飞。春分犹如暖暖的宣言，宣告着春的来临。
3: 东边日出西边雨，道是无晴却有晴，带着热气，带着桑叶味的蝉鸣，夏至如阳光穿透树叶，瞬间照亮了整个世界。
2: 八月白露降，湖中水芳老，旦夕秋风多，衰荷半倾倒。白露果然是个思念的季节。
3: 天时人事日相催，冬至阳生春又来。冬至时节，白天渐渐变长，寒冷中孕育着温暖，天气冷了，人心却走得更近了。
2: 节气在不经意间就变成了诗，二十四节气是人与自然的二十四种情意。
4: Ай дуугаар мэдчилсэн төвийн монгол радио.
5: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
4: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилчи түмний өгшиг.
5: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
4: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгау.
5: Алс их тэн хөвжлөн эрч нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Харвагийн уянга их шиг утгуурлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

сайн байна уу? Өргөн хүндэтгэл сонсогчдоо. Төвийн Аражуу төлөвлөсөн өрөнхий хорооны Монгол Аражуугийн Уудам Хорвоогийн уян гүгшиг тусгай програм та бүхэнд өнөөдрийн халуун мэндийг төвшүүлэн чолгож байна. Монгол ардын дуу мань урт удаан түүхэн явчи өнгөрөж ирэхтэн Төмөн ардын хан дуу хоолойгоор шилэгдэн шигшигдэж, ард олныхон сэтгэл зүрхэнд мөнх сийлэгдэж өвлөгдөн үлдсэн гайхамшигт урлаг болсноор одоо тунатын шилдэх соёлын өвөр үнэлэгдэн сонгодох урлагын хэр төвшнээр цаашлан бид бус соёлын өвөр бүртгүүлсэн байгаа юм. Энэ удааны тухаараар найр хамтлахын дуусан саруул тал, манли, тэнгэрийн салах дөрвөн талаад ирэх Монгол ардын дуунуудаас сонсохор боллоо. Та бүхэн таашаан сонсно. Одоо саруул тал гэсэн нэгэн сайхан уртын дуугаар манай нэвтрүүлэх эхэлж байна.

Одоо танай санарт хүрч байгаа бол тэнгэрийн салах гэсэн дуу болно.

Одоо жалгаад савардан хоёр нутгийн өрх донгдох хөхө болжо чулуу гөгөө зэрэг дуунуудаас сонсгоё.

0: Өрхөм сонсогчдоо, Жэдэр Нана гэсэн дуугаар манай нэвтрүүлэх өндөрлөх боллоо. Сая та бүхэнд найр хамтлахын дуулсан Саруул тал, Малли, Тэнгэрийн салах, Дөрвөн далай зэрэг Монгол ардын дуунуудаас сонсглоо. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Яруу, хянахч Ховсголт, хүлэн сонссон та бүхэндэн баярлалаа.
1: Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөө хамт дамжилж, хатуужилтад тэмцэж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн үсэл мөрөөдөлдөө үнэнч байж, түүнийг баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармай баялуулна.
2: Би түүнтэй учирсан. Харин надаас л болж түүнд жарим хувирлт гарсан юм. Надыг сүүдэр шиг салахгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй бүр өөрийн биедээ ч шууд хандж чадахгүй болсон. Харин нэг л өдөр тэр надаас салж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
3: 3-ийн дугаар жахаалсан та 1-р өрөөнд орж эмчлүүлнэ үү?
4: Эмчээ, би ер нь ганцралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчилдэм болоо?
5: Санаа зовлонгүй. Одоо амт ангаарч асахтач аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд сэтгэлжийн эмчилгээ.
4: Бийдэн жорохтой хамдаж өөрийгөө уурчлие.
5: Хумсан чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгэцийн эрүүл мэндэдэн анхаарал тавьчихай.
6: Төвийн ардын Аражуу нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
7: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
8: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
9: Ши Жинпин болон Папуя Шингэний ягийн бүгдийг жахрахч, дундад Папуя Шингэний ягийн гадаад харилцаа байгуулснаа 50 жилийн ойдож оруулан харилцан баярын чахалгаан чимээ илгээж, Ли Чон болон Папуя Шингэний ягийн ерөнхий сайдч харилцан баярын чахалгаан чимээ илгээсэн.
8: Ши Жинпин Мати сайд чахалгаан чимээ илгээж, Эстониагийн ерөнхийлөгч болсонд баяр хүргэсэн.
9: Шинэ үжил санаа, шинэ аяллий жолоодоч улсын чичрэглэгийн системийг байгуулж, амтан голтон ээж огчлтой оршин амьдрахыг хамгаалж байгаа.
8: Ли Чан Вьетнамын улсын хурлын тэргүүлэгчтэй уулзсан зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсож байгаа нь үү?
9: Тубаражуугийн мэдээ. Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 12-ийн өдөр Папуя Шингэниягийн тусгаар тогтносон улсын бүгдийг жахрахч Дадайта харилцан баярын чахалгаан чимээ илгээж, хоёр улсын гадаад харилцаа байгуулснаа 50 жилийн ойгоор бэлгэлсэн байна. Ши Жинпин жаахдаа Папуя Шингэний явал Номхон далайн аралт улсуудын доторх дундад улсын сайн найж, сайн түнш, сайн ах дүү болно. Хоёр улс гадаад харилцаа байгуулсан хагасч өнөө турш улс төрийн итгэлцээг тасралтгүй гүнжгэрүүлж, харилцан ашигтай хамтын ажиллагын талаар элбэг баялаг үр бүтээл олж, соёл иргэн шилийн солилцоо өдөр ирэх тусам өргөжиж, хоёр талын харилцаа урт хугацаа хөгжилттэй болж, хоёр улсын ард түмэнд буян жаргал эдлүүлснээр барахгүй, дундад улс Номхон далайн гаралт улсуудтай ховж яана хамтын чохчийг байгуулахад эрчтэй хөдөлгч хүчин хангасан байна гэж. Ши Жинпин чухалчлагтай. Би дундад улс болон Папуя Шингэниягийн харилцааны хөгжилтийг дээд хэмжээгээр хүндэтгэн үздэг. бүгдийг жахрахчтай хамтаар хоёр улсын гадаад харилцаа байгуулсан 50 жилийн ойгоор аж тохиол болгож, уламжлалт нөхөрлөлөн үргэлжлүүлэн ил чар хүрээнээ солилцоо хамтын ажиллагаагаа чангатгаж, дундад улс ба Папуа Шинэ-Гвинеагийн бүх талын байлдах бодлогын түншийн харилцааг дахин шин шатанд гаргаж, хоёр улсын ард түмэнд нэн сайн ашиг хүртээхээр чармайх дуртай байна гэжээ. Дадаа илэрхийлэхдээ гадаад харилцаа байгуулсан 50 жилийн турш Папуа Шинэ-Гвинеа болон дундад улсын харилцаа ир мөн хөгжиж, хоёр улс ба хоёр улсын ард түмэнд ашиг хүртээсэн байна. Папуа Шинэ-Гвинеагийнхан дундад улстай байх урт хугацааны нөхөрлөлөн нандинн үжиж, нэг л дундад улс байх зарчмын эрс баримталж, хоёр улсын гадаад харилцаа байгуулсан 50 жилийн ойгоор аж тохиол болгон хоёр талын харилцааг нэн гүнжгийг хөгжүүлэхийг ахуулах дуртай байна гэжээ. Мөн 12-ийн өдөр Дрибли хорооны ерөнхий сайд Ли Чан Папуа Шинэ-Гвинеагийн ерөнхий сайд Марапетай харилцан байрын жахалгаан чимээ илгээсэн байна. Ли Чан илэрхийлэхдээ дунддын тал Папуа Шинэ-Гвинеагийн талтай хамтаар гадаад харилцаа байгуулсан 50 жилийн ойгоор аж тохиол болгож, нэг бүс нэг жамын хамтаар чанарлага байгуулахыг түргэн ахуулж, дундад Папуа Шинэ-Гвинеагийн бүх талын байлдах бодлогын түншийн харилцааг тасралтгүй хөгжүүлэхээр чармайх дуртай байна гэжээ. Марапе илэрхийлэхдээ Папуа Шинэ-Гвинеагийн аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд үзүүлсэн дундад улсын чухал их хов нэмрийг манай засгийн ордон дээд хэмжээгээр магтан сайшааж байна. Папуа Шинэ-Гвинеагийн тал нэг л дундад улс байх зарчмын үргэлжлэн урт хугацаа баримталж, дунддын талтай ил чар хүрээний харилцан ашигтай хамтын ажиллагаагаа гүнжгэрүүлэн, хоёр талын бүх талын байлдах бодлогын түншийн харилцаанаа тасралтгүй хөгжихийг ахуулах болно гэжээ.
8: Тугараж үг юмэд Улсын тэргүүлэгч Ши Цзиньпин 12-ийн өдөр Мадисайд чахалгаан чимээ илгээж, түүнээ бүгд найрамдах Эстония улсын ерөнхийлөгчийн тушаал гарсанд баяр хүргэжээ. Ши Цзиньпин жаахдан дундд улс болон Эстония уламжлалт нөхөрлөлтэй юм. Ойрын жилээс нааш хоёр улсын харилцаа тогтуунаар хөгжих хандшаа баталж, ил чар хүрээндх солилцоо хамтын ажиллагаа тасралтгүй шин ахилттай болж, хоёр улсын ард түмэнд боян жаргал өдлүүлсэн байна. Дундад Эстониагийн харилцааг хөгжүүлэхийг би дээд хэмжээгээр чухалчлан үзэж, ерөнхийлөгч Мадисайтай хамтар чармайж байгаад, энэ жилийн хоёр улсын гадаад харилцаа байгуулсны 35 жилийн ойгоор аж тохиол болгож, улс төрийн итгэлцээг нэмэгдүүлэн харилцан ашигтай хамтын ажиллагаа өргөтгөж, соёл иргэншлийн солилцоогоо өргөтгөн хоёр талын харилцааны чаг үеийн агуулгад хүнийг тасралтгүй баялагжуулах дуртай байна гэжээ.
9: Тубараж үг юм дэ. Ерөнхий шүүжийн шийдэмпийн чухалчлагтай улсын чичрэлгээр гол чогч болгосон байгалийн хамгаалалтын орнд суурлсан ил төрлийн байгалийн чичрэлгээр нөхрөлсөн байгалийн хамгаалалтын орны системийг түргэн байгуулж, төлөөлөг чанартай байгалийн ам ахуйн систем ба ховор чухаг амтан ургамлын оршин оргоных орны хамгаалах хэрэгтэй гэж. Ши Цзиньпингийн ам ахуйн боловсны үжил санаанаа жолоодлогдор манай улсын анхны бүлэг улсын чичрэлгийн байгуулалт баялаг амжилт олсон байна. Дундад улсын очлогтой улсын чичрэлгийн систем тогточ үндсэндээ бүрлдэж, голдлогтой бүс нутгийн байгалийн ам ахуйн системийн чанар чансаа үргэлжлэн сайжирж, гол гол амтан ургамлын тоо хэмжээ тогтуунаар нэмэгдсэн байна.
8: Ам ахуйн системийн олон янз чанар, тогтуурт чанар, үргэлжлэх чанарыг дэвшлүүлэх явдлыг ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин сэтгэлдээ тайлбар иржээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин 2021 оны 10 дугаар сард дундад улсын гурван мөрнө их авсан том малар баавгай, Жүн Хойтын бар ирвэс, Хайнаана халуун бүсийн боронтой, Үй Шан уул зэрэг анхны бүлгийн улсын чичрэлхийг алуун ёсоор байгууллаа гэж нийтэлсэн байна. Ши Цзиньпин илэрхийлэхдээ дундад улс одоо улсын чичрэлгээр гол чогч болгосон байгалийн хамгаалалтын системийг шалбдан байгуулж, байгалийн ам ахуйн системийн хамгийн чухал байгалийн өнг үзмжээр өөрмөч онцлогтой, байгалийн өв үлдэгдлээр хамгийн ох амьд ботсын олон янз чанараар хамгийн баялаг орон бүсийг улсын чичрэлгийн системд алхам алхмаар оруулж байна гэжээ. Улсын чичрэлгийг байгуулснаар чухал ам ахуйн орон зайг тогтоох, бүх элемент бүхэл чогчд чанартай хамгаалалтын сэргээх ажлыг биелүүлжээ. 5 жилийн турш улсын чичрэлгнүүд уул, ус, ой тариа, нуур, өвс элсийг нэг чогччуулан хамгаалах ба системтэй засан чигчил хийх нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж, орных газрыг засан сэлбэх, хүний ажиллагыг хамааран эзэмдэх зэрэг арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлснээр орон бүсийн амь ахуйн үндэс зуур үргэлжлэн бэхжижээ. Гурван мөрнөө их авсан улсын чичлэх нь дунддын усан чамхах болсны хувьд усны их сургуулийн хадгалагчийн чадвар мэдэгдэм чангарч, хатан голын их авсан маадуу шин гоц сайхан нуурын үзмж илэрчээ. Гурван мөрнөө их авсан улсын чичлэгийн хамааралтын товчооны дэд дарга Лэвжи Шан хэлэхдэн, гурван мөрнөө их авсан улсын чичлэгийн амихгүй байгаль орчин үргэлжлэн сайжирч, хар хөрснөө тан өсрөгөгдсөн өвс бэлчээр зэрэг 5067 тэгш дөрүүлжин километр газрыг жасан сэргэж, хөхмөрөн, хатан гол, ланцанжан мөрнө, хөхнүүр мужаас гарах усны чанар урт хугацаа 2-р төрөл буюу түүнээс өндөр байх шилдэх сайн баримжаах тогтвортой баталж байна гэжээ.
9: Шинжлэх ухаан техник мэрэгжил бол амихгүй жасан чигчлэх, хүн байгаль зэрэгчэн орших шинэ хязгаарыг ханс өвчлөх жангалгийн хүчин болно. Частуул ой тайгад тохируулсан их тулаанаас үдэрлэх машинаас аваад нисгэлжгүй нисгэлээр чагдан хамгаалах баг, сансар охторг байд хөөрн дүүлж байгаа дагуулод нь алс эжимшилдэх хүртэл улсын жичрэлэгт сансар агаар их газрын нэг чогччулсан хянан хэмжих сүлжээ байгуулж, амахван ховролт хөрийн амтнаа ажиллах зэргийг хөдлөнгүй хянан хэмжиж урдчлан сэрэмжлүүлэхийг бийлүүлсэн байна. Зүүн хотын бар ирвсийн улсын жичрэлгийн Дүннин хотын хамааран хамгаалах төв газрын Чоянгу хамгаалалтын өртөөнө дарга Ван Ли Вэй хэлэхдээ, 5 жилийн хугацаанд бид чагдан хамгаалж хамааран хамгаалах арга хэмжээг туршин сүвгчилж байснаасаа оюунлагаар хамааран хамгаалахыг хил дамнан хамтран хамгаалахтай уялдуулж уулан ойг мэдэрж улах тоо баримтын сүлжээ болгосон байна. Дүннин хотынхан үргэлжлэн Жүнхойд Азийн Муурын аймгийн том амтны хамгаалахад хууларуулж болох арга туршлага хангах болно гэжээ. Уул нурууд хөхрөн түмэн бодис төлжин оршиж байна. Нэг гажар нэг бүс нутхаас дэлхий дээрх хамгийн том улсын чичрэлгийн системийн байршуулан байгуулах болтол манай улс дундд улсын онцлогтой улсын чичрэлгийн байгуулалтын замыг аажмаар бий болгож байна. Энэ жилийн 1-р сарын 1-ний өдрөөс улсын чичрэлгийн хуулийг эхлэн хэрэгжүүлсэн нь манай улсын улсын чичрэлгийн үйлс хуулаар жассан дүрмтсэн хөгжилтийн шин шатанд орсны харуулж байгаа юм. Улсын чичрэлгийн хуулийг хэрэгжүүлсэн ба улсын чичрэлгийн шин журмын тогтоохийг дагалдаад үжигслэнт сайхан дундад улсын үндэс суур нэн өнгөжин чилгэрч хүн байгаль иж огчлтой жирэгчин оршсон шин хуудсыг бичиглэх болно.
8: Туврааж өгөө мэдэ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 12-ын өдөр Бээжинд Вьетнамын улсын хурлын тэргүүлэгч Чин Чин Минтэй уулзжээ. Ли Чан илэрхийлэхдээ, энэ жилийн 4-р сард ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин, ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Сүүлинтэй уулзж, хоёр нам хоёр улсын харилцааг гүнзгэрүүлэх чиглэлийг цаашид тодорхойлсон юм. Нөхөр бүгөөд ахトゥ болсны хувьд бид Вьетнамын талтай хамтар уламжлалт нөхөрлөө үргэлжлүүлж, бүлхэмдэл итгэл чагаа нэмэгдүүлж, хөгжилтийн байлдах бодлогын авчил дагаан чангадхан, арилжаа бүл оруулалт харилцан нэвтрэлцэж холболох, хиймэл оюун, цэвэр өнөрх, соёл иргэншил зэрэг чар хүрээндэх харилцан ашиг хүртээх хамтын ажиллагааг гүнзгэрүүлэн, олон талт солилцоо хамжилж байгаа чангадхан хоёр улсын ард түмэнд нэн сайн боян үлдэх дуртай байна. Хоёр улсын хууль тогтоох байгууламж хоёр талын боттой гэрхэнсэн хамтын ажиллагааг эрчимтэй дэмжиж, хууль чаачийн баталгаа хангах ардын сэтгэлийг холбох зэрэг талаар нэн их үйлдэл бадруулахыг хүсэж байна гэж. Шин Чин Мин илэрхийлэхдээ, Вьетнамын тал нэг л дундад улс байх бодлогыг эрс батдах хэрэгжүүлж, хоёр нам хоёр улсын дээд удирдах хүний чухал хамтын танилтын дагуу нэн өндөр төвшинтэй байлдах бодлогын аж ахуйгалттай Вьетнам дунддын ховжана хамтын чогчийг байгуулах болно гэж. Ван Дун Мин уулзалтад оролцжээ.
9: Товрож үгэмдэ. Өнтрийвдлийн орооны ерөнхий сайд Ли Чан 12-ийн өдөр болж ёсоор Шинзландын ерөнхий сайд Лаксентай утсаар ярилцсан байна. Ли Чан илэрхийлэхдээ, одоохонд дундад Шинзландын харилцаа үргэлжлэн тогтуунаар урагшилж, ил чар хүрээний хамтын ажиллагаа тасралтгүй шин агчтай болж байна. Үүнээ жиргээр дэлхийн байдалд бас нарийн бодлоонтой ховролт гарч, ганц тал түжил арилжаагаа хамгаалах үжил дэлхийн аж ахуйг үргэлжлэн нөлөөлж байна. Дундад улс болон Шинзланд бол бүр олон тал түжил болон чөлөөт арилжааг дэмжигч, үйлдэлгэжүүлэгч болохоор нэн илүү ойлголчож хамжилчулж охин. Ирэх жил дундад Шинзланд гадаад харилцаа байгуулсан 55 жилийн огоон ухтах болно. Дундад улс Шинзландын хэмтэй хамтар уламжлалт нөхрөллөөн үргэлжлүүлж харилжаа шинэ энерги машин тэрэг соёл иргэншил зэрэг чар хүрээндх хамтын ажиллагаагаа өргөтгөж Аз номхон далайн орны аж ахуйн хамтын ажиллагаанаа байгуулагдах хамтын ажиллагаагаа чангатгаж дундад Шинзландын харилцаа най тасралтгүй гүнжгэрэн бодтойчхийг ахуулж хоёр улс гажир орон чаашлуул дэлхийн тогтун байдал хөгжилж чиглэлд хөдөлгөх хүчин нэмэрлэх дуртай байна гэж Лаксэн илэрхийлэхдээ Шинзландын тал нэг л дундад улс байх бодлогыг эрс хэрэгжүүлж дунддын талтай дээд давхаргын явуулчаагаа нэхтрүүлж арилжаа зэрэг чар хүрээндх боттойг эрхэмлсэн хамтын ажиллагаагаа гүнжгэрүүлж дунддын тал Аз номхон далайн орны аж ахуйн хамтын ажиллагааны байгууллагын удирдах хүмүүсийн албан ёсны бус уулжилтыг жохон байгуулахыг дэмжих дуртай байна гэж.
8: Төвөрөж өгөөмөд Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны дарга Жоулужи 12-ийн өдөр Бээжин дэх ардын хурлын танхимд Вьетнамын улсын хурлын тэргүүлэгч Чин Чин Минтэй хэлэлцээ хийснэ хамт дундад Вьетнамын хууль тогтоох байгууламжийн хамтарсан комиссийн 2-р удааны хурлыг хамтар эрхэлсэн байна. Жоулужи илэрхийлэгтэн энэ жилийн 4-р сард ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин Ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч сүүлийнтэй баялаг үр бүтэмжтэй хэлэлцээ хийж, нэн өндөр төвшинтэй байлдах бодлогын аж ахуйгалттай дундад Вьетнамын Ховчана хамтын чохчийг байгуулахад жалгуурын атгаж чиглэлийг зааж өгсөн юм. Дундадын тал Вьетнамын талтай хоёр нам хоёр улсын дээд удирдахчийн байлдах бодлогын жолоодлогыг дагаж, дундад Вьетнамын Ховчана хамтын чохчийн байгуулалтыг чаашид гүнжгэрүүлэн боттойжуулах дуртай байна. Хоёр талаараа байлдах бодлогын итгэлцээгэн баттгаж, эрс баттай харилцан дэмжих хэрэгтэй. Боттойг эрхэмлсэн хамтын ажиллагаан гүнжгэрүүлж, суур бэлтгэлт хөрөмжийн талаар харилцан холууч нэвтрэлж хийгээх үйлч, хиймэл оюун, чивэр энерги зэрэг шинээр хөгжим мандсан чар хүрээндх хамтын ажиллагаан өргөтгөх хэрэгтэй. Ардын санааны суурийг баттгаж, соёл зэрэг чар хүрээндх солилцож байгаа гүнжгэрүүлэх хэрэгтэй. Олон талтай хамжилж байгаа нэгтрүүлж бүх дэлхийн дөрвөн их санаачилгыг хамтар үйлдэлжүүлэх хэрэгтэй. Дундын тал Вьетнамын багтаасан зүүн өмнөд Азийн холбооны улсуудтай хамтар өв найрамдал, амар тогтун, хөгжин чичгэлсэн, үзэсгэлэнт сайхан, найрсаг нөхөрсөх таван том гэр орны байгууллалтыг ахиулах дуртай байна гэж.
9: Төвөрөж үг юм дэ. Бүх дундын улсдан бутсан хараат нарын холбоот хурл байгуулагдсанай 70 жилийн огт дурсхан тэмдэглэх хурл 12-ийн өдөр Бээжинд болсон байна. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнөө байнгын хорооны гишүүн, улс төрийн жүжиглэгөөнөө бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ван Хүнийн хурлд оролцон яраа тавьж, хурлд оролцсон бүх төлөөлөгчтэй уулзсанай хамт олонтой дурсгалын гэрэл зураг авахулсан байна. Ван Хүнийн илэрхийлэгтэн Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин улсдан бучиж ирсэн хараат нар болон тэдний гэр бүл төрчлөн гадаадад байгаа хараат нарын ажлыг сайн хийхийг дээд хэмжээгээр чухалчлан үжиж шин чаг үе шин замналдах хараат нарын ажилд чухал өгүүлэлт гаргаж чухал жаавар буулгаж хараат нарын ажлын хөгжилттэй холбогдсон чиглэлийн чанартай үндсэн чанартай байлдах бодлогын чанартай аль олон асуудалд гүнжгий хариулт өгсөн бөгөөд эдгээр асуудлыг шийдвэрлэхийг ахиулсан юм. Бид Ерөнхий шүүжигийн чухал шаардлагыг гүнжгий суралчин ойлгож бүх талаар туушлуулан найдваржуулж хараат нарын ажлын чиглэл ба үүргийг бат эжимдэх хэрэгтэй гэж.
8: Төвөрөж өгөөмөд өөр Монголын өөртөн засаг орон бол дундад улсын Өвхөмт намын удирдлаг доор байгуулагдсан анхны Мужийн дасын үндэстэн өөртөн засаг орон болно. Өвөр Монгол ямагт дунддын үндэстэн хамтын чохчийн ухамсарыг баттгахаар өл төрлийн ажлын гол шугаман болгож Үндэстэннүүдийн явуулчаа солилчоо уусалчааг ахиулж, үндэстэннүүдийн олон түмнэ өв санаа нэгдэн умраад хэлийн сайн сайхан гэр орноо хамтар байгуулахыг жоргожулж байна. 9 сарын сүүлчээр Өвөр Монголын тал нутгийн алгадах бөмбөгийн уралдаан зэрэг ончлогтой олон түмэж уралдаан төмчөнө нэгэн болох 2-р хугацааны өв найрамдалтай гоё сайхан хөдөө тосгоны малчин тратчдын алгадах бөмбөгийн уралдаан Ордос хотын отхын өмнөд хошуунд эхэлжээ. Өвөр Монголын Өл аймаг хот ба Шинжан, Нингша зэрэг газрын 63 уралдааны баг чуглаж, бөмбөгнөө ур мэрэгжлийн сорч нөхөрлөн жужаатгсан юм. Отхын өмнөд хошууны нанс болгосны улаан хошууга чанаа ард баян төгөөс хөлөгтэн, хөрс зэрэгэлдэ айлгарийнхан баг саг жөрчил мөргөлдөөнтэй байвал хэд удаа бөмбөг тоглобол бүр өвлөрч ихнэ гэж. Хөхотын Ючон тойргийн Чингчон жилийн нийгмийн хороололд 11 үндэстэнэ хэдэн мянган ард хөрслөн сууж гаж нэг нэгнэн дэмжилчиж иржээ. Сар бүр нийгмийн хороололоос сугаал ардын төлөөлөгч нийгмийн хороололын үйлчилгээний компани ба Хамаатай Саламучрийн төлөөлөгч их жохон байгуулж улаан анар өртөөнд чуглаж ардын амьдралтай холбогдсон боттой ажил хэргийг чиглэдэг байна. Өнөөдрийн Өвөр Монголд шинэ энергийн шинээр нэмэгдсэн машин чөгчлөвөр, ерөнхий машин чөгчлөвөр, чахалгаан гаргах хэмжээний бүр бүх улсад оролж байна. Бодлогын хүчнээ ерөнхий хөвчөө ба оюунч бодлогын хөвчөөний бүр бүх улсын төрөнд оржээ. Хуурай жамын бом тороо барааж өвөрлсөн хэмжээ олон жил дараалан бүх улсын төрөн баринд жагсаагдсан байна. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд Өвөр Монголын чон тод үндэстэнэ хөгжилтийн үүргийн бүл мөнгийг нийт 35 дүншүүр 3900 төмөн төгрөг буулгаж, хамтаар чинээлэгжих төрөлжүйлийг 3640 хэрэгжүүлжээ. Үндэстэнүүдийн олон төмөн өв санаа нэгдэн дундад улсын маягийн одоогчлох байгууллалтын шинэ хуудсыг хамтар бичгэлж байна.
9: Төбаражуугийн мэдээ. Ерөнхий шүүжин Ши Жинпин жаахтан дундад улс ил улс ил талынхантай дундад улсын том жах дэлгүүрийн аж тохиолын хамтаар эдлхийг ахуулж улсын дотоодын жах дэлгүүрийн хүчирхэгжүүлэх байгууллалтыг түргэтгэн бараа таварын арилжааг шилдэгжүүлэн сайжруулахыг ахуулж үйлчлэгэний арилжааны хөгжилтийн тогтчийн талаар үүдэлтэй шинжилгээ хийж гадаадаас шилдэг чанарын бараа бүтээгдэхүүнийг оруулахан өргөтгөх хэрэгтэй гэж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил манай улс аж ахуйн хөгжилтийн суурд үзүүлэх дотоодын хэрэглэгээний үйлдэлийг чангаруулж улсын дотоодын нэн хөгжөөнтэй жах дэлгүүрийн идэх хүйтэй байгуулж манай улсын аж ахуйн хөгжилтөд түшиг тулгуур хангаж дэлхийн аж ахуйн нэмэгдлийн өргөтгөхөд орон зай олгосон байна. Шандуммужийн гадаад арилжаа эрхэлдэг нэг аж ахуйлалт Чиндогийн бомтоос өнөөхөн уул гаралтын оронд нь урдчлан таслан тогтсон шийдвэрийн бичиг олгосноор энэ нь бүх улсад анхдагч Африкаас оруулах бараа таваард олгосон илэрхийлэлт болсон байна. Энэхүү илэрхийлэлтэд түшиглэн тус аж ахуйлалынхан Африкаас мааж оруулах үе бомтын гайл тушаахгүй харгалж лээ хүртэх болсон байна. Тус аж ахуйлалын харуулчлагтан Фан Юнлин хэлэхдээ бидний удаа болгоно зөвврийн гэрч тэмдэг олох чах хугацааг 7-оос 30 хоног богинсгон жилд гэрч тэмдэг олоход зарчуулах чардлын бараг 20 төмөн төгрөг арилгах болно гэжээ.
2: Бомтын бүртгэлийг үндэслэвэл энэ оны дээр хагас жилд манай улсын бараа таваарын арилжааны гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан хэмжээ 25 төм 4700 дуншур төгрөгт хүрч нэдэн айдл хугацааныхаас 16.9-оор нэмэгдсэн юм а. Үүнд гадаадаас оруулсан хэмжээ 10 төм 7400 дуншур төгрөгт хүрч 22.1-ээр нэмэгдлээ. Одоо болтол манай улсын гадаадаас оруулсан бараа таваарын хэмжээ 17 жил дараалан дэлхийд 2 дугаартай жагсаагдж байна. Худалдааны яамны гадаад арилжааны жуулганы дарга Янтоо хэлэхдээ дээр хагас жилд гадаадаас оруулсан бараа таваарын 22.1-ийн нэмэгдлийн хурдч нь гадаадад гаргасан хурдчаас мэдэгдэм түргэн болсон бөгөөд сар болгоны гадаадаас оруулсан нэмэгдлийн хурдч 4 сар дараалан 120-ийг баталсан байна. Дундад улс гадаадаас бараа таваар оруулахан идэх үйтэй өргөтгөснө нь түүхийн урсгал ий дагаж хөгжилтийн шинэ үжилтэд суурилсан байлдах бодлогийн арга хэмжээ болно. Дундад улс ил улстай харилцан ашиг хүртэж хамтаар амжилтад хүрч олнорон хамтаар холж амнахаар хүчлэн чармайх болно гэжээ. Гадаадад өндөр төвшинтэй нээлт хийхэн өргөтгөж хамтран ажиллаж хамтаар амжилтад хүрэх шинэ байдлыг бий болгосон юм а. Ерөнхий шүүжин Ши Жинпин дундад улсын 4-р хугацааны олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүний үзэсгэлэнгийн эхлэлтийн ёслол дээр гол зорилт яриа тавьж чухалчлагдсан. Дундад улс эрээс говьшгүйгээр дэлхийн тахинтай зах дэлгүүрийн аз тохиолон хуваалцах болно гэжээ. Ши Жинпин хэлэхдээ дундад улс гадаадаас бараа таваар оруулахан өргөтгөхөй нэн чухалчилж арилжааны тэнцвэртэй хөгжилтийг ахиулна. Дундад улс гадаадаас оруулах арилжааг ахиулах үүдэлт шинчилэлтэй жишээ үзүүлэх тойргийг байгуулж хил асуусан электрон худалдааны гадаадаас оруулсан бараа таваарын сулаар борлуулах нарийн жагсаалтыг шилдэгжүүлж хилийн ардд зориулсан зах дэлгүүрийн арилжааны гадаадаас оруулсан бараа таваарыг эдчүүлэн боловсруулахыг ахиулж эргэн тойрны улс орноос бараа таваар оруулахаа нэмэгдүүлэх болно гэлээ.
9: үйлдэн бүтээх үйлсийн том улс болсны хавьд манай улс нэгэнт бүх дэлхийн ажлын хуваарлалтад гүнжгий уусалч орсон дээд дод урсгалын түнш нарааnd ажиллан хамтаар ашиг хүртсэн дэлхийн үйлдвэр болсон байна. Жүн өмнөд Азийн холбоонд хандуулсан нээлт хийж хамтран ажиллах манай улсын хошууч ба чонх болсны хавьд энэ жилийн дээр хагас жил Гуаншигийн гадаа даралжаана гадаадаас оруулсан хэмжээ нэдэн айдлын ухчаанаас ч унаа 25-аар нэмэгдэж өнгөд төмөрлөг болд төмөр ам бодаа ичин тосыг боловсруулах зэрэг аж үйлс түүхэ материалын оруулалтыг дайчлан нэмэгдлэн түрэгтгсэн байна. Гуаншигийн Фанчин гангийн нэгэн ам будаа ичин тос боловсруулах аж ахуйлын гадаадаас оруулж гадаадад гаргах ажил үйлс нь одоогийн байгаа сууран бэхжүүлсэн мөртөө шин нэмэгдлийн шувталттай болсон сайн сайхан хамт шиг илрүүлсэн байна. Аж ахуйлын харуулчлагатан Лю Чун Лэй хэлэхдээ түүхэ материал болох шар бурчиг шилэмдгийн үрийг гадаадаас нийт 45 түмэн тон оруулж хангалгийн хэлхэнэ уян хатан чанар улам чангарч жагтэлгүүрийн тусгал идэхүйтэй байна гэжээ. Хэргэлгээний том улс болсны хувьд манай улс нэгэнт жуу жаргараа улс орноо гол болох арилжаанай түнш болж дундад улсын жагтэлгүүрийн бүх дэлхийн бараа бүтээгдэхүүнээ гаргалтыг дайчлах үйлдэл нь үргэлжлэн чангарч өдөр ирэх үеэ дэлхийн хамтаар эдэлсэн том жагтэлгүүр болж байна. Жуумын тазын жимс Шинзлантын сүү чагаайд Европын нүүр жаслын бараа бүтээгдэхүүн зэрэг нэн олон шилдэг бүтээгдэхүүн тасралтгүй дундад улсын жагтэлгүүрийг баялгажуулахын дагуу дөрвөнөө бэлтгэл төхөөрөмж жангалгийн сэлбэг тоног ба шилдэг чанарын түүхэ материалыг оруулж дундад улсын үйлдэн бүтээх үйлсийн нөхөр хэлхээг чангатхан өртгийн хэлхэнэ өндөр дэс давхаргад давшин ороход чухал түшиг тулгуур хангасан байна. Бомбтын ерөнхий жахаргаанаа дэд дарга Ван Жун хэлэхдээ улсын дотоодын аж ахуй үргэлжлэн сайжрахыг дагалдан хэрэглэгээний нөөц хүчний тасралтгүй уудалж өргөө олон хэрэглэгчид бүх дэлхийн нэн олон шилдэг бараа таварын эдлэх бөгөөд дэлхийн гол улс бас дундд улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ нэмэгдлээс нэн их ашиг хонжвор олж эдлэх болно гэжээ.
7: Дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүний үзсгэлэн бол ерөнхий шүүжийн Ши Жинпинг Баяран төлөвлөнд дурдаж Баяран байрлуулж ахиулсан дэлхийн анхдагчийг гадаадаас бараа бүтээгдэхүүн оруулахар гол сэдвэн болгосон улсын төсийн үзсгэлэн бөгөөд дундад улсын санаачлагтайгаар дэлхийд дахин дэ зах дэлгүүрээ нээсэн чухал их арга хэмжээ болно. 9-р хугацааны дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүний үзсгэлэн эхлэхэд 80 хоног хүрэхгүй боллоо. Одоо 99 улс орны 1200 гаруй аж ахуйлал үзсгэлэнд оролцох гэрээд гарын үсэг журж, энэ нь нэдэн айл хугацааныхаас 100 гаруй аж ахуйлал нэмэгдсэн юм а. Дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнийг дэлгэн үзүүлэх товчооны дэд дарга Ү Жинпин хэлэхдээ хөгжсөн аж ахуйн чогч мөн л үзсгэлэнд оролцох гол хүчин байж Америкийн аж ахуйлын гэрээ тогтсон талбай хамгийн их Франц, Англи, Шинзландын аж ахуйлын гэрээ тогтсон талбай одоо нэгэнт нэдэн нас давсан байна. Энэ жил бас Ази, Африкийн бараа бүтээгдэхүүний тусгай булнг шилдэгжүүлж дэлхийн нэн олон хөгжиж байгаа улс орны тус үзэсгэлэнд оролцохыг жоригжуулах болно гээ. Манай улс санаачлагтайгаар гадаадаас бараа бүтээгдэхүүн оруулах хэвжээг өргөтгөж байгаа нь төр цагийн арга чах бодлого биш харин дэлхийд дахин ба ирээдүйд хандаж хамтын хөгжилтийг ахиулах алс гэдгийн бодлого хэлэл болох юм а. Дэлхийн үйлдвэр шилдэгжиж дэлхийн зах дэлгүүрийн хөвчөө өргөлжлөн өргөтгөхийг дагалдаж дундад улс гадаадаас оруулах арилжаанд чаашид дөгөн үзүүлэн гадаадаас оруулах арилжааны нөөц хүчнийг уудалж дэлхийн аж ахуйн хөгжилтөд шин хөдөлгөх хүчин нэмэрлэх болно. Төвраж үг юм дэ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин чухалчлагтан бид гадаадад өндөр төвчөнтэй нээлт хийхээ ахиулж манай улсын онц том хөвчөөтэй зах дэлгүүрийн давуулагтаа тушиглан улсын дотоодын их орчил эргэлтээр бүх дэлхийн их баялагын чухал элементийг татаж одоо байгаа гадаадын шилдэг бэлмөнгийг үлдээж авахар барахгүй гадаадын нэн олон чанарлаг бэлмөнгийг татаж арилжааны бэл оруулалтын хамтын ажиллагааны чанар чанса ба хэр төвчнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэлээ.
2: 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн анхны жилд манай улсын гадаад бэл мөнгө татаж байгаа байдал тогтуу нар сайжирж, ялангуяа өндөр мөргөжлийн аж үйлсэт гадаадын бэл мөнгө татаж байгаа байдал үргэлжлэн түргэн нэмэгдэж, гадаадын бэл оруулсан аж ахуйлууд манай улсын шинэ аж үйлс, шинэ ажил төрөлд бэл оруулах эрчмэн нэмэгдүүлэн бэл мөнгө татах бүтчийг цаашид шинчлэн шилдэгжүүлж байна. Свисийн 100 жилийн түүхтэй шоколадын нэрт тэмдэгт өнөөхөн анхны ерөнхий дэлгүүрээ нээснээр энэ нь Шанхай, Хуайхай худалдааны тойрогдох гадаадын бэл оруулсан бэлэг тэмдгийн чанартай анхны дэлгүүр болсон байна. Тус нэрт тэмдэгтийн хамаарагч Майкл хэлэхдээ манай шоколад хийх хичээлийн захиалга маш түргэн дууссан байна. Би Дундад улсын зах дэлгүүрт маш итгэлтэй бий. Миний үчгээр Дундад улсын зах дэлгүүр бол ирмүүнээр хөгжиж байгаа зах дэлгүүр ба тасралтгүй нэмэгдэж байгаа зах дэлгүүр болно гэжээ.
9: Шанхай бол гадаадын худалдаачдын Дундад улсад бэл оруулах чухал газар болно. Улсын өөрчлөлт нээлтийн туршилтын орн болсны хувьд Дундад улсын Шанхайн чөлөө тарилж байгаа туршилтын орно Линган шин тойрог нь дөрмийн шинжилтийн чар хүрээнд жорохтой сөвөгчлөлт хийж шувтлалт гаргаж гадаадын маш олон аж ахуйлын анхаарлыг татсан байна. Линган шин тойргийн хамаарлын комиссийн мөнгөн гүйлгээ арилжааны газрын 2-р дэсийн эрхлэгч ажилтан Жон Рун хэлэхдээ Линган шин тойргийнхэн тавыг чөлөөтэй болгож нэгийг дүгмчлэх дүрмийн системийг чанга найдваржуулж улсын нээлт хийхийг өргөтгөх ажлын байрлуулалтыг эрс туушлуулж гадаадын бүлийн манай улсад орохыг зөвшөөрөх хязгаарлалыг сулдах тухай төрийн бодлогыг хурдаар найдваржуулсан байна. Амьд бодос эмнэлгийн чар хүрээнд гадаадын бүл орохыг зөвшөөрөх туршилтын чигийг идэвхтэй байгуулж, гадаад бүлийн аж ахуйлыг төвлөрүүлж байгаад эс ба гене эмчилгээ хийх шинэ юм судлах зэрэг ажлыг байрлуулж, хэлхээцэн нээлттэй аж үйлсийн орчныг бүрдүүлсэн байна гэжээ. Зөвхөн нээлттэй Дундад улсан сая одоохчлсон Дундад улс болж чадна. 2025 оны 3-р сард тэргүүлэгч Ши Жинпин олон улсын бэлбэр худалдааны этгээдийн төлөөлөгчтэй уулзах үе жаахтаа нээлт хийх нь Дундад улсын үндсэн бодлог юм. Дундад улс одоо өндөр түвшинтэй нээлт хийхийг ахуулж 43 хэв маяг хамааралт баримжаа зэрэг дүрмийн чанартай нээлт хийхийг лавдуунаар өргөтгөж байна. Нээлт хийх эрчим улмаас улам эрчимжиж гадаад бүлийг ашиглах төрийн бодлогоч ховроогүй мөртөн ховрохгүй юм гэж.
2: Шин цаг үеэс нааш манай улс чанарлаг хөгжилтийг ахиулахыг баримталж өндөр төвшинтэй гадаадад нээлт хийхийн эрээс говьшгүй өргөтгөн дэлхийн ил улстай хөгжилтийн аз тохиолон хамтар хуваалчин гадаад бэлийн аж ахуйлал манай улсад ирж бэл оруулж үйлс бүтээхэд сайн сайхан орчин нөхцөлийг бий болгон өгчээ.
8: Мэдээнүүдээ сонсохлоо. Энэ удааны нөвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Дээж Сэчин Тунглах, нөвтрүүлэгч Алтан Дүш Сарул Хүнчин.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байж хаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдо. Одоо Төвийн Аражуу телевизийн ерөнхий хорооны үндэстний хэлний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол Аражуугийн мэдээ мөрдлөг тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Өчигдрийн дугаараар та бүхэндөө Өвөр Монголын Шилэнгол аймгийн хамжуучлуурын төвийн сурвалжлагч Борхүү Аламсийн сурвалжлан бичсэн хамтын аж ахуйгаа хөгжүүлж 17 дон ашиг хүртээнэм гэсэн шингээлттэй сурвалжлагын эхний хэсгийг сонирдуулсан билээ. Тэгвэл өнөөдрийн дугаараар тус шингээлттэй сурвалжлагын сүүлчийн хэсгийг сонсхий. Та бүхэн маань анхаарлаа хандуулна уу? Өвөр Монголын Шилэнгол аймгийн Авга хошууны Хонгор гол балгасны ганган шил гачаа орон нутгийн их баялагын давуулагтан түшиглэн хамтын нутгвэлчээрэн эрчимжүүлэн эжигнэх ам ахвай тал нутгийн соёл жуулчлалын аж үйлсийг хөгжүүлэх үхэр бордон таргалуулах зэрэг арх хэлбэрээр гачаанаахан хамтын аж ахуйг хөгжүүлж хамтын аж ахуйн хөгжилтийн үр ашгийг өргөө олон малчин томон дөнхөртэн хөдөө тусганыг хөгжүүлэх шин хууцыг бичгэлж байна. Ганган шилд гачаа элвэг баялаг хадлангийн их баялагтай байж түүнээрэн хамтын аж ахуйн гол орлог

0: тойлбартай шийдвэрлж, чагаан жуд ган хагсарган жирэг байгалийн гамшигыг арах чахад баталгаа хангажээ. 2025 онд ганган шил гачаа үжимжит сайхан байгаль орчиндон суурлан ам ахуй тал нутгийн соёл жуулчлалын аж үйлсийг хөгжүүлж, гачааны хамтын аж ахуйгаас бэл оруулан малч данд ажиллан жуулчлалын үйлс эрхэлж эхэлжээ. Одоохондоо жуулчлалын газар нь хоол унд хоног будал наадам чингүнээ ил талын нөхцөлийг иж бүрдүүлж хол ойрын жуулчдад үйлчилж байна. Ганган шил гачааны малчин ургаа хэлхтэн.
1: Нэтэн бол одоо балгаснаас одоо энэ манай гацааны эмгтээцүүдийн дарагд бол утас ирээд тэнд одоо их сайхан газар байна. Улдаар эмгтээцүүд нэг эрхлээд ингээд эхлүүлэхгүй юу гэд. Тэгээд манай эмгтээцүүдийн дараг бас нэг хэд айл байдаг юм а. Тэнд нь манайх байхгүй. Тэгснээс нь хоёр айл нь амжихгүй гэн. Тэгээд манай хоёр хоорондоо ярьж байгаа манай хоёрс оролцож болно уу гэдэр дараагаас нь асуусан болно гэд. Тэгээд хэдэн 9 айл хамтраад одоо ингээд юуцхүү ингээд нэг хоосон газар штэ. Тэндрүүл өнөө гадны улс энэ төр ингээд тэр замаар яваад тэр өндөр уул муул дэр гардаг. Тэгээд их сайхан газар гээд балгаснаас зугаатлын юу болно болгож болъё гэд. Тэгээ манусын нэг үзэн үү гэд. Тэгээ манай хэд хамтраад хийсэн. 9 айл айлгараар ангараад. Тэгээ одоо хэдүүлээ нэг айлын нэг Монгол гэрээ аваад нэг айлын нэг хойно нэг айлын нэг 2000 төгрөг ингээд ирсэн. Тэгээ одоо хамтруулсан зоос мөнгөөрөө аяг шазаа авлаа. Тэл тавгад гэж жоохон жоохон юм авлаа. Гацаанаас одоо хоолон гэрээ, тогон гэрээ ингээд тогон гэр болоод тэр хооллох гэрээг бүр гацаанаас авч өгчээ. Тэгээд өөр багсаг юм манай хэдүүлээ хамтраад бас 50-аад өдөр баг хийчихээ. Тэгээд энэ нутаг орны улсууд аваар ботсон. Яг гадных тийм аваар ботсон гоно. Готын найр өнгөрцөн бас хүмүүс зүгээ цөөрц. Тэгээд мөн 8 сарын 25 энэ төр гэдэг тэгээд буугаад өв садлан гэдэг. Буугаа ирч.
2: Яг нэг одоо энэ хов айлын талаас хийчихэд одоо юм үйлчлэг хүрээ хавчих яваа ямар. Ямархан зүйлүүд байчих. Одоо хоол ундуу.
1: Тий, хоол ундгалтай. Одоо тэгээд өндөр уулан дэгүр ан гаргаад одоо сүүдэр зургаав нь тэмэрхүүл. Өөр харин наадам мадам оруулж үрдлээгүй. Дандаа нэг хов айл.
2: Гадны датхын хүмүүсээс олон ирж ивэ.
1: Бас болно. Гадных жоохон байх шиг өнө дөнгөөд эхлээд өнө наадмын зүйл байхгүй болохоор гадны улс ч одоо наадна гэтэл. Тий.
2: Гэрн нэтэн 2 сар эртээ хийж байна.
1: Тий, 2 сар арай л хүрээгүй тиймэрхүү.
2: 2 сар эртээгээд гэрн орлогын талаар бас ирсэн.
1: Бас болно одоо. Яг юу ч газар тэгээд тэтэлээ. Ирэхэд бас болно. Тий. Дахиад одоо өнөө жилийн гацаанаас юусчтэй. Голтой хамаа.
2: Өнөө жилийн хувьд л одоо бас нэтэнгаас ялгадаг. Энэ бол гацааны хамт яж байгаа талаас.
1: Тий.
2: Дэмтлэг үзүүлж одоо бас бэл.
1: Тий. Арим наадах зүйл энэ төр оруулаад өнөө жилийн гадны хүнсүр арваа наадах зүйл ороод ирсэн бас их сонирхолтой. Тэгээд тэр нэг сайхан уулан дээр гарсаар ингээд үзмж нь гоё. Тэндэр их гарах юм аа. Олон усуд гараад тэндэр. Тэгээд одоо тэр нэг хуацаа байна. Кадинч хөтөл буул гэд. Тэгээд хөдөө талдагур тим наадмын сүр наадах дуртай. Тэгээд хүн ова арваа нэтэн гаса. Одоо хойш түр улам арим болно ба гэж бодчих.
2: Өнөө жил таны одоо зугаатлын газар дээр гацааны талаас одоо ер нь хайлал талаар бэлэр уулж ер нь нэмгцэн зүйл олон байгаа.
1: Олон байна. Гацаанаас одоо их дэмцээ. Их дэмцээд арми юм авлаа. Одоо тэр наадмын төрөл тэгтэл одоо ажилчнуудаа тийм байр. Одоо бас нэг хэдэ арилжааны юу орсон шүү дээ одоо нэг чош одоо шармал энэ төр гэднээс ингээр мэри бүр гацаанаас дэмжээд. Тэгээд бас гацааныхаа ардуудын мөнгө төгрөг олвол нэг тэдэн хүн бас тэр сорлого юм уу? Кошантын бас хийжээ. Тэгээ одоо өнөө жилүүд тендрэм бүр юм шүү дээ. Ажилчин ингээд цалин мөнгө гэж тийм ч хүн хэрглэжээ. Гацаанаас бас мөлөөд үн. Гаднаас нэг хоёр хүн. Тэгээ мөн л өнөө жилийн өнөө аж ярим өнөө арми юм оруулаад юу чий болохоор одоо тэгээ бүгдөө жишээлбэл би одоо үйлчлэгч бүл ганцхан үйлчлэгч суухгүй шүү дээ. Одоо юу чадвал юугаа ингээд хамтраад бүгд өгдөрөө тэгээд бас 10-аад ажилчинтай. Тэгээд хийжээ. Тэгээд одоо яг сайхан хүн яа цөөрж ийн сургууль эхэлж ийн тэгээд тадлан мадлан болчихсон. Бас нэг 50-аад өдөр айдлаад л. Тий. Буугаад ирчээ.
2: Бас өрөн цаг болж байгаа.
1: Тий.
2: Өнөө жил одоо бас энэ хөвчөний талаар үйлчлэгний өрөө хөвчөө бас нэлээд өргөцсөн байжсэн. Тэгэхээр бас хүлээж авсан 6 цагсад юм уу бас хүмүүс нэтгээ бодсон дамсан байгаа.
1: Тий, их сайхан сүр гоё илгээ тэлж байна. Наадам мадам нэмтгэсэн болохоор дахиад өндөр уулан дээр бас суугаад тэм нэг сүудэртэй тэм энтер юм бас тавьжээ. Тэгээд тэр уулс өдр сүудэр мөдөрт нь суугаад их сайхан гэдэл хоол умд одоо наадмын газар их ханамжтай ирсэн ч очоод.
2: Хонох сууц ус байна.
1: Тий, хонох юу байна. Одоо хонох юу нэг жоохон вишенжэ энтер байхгүй гэж жоохон. Энд ч одоо усхгүй ш манай тат. Ус их татгаж байна. Усхгүй болохоор одоо тэгэл усхгүй гэж жоохон яриад байгаа. Усаан бол

0: Манас үртэйг.
1: Малчин айл, малчин хүмүүсийн хувьд одоо юм хөө зугаалтын газар тас ингэж оролцож гэдэг ингэж эрхэлж хийхэд одоо ер нь орлогын талаар харсан. Ер нь малчин бол малдлын бас орлого шиг орлогын талаар бас ер зэрэг байж байна.
0: Тий. Одоо манас давж илвэл одоо зуны цаг бол айхтар хөдөнө одоо тийм яаж гоо нэг одоо бүр захилгаа болцсон тэгээд услан. Тэгэлэр манас зуны цаг жоохон аж байвал хийх юм уу гэд манай хоёулаа гарч ирээд бас 50 дотор ажиллачээ. Одоо тэгээд татлаа эхэлсэн болохоор би одоос танд жоохон суух юм уу гэсэн энэ хадлан дээр бас нэг бомбинийг бариад эднөөсөө өмнө боож ирээд бас хоолоо ийн. Тэгвэл өөрөө танд адилчгүй бас энэ тайм бас хүн холсолно бас гэсэн. Тэгээд өөрөө энэ тайм боогаад ирчээ.
1: Эндээ мөдөө орлогын талаар нэлээд зүгээр үү?
0: Бас зүгээрээ өдрийн бас 150 шүү тийм цаасаалаа. Тий. Одоо 100-ны цаг өнөө хийдлгүү хийдл байгаа аж байгаа болохоор тэгээд гараад ажив бас амьдралд их дэмтлэг болно гэдэг ойлан гарч ирээд.
1: Сүүс бол юм яана. Дараа жилээс бас нэг юм хийх байхаа.
0: Дараа жилээс бас санаатай байна. Тий.
1: Дараа жилээс ер нь бас ямар талаа өөрчлөлт юм уу сайжруулах.
0: Тий, дараа жилээс бол улам сайжирчих гэж бодож байна. Одоо олон юм дөхөнч гисэн. Одоо жоохон ус мусаа ингээд нэг сайн илүүхэн төхнөлчих болгол бас нэг худаг ус зогч гэх юм уу гэд гацааны хос тэгээ ярьж исэн. Гэе манай танд амар гарахгүй гэж ярьж байна. Усны талаар их күчирдэж байгаа юм байна.
2: Уламжлалт мал аж ахуйгаас одоогчлсон мал аж ахуйг хөгжүүлэх гэж амар жаманж гачааны хамтын аж ахуйг хөгжүүлэх зорилгоор энэ жил ганган шиллэг гачаа үхэр бордон таргалуулах ажлыг эхлэн хийж одоо жуугаад үхэр бордон тэжээж гаргалтандан бэлтгэж яарна. Ганган шил гачааны хамтын аж ахуйн жохон байгууллалтын хэрэг мэдэгчдийн дарга сод билег хэлэхтэн.
3: Одоо гачааны 200 бол хамтын аж ахуйн жохон байгуулалтаас бол энэ бас дордож дараа жилийнхэн төлөвөнд оруулсан байсан. Тэгээд одоо 26-нд бол одоо мөнгөчны 200 бол хамтын аж ахуйн жохон байгуулалтаас анхдлын хийхэлч хийж дуралтын нэр дээр хийе гэж эхэлж явагдулж байна. Энийн удаа 7 сарын 9-нд бол Украинд цуглаагаад одоо бол нийт 50 өдрийн бордон тархуулж ашигтанда явж байгаа. Одоо нэг 10-20 өдөр борцроолоо тийм бол загтайлгууд гаргана.
1: Энэ бол одоо ахор хугацааны бордон тархуулдаг гэсэн тийм.
3: Тий, одоо энэ нь одоо хамаг багт 75-аас 90 хоногийн дотор бол гаргана. Загт гаргана.
1: Яагаад бас одоо энийг замыг сонгож бордон тархуулж борлуулах юм тохиолдсод хийсэн байна уу?
3: Тий, энэ талаар бол гачааны удирдах байхаас олонтой ярилцжээ. Одоо нэг хамтын аж ахуй яаж хөгжүүлнэ үү? Юугаар хөгжүүлнэ үү? Тэгэл бол одоо дээд шатны төрийн бодлогын найдвартлах энэ шатны материал дор ана үхрийн бордон тархлуулах. Тэгвэл одоо малчтын үхрийн найдан тэжээх энэ талын ажлуудад хойштын бас нэг уламжлалт мал аж ахуйсан одоо ч гэсэн мал аж ахуй шилжих энэ хандцд бол одоо энэ ярангуу бас нэг явагдах төрлийн адил юусэн. Одоо үхрийн бид охрох цаг бордон тархлуулаад захад гаргалуулсан жоох хэмжээний ашиг орлоготой аж ахуй одоо бас малчин өрх хамтраад засын ажил хийж болно. Одоо ганц айл нэг 2-3 үхрийн бордох юм энэ дөрөв дэх хүчит мөр энэ мэрэгжилч юм уу бас дутмаг болно. Тэгэхээр одоо энэ нь нэгдэлтэй төвлөрүүлээ бордон тархлуулж одоо шууд гадны том аж ахуйтай харшиж үхрийн борлуулалт хийх юм уу ийм талаар ажиллаар хийвэл хожим малчтын орлого эл тал дээр бас яа нэг тал дээр бас нөхөр болт хэлнэ. Дахиад нэг нь бас одоо орчмын зөвс одоо нэг нутгийн зөв битүү үйлчил хийж гээ. Тэгвэл одоо айл азар манай шим нутгийн зөв жоохон явчих. Тэгэхээр одоо нэг тал дээр бол одоо бид гэр бүлтэй бол нутгатаа тохируулсан уламжлалт мал аж ахуй малж болно. Тэгвэл одоо гачаа тосоно нэгжилсэн одоо хөрийн бордон тархуулах юм уу найдан тэжээх юм уу энэ тал ажил бол нэгдлээ жоохон хоолой хийсэр одоо хожимын одоо малчтын орлогын тал дээр бас нэг хэмжээний нөхөр болт хэлнэ.
1: Одоо бол таны энэ бордон тархуулах сайран гадж ин одоо ер нь сайр бүтээн байгуулалт юм уу малын тоо толгоо нэг хугацааны одоо тархуулах ажил бол бас дуусахаар орч чинь одоохны энэ ахвай байдлын тухайд ямар шиг.
3: Одоохонд манай хачааны байгаа суур тохиомж бол 100-аа төхөр юм бол бордон тархуулалт хийх суур тохиомжтой. Одоо энийг бас бид нэгэн сагтай бүтээж чадсан да хариу тусгал хийж мэдүүлж бичиж дараа жилээс бол нэг өргөтгөн байгуулт хийж болохын дотор бас нэг 1000-аас юм уу 1000 юм уу 2000 толгой хөрийн бордон тархуулах сорь бүтээн байгуулалт хий байгуулж энийг бас гачаа тосныхан малчтын багтаасан тэгвэл одоо ойр орчмын малчтын хөрийн бас найдан тэжээх юм уу бордон тархуулах адил ус хийх гэж бид нас энэ талаар хийж байгаа. Миний одоо гачааны 200 бол хамтаа зөв тохиом бол олонтой ярилцаж олонтой судалж хийсэн адилаа.
4: Одоо бол энэ дан хэдийн үхэр байна гэж байна.
3: Одоохонд бол 107 үхэр.
4: 107. Аа.
3: Одоохонд 7 сар 9-нд ирсэн нь бат болох үхэр басна. Мэдэгдэн жим бол нэмэгдсэн байна. Одоо ашиг ордын тал дээр бидний туслалаар болно. Нэг үхэр төрснө 5-600 засны цэвэр ашиг өтчихнө. Одоохон нь туслуулаад өтж байгаа. Мэргэжлийн талаас удаа бидэнд бордоо хангаж байгаа компанис л удаа мэргэжлийн төлөвлөлт хийж өгч байгаа. Тийм. Тэдний мэргэжлийн төлөвлөлтөөр одоо бид энэ бордоохон тохируулах юм уу? Улс орчныхаа хамжаа тамжааг явал тэг тохируулж хийж байгаа.
4: Хамаг гол нь бол борлуулгын асуудал.
3: Тийм. Борлуулгын тал дээр одоо бид одоо орчин бас ярилцж байгаа. Одоо дотор орны компани юм уу? Эсвэл мали эч хүсэн борлуулдах хүйтэн өмнөх юм уу? Энэ тал дээр харчиж байгаа. Одоо аль талынх нь ашиг орлон өндөр бол одоо тэр талуудаа борлуулгах санаатай байгаа. Тэгвэл одоо эдгээр ажил явуулт одоо манай ав гошу хонгорол болгосны хамаа ухы салам очрын удирдах багаас бол бидэнд бол олонтой бас хурлын маягаар юм уу бичиг материал бидэнд бас эндлийн ухаалаг хийж тэгээд бас энэ тал дээр гачааны намын ур ардын зөв бол хамтдаа цөөн цохон болдог бас олонтой ярилцаж одоо хожим хашд одоо 5 жилийн дотор одоо гачааныхаа хамтын ажих яаж хөгжүүлнэ үү олон номны ашиг орлог яаж жоохон нэг төвшин цэснэ нэмэгдүүлнэ гэсэн тал дээр бол ажиллаж байгаа. Энэ одоо нийт 5 жилийн төлөвлөлтөд явж байгаа ажил. Тэгэхээр одоо хожим ажилдаа бас энэ ажил дээр бол манай удирдах багаас бол чармайн ажиллаж энийг юмс малчин дэмэн дэмс нэг хэмжээний ашиг орлогыг үүднэ гэж чармайн ажиллаж байгаа.
2: Орчмын жил ганган шил гачаа ил шатны урайлга дэмжлэгээр орон нутгийн дагуулган гүйчд ашиглаж ончлогт ажиллахыг хөгжүүлэн хамтын аж ахуйгаа тасралтгүй бож гайруулан малчдын орлогыг тогтуунаар нэмэгдүүлж гачаанаа ил талын ажил жохох амжилт бүтэмж олсон байна. Хүндэт сонсогчдоо сая та бүхэн дон хамтын аж ахуйгаа хөгжүүлж ард олон дон ашиг хүртээ нэм гэсэн шингээлттэй сурвалжилгын сүүлчийн хэсгийг сонсголоо. Сурвалжилга хангасан Өвөр Монголын Шилэнгол аймгийн хамжуучлуурын төвийн сурвалжлагч Борхүү Аламсад талархал илэрхийлье. Програмын найруулагч Мөнхбат, Хянахч Гэрэл Туяа, нэвтрүүлэгч Журамт. Та бүхнөхөн хүлэн сонссонд баярлалаа.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн бачхан уу хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаагийн програмд Өвөр Монголын Урт Хонжос хорноо Баян Нуур хотын урдын дундад хошуунаа ганч мод болгосноо Баян Чаган гачаанаа малчин Сэрэн Содномы сурвалжилж бэлтгсэн монголчуудын үүч бэлдэх жаншлын тухай сурвалжилгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Сурвалжилгыг Өвөр Монголын Урт Хонжос хорноо Баян Нуурын өдрийн сонноо хорноо сурвалжлагч дүрлж хөтлсөн юм. Та бүхэн хүлээн авч сонсон уу?
3: Аа юу гээв? Үүч бэлдэх гэдэг вэ гэвэл маачна. Өвлийн цаг болоод одоо монголчууд бол өвлдөн болвол өвзөн дууж гэж угаад сайхан тоглог ном болон орном газар суудаг. Тагчхэд бол үучшүүлсэн хийдэг. Малыг бол тарган тавтай сайхан байхтан үучшүүлс гэж хийдэг. Өвөл хавар хоёр чинийхэн юугийг бэлдэд тавьдаг. Тэгэхээрэн бол одоо ана үуч гэж илүү хэдэн мал гаргаж энэ хадгалж авч алж гаргаж идэдэг юм аа.
4: Тэгэх бол та бидэнд үуч хийх алхам дарааг хэлүүлээ.
3: Үуч хийх алхам дарааг бол янз янз айл болгоно. Зан цас бас өөрөөж магадгүй үуч мана урд нутгийн зан татгал бол гарга ерөнхийдөө бол айлхам байдаг. Хорвын инжаар одоо үуч хийдэг. Нэгд бол малынхаа махыг хөлдөөдөг. Энэ бол хөлдөөдөг нь ямар ашаас үү? Өвөлдөөн бол хөлдөөг нь мэддэг. Нэгсг нь бол борчилж хатаадаг. Хойтон жилийнхэн жон хавар идэх махаа нэг хатааж иддэг. Илжирч хасрахаас бол ээдэг. Тиймээсэн бол таач амтгаа. Гүжээгээ нэг 4 хуваагаад бидэр дотор арилгаад нэг гүжээгийг 4 хуваасандаа гэтсэн 4 хэсгэлээд арилгаад чаас энэний сайхан хийгээнээр 4 хэсгэлдэг. Тэгчхэд 4 хэсгэлсэн юу гэвэл тэр гүжээндээ хийгээд хөлдөөдөг. Хөлдөөхлээр яхан тэр ээлэг уушиг бөөр энэ 5 чулан болвол нэг гүжээтэй гэсэндээ нэг жаахан хий нэг гүжээтэй. Ингээд 4 хуваагаад бүхнийг тэр дотор хийдэг. Эмхэчхэд нэг шанахад бол нэг гоно ачраад шандаг. Хэрвээ олон хүнтэй айл бол бас хоёрыг ачир шандаг байхаа. Энэ бол олон хүнгүй чөх хүнтэй бол нэг л гүжээтэй махыг ачраад шанахад бидэс дотор ачраад шанавал баг ерөнхийдөө ихтэй бол тэр бидэс дотор идэж бардаг. Бидэс дотор хавар бол хатдаг. Тэр хатхаас нь юм бидэс дотор бол идэдэг. Тэгээд идчихээд махаа нэг ясаа нэг ингээд одоо анагдуулаад ингээд идэдэг. Ийм байт юм аа.
4: Тэгвэл одоо үуч бэлдэх гэж одоо ямар малыг сонгож гаргав юм?
3: Үуч бэлдэхэд одоо сонгож гаргах мал бол яавал яхан одоо өөрөө үучндаа хэлбэл тарган тартай. Яагаад энэ өвөл их баг час хоёрын дунд үучийг хийдэг вэ? Энэ малыг тартай байхад нь хийдэг ястай. Энэ мал тартай. Энэ мал таргүй болсоор хавар удаа тийсэр чинь таргүй мал иччихэ штэ. Тэгэхээр арвын ширгэн байхант энэ өртгөн шиг энэ гаргав. Тэгэхээр бол айлд бол айл ээлийн зам татгаал байдаг. Зам татгаал дээр бол сарим айл бол энэ баран талын хаагийн хар юм уу? Одоо ийм өнгөж өснө малыг бол яавал өөртөө гаргадаг. Өөртөө гаргаж ийддэг. За хүнд ингээд энэ баран хаан харж өснө малыг бол хүнд бол хаагийг бол үгүй яавал малан гаргаж ийдэхтэн тэрний өвтөд ийддэг. Эм хөнаалаад байна. Хэлтэй хань таарв. Хэлтэй хань тэр хөлийн авахтан бол заавал дэрэс юм уу, мод юм уу гэний нарийнхан зүйлийн юм тавиад тэрийг нэгэд огтлоо. Дүгээр үгээр бариад барин огтлоо. Тэр гадгаал бол одоо ямар ч хүн амтэн бол тэр чинь төрийн штэ да. Тэгэхээр бэрэнийг хамгаалж явах ухаантай. Одоо нэг тэрний огтлж юм гэсэн биш. Энэ модыг огтлж юм гэсэн. Отог уулахтай. Ийм байдаг баха. Тэгэхээр яханка гаригийн өдөр юм уу? Одоо удаан өдөр одоо нэг улаагчин тахаа гэдэг юм уу нохоо гэдэг юм ийм өдрүүд малыг бол баг гаргадаг уу. Энэ бол манай монголчуудын тэнэ татгаал. Тийм. Зүгээр одоо нэг тэр хонь бол одоо хонин өдөр гэж байдаг шээ. Хонин өдрөөс мал гаргадаг уу. За хонь өдөр чинь хоньны ивэл өдөр баг гаргахгүй. Тэгээд өөр өдрүүдийн шилж юм шиж байж гаргадаг тийм үү. Ийм л ажилттай байх уу? Даавад насг гүйцсэн өдөө хоноо нэг өдөө мал ямаач гэсэн хон нас гүйцсэн юм. Тэр төлөг шүд гүйцээгүй мал бол тэр тухайн чиг үед л гаргадаг ба. Нас гүйцсэн юм. Тэр чинь бол өссөн дэш юм бүдүүр нь махан жужаар нь.
4: За тэгвэл ам бол олон айл бол бараг жилдээ нам мал гаргаж үүсэх.
3: Одоо ам бол аргинтай хуайрмтай энэ үчиг мал гаргахад бол бас юу байдаг а олон шиг мал гаргадаг. Адагтан тэр үед одоо нэг 60-аад он 70-аад оны үед бол 78 10-аад гаргадаг. Ушир бол яхан гэхдээ хүн арван махан хүнээс илүү 60. Ер нь энэ манай монголчуудын энэ хүнээс бол тухайн цаг үе тэр үед бол яхан гэхдээ юугэр гол болгоно. Идэх бодаа бол одоо ховор штэ хамжилттай үгүй штэ нэг хүнээ одоо бодарг хамаа бодаа бол их баг өгдөг хамжилттай өгдөг тэр нь хөрчихгүй учраас сүү махан ангаал болох учраас махан илүү гаргаж авал махан илүү бүхэл үйлчмар гэн өрөл махаар гол бодгоо тэтчих юм гэж энэ дундтаа бодаа гэдэг чинь нэг ус үтгэр юм хүмсэн хоолыг бол юм хүү тэгэхэд сүү бай. За энэ ийм байдаг ингээд бол мал бол хүмүүстэй айл бол баг 10 хэдэл а хүн ч өөтен 3 4 хүнтэй бол нэг 4 5 5 6 энэ дэ жавл төр махан хүнс илүү иддэг байха арван бараа одоо одооны чиг шиг одоо тэр өөр юм жин юм байх нар махан багварч тэр биеийг бол ингэж их жардаг.
4: За тэгвэл үучэн төлөлт гэсэн махан одоо ямар ямар үед хэрэгэлдэг вэ гэсэн тухай яриад өгнө та.
3: Гал тагтэг мал бол гал тагтэг мал үучний үедэн гаргах нь тусдаа гаргах

0: гадаахан мэд тустан галын мал а өтүүнэ мах өтүүнэ мал гэж биш та өтүүнэ мах гэж байдаг манай энэ тийм замд байгаа би өтүүнэ мал гэвэл а манай олоод яах вэ би өтүүнэ мал а ура галын мал хоёр нэг л малаас гарч тий галын мал бол өвчү хормойтой эмхэт тэр хормоныхын гадар талаа арьсын эдийн өргөө ингэ тавиад за эмхэч гаргадаг тэрний хайрчаад тэгээд тэр өвчвэнийхэн юг дугуйлаа тэр арьсын юг тэр өвчүүгээ сайхан дотор юм ин хийгээд ихэд боохот одоо тэрүүгээр нь ороогаад тогтоом гэсэн үг. Тэрэн дээр бол ямар ямар юм одоо шаат аа өнгөч ходоод үгүй энэ жоохон жоохон үжүүр ашиганаг борвон сувэ зөрвөн өндөр тэр өндрийнхэн хальсын ингээ сайхан хуулж авчгаад ноохтож ийнэ. Тавирганыхаа үжир дээр иргэлээ цаад махан бүгдийн сайхан шудаа авчин. Тэгчээ бучаагаа энэ хөслийн нэг дээр нь дард тавиад тэгээд одоо тэр өвчөн дээр ингээ хоёр талаас ингээ юу жиг нэг талд нь одоо юу нэр өштэй тэр өндөр нэг талд нь гурван сүгэн орно. Тэгээд дунд нь шаантаа тавиад тэгээд тэр хадаад юу өндрийнхэн үжирнээс нь жоохон жоохон охтлаа тэр үжирүүд нь охтлаа татна нэгээ. Тэгээд одоо модны гэж юу яа одоо хөдөөнөө сайхан чагаал гэдэг эн жирийн өвснөө сайхан соргог өвсүүдийг мал нь хажаагүй ургамлаараа байгаа соргог өвснүүдийг ачаа дотор нь хийгээд гадаа тавина. Хөөсөр 23. Ийм юм ажилт. Аа тэгвэл яхан өтүүнийх нь юу вэ одоо сэр. За жишээлбэл манай яхан 5 хүнтэй байдаг. Заавал жоргаа гэж хийдэг. Жоргаа мөч. Одоо энэ мөч ямар мөч ч гэж болно. Одоо шаанта сэр одоо даала. Яг даал барахтай ором тэр ба. Ямар ч юмд бол даал ором. Даал бол хүндтгэл ий. Тад орсон. Тэгээд энэ юм юм 5 хонтой бол 6. 6 хонтой бол 7. 4 хонтой бол 5. Одоо нэг тоо жавал илүү байдаг. Одоо манай хүн нэг илүү болог гэсэн хүсэлттэй шүү дээ. Нэг хүн илүү болог гэсэн ийм хүсэлттэй юм байх юм байх ч тийм.
1: За тэгвэл бэлтгэсэн үуч буюу гаргасан шүүсэн жаоголоход ямар ямар ёс зорн байдаг вэ? Хүн төтгөл ёс байдаг вэ? Энэ тухай яриад өгнө үү та.
0: Үучэнд гаргасан малынхаа махаг бол одоо яхаг хөргөлөх идэх чаг бол одоо тэр бас хоёр инжээр хийдэг аа. Хоёр инжээр хийхээр юм нэг хэсгийн нь бол махын ингээд шолаад борчилж ийш. Тарийн нь бол хижээч бид нь шанаж идэж ийш. Нөгөө нэг инжин нь бол ингээд гойных нь мах удаад хаанах нь хавирга мавга махтай авдаг. Махтай нь бид ингээд мүчтэй мүч гэж хэлнэ. Ингээд бөөм бөөм махтай навчтэй. Тарийн нь бол яхан гэхэ жаавал яхан а ончгой одоо холын төрөл садан гэдэг юм уу ончгой нэг сайн танил одоо холоос гээхт хаан чанга гэдэг ийм хүндэн бол тэг бүдүн бүдүн махтай маханыг шанаж тавьдаг толгой ширэг бол яхан гэдэг заавал хаврын чиг илүү шиг хавар чи өдөр урт болчих шиг таван дээр хэрэг шанаал тавьчих тэгсээр энэ чинь болж байна за тэгэл энэ толгой ширэг чинь хөдөлн чигэл даа гэдэг доор нь идэв болчих тэг удаа хадгалагдахгүй тэр үе тэгж хийдэг. Энэ нэг заавал юу вэ? Өвөл үлвэл толгой шанах одоо цохонд ховх ховх. Тэгвэл толгойг арван эдийг үл заавал харавслаа. Одоо үсийн ингээд авч байгаа тийм. За яхамтай тэгээд яар шиг байвал одоо хурдхан шиг хуулаад тэр харавслах завгүй шиг. Хуулаад тэгээд нэг юм мах нь аривгүй багштай мөнгө ирүүгээд хэл одоо энэ гадартлын ийм нэг мах хад. Харамсасан мах бол аристан мэлстэн сайхан идэхээс арив биш. Ийм. Тэр дөрвөн өндөр гал гэдэг иймийг бол заавал махтай нь. Мах хавшанаад хүнд тавьж өгтөө. Галныхаа хууцыг заавал ахтар. Өвчүүгэн яад юм гэхдээ заавал тэр бүдэрхий гэж хамгийн үзүүрийн авдаг. Заавал галдаа өргөдөг юм уу яадаг юм. Одоо энэ их заавал. Энэ бол баг айл болгон хүн болгоно татгаа. Энэ бол далыг бол хуудастай тавьдгүй. Одоо тавихтаа дал малын ингээд тавьдаг. Заавал энэ хөрсөн тал гэж хэлдэг тань. Арьснаас нь хуулсан талаа. Энэ талааныг бол заавал дээш нь харуулдаг. Тэр махан тал дээрээс байхныг бол ингээд эргүүлж тавьдгүй. Ууч энэ төр ингээд засахад явуу тийм. Энэ төр заавал хөрсөн талаа тавь. Нуруу мурууг ингээд сайхан намилхайтай ингээд авсан бол заавал тэр хөрсөн талаа. Заавал дээш хаа. Эргүүлдэг. Өвчүүгийг бол зарим байд уруу нь харуулаад тавьсан. А зарим байд өвлгөн үд нь харуулаад тавьсан. Тэр хоёрын нөхцөл бол яг нь уруу нь харуулаад тавьсан нь ихэд амлах гэсэн. Өөд нь харуулаад тавьсан нь бол яг энэ мал бүлүүд ингэж явж байдаг гэсэн юм байна. энэ үед өөдөө өвчмж авал өөдөө харж авдаг шээ. Энэ гэж яддаг гэсэн юм байна. Энгэд тавьсныг бол та өөрөө эргүүлж байгаа багтаж байгаа. Тэгээд өвчмжийг бол багийн хүн ингэж нэг секунд хоёр талаас нь огтаж ийдэг. За энэ үед бол бас манай Монгол хүн бас яс байха. Энэ үед тийм ясан мэрэг тийм байх. Гэхдээ яах вэ? Зарим хүн бол ингэж хүндлэн ингэж нэг огтаж ийдэг. Энэ нь үйл бол ягаад юм бэ? Олон хүн ийдэг. Тийм ба. Адагэд нэгтэй ингэ огтаад олон хүн ингэж хаваагаад ийдэг. Энэ үс. Энэ хоёр талаас нь ийдэх гэж зэрэг тэр мах чинь далбадал уу ийди өргө ийди урт юм таалгах чараа ийдэж шүү дээ. Танартай нэг үл хүн ийдэжэл 2 3 хүн хуваагаад ийдэх юм хүрчихгүй шүү дээ. Тэгвэл далыг үл бол заавал олон хүн. Энэ их хэдэн хүн байв. Нэг их хүн нь хуваагаа хуваагаа яхан жах уу. Дал даяараа. Ийм утгатай. Далыг бол даяараа ийдэх. Энэ утга. Далыг гахч хүн болж ийдэх. Огны хавраг. Огны хавраг одоо үнчи хавраг гэж байдаг шүү. Үнчи хаврагыг бол заавал яхан гэхдээ мүлдэдгүү. Заавал махан тэр их махан аваад, жижиг махан аваад үлдсэн махан бол гал руугаа хийчдэг. Энэ яагаад юм бэ гэвэл энэ жишээлбэл одоо миний ээж аав байна. Манай их ах туу ахмад томоотой байна. Байвал тавьж хийдэг. За тэр ахмад томоотой байл идэж болдог. Ээж аавтай байсан цаг үед бол энийг бол эддэггүй. Тэгвэл өвчүүнээ тэр аимтхай гэж байдаг. Тэр өвчүүнээ доод үж өртний аимтхай гэдэг нэг идэхтэй мөхөөстэй юм байна. Тэрнэ мөхөөсийг болоод энэ бол эддэггүй. Аимтхай байна. Айдаг байна. Эддэггүй.
1: Яг их мөжөгчтэй өнөөдрийн дугаарт бид Сэрэн Содны багшиг урж үүч бэлтгэх тухай харин тайлбар хийлгсэн байна. Багш та баярлалаа гэж хэлье.
0: За та нартай яа баярлалаа.
1: За энэ хүү бидний сургалжлагын төхөрөйд өндөрлөх боллоо. Дараагийн дугаарт дахин жолгоё.
2: Хүнд сонсогчдод аа. Сая та бүхэнд Өвөр Монголын өртөн жас хорноо Баяннуур хотын урдын дундад хошуунаа ганч мод болгосноо Баян Чагангачанаа малчин Сэрэн Содномын сургалжилж бэлтгэсэн Монголчуудын үүч бэлдэх жаншлын тухай сургалжилгийг сонсглоо. Програмаа өндөрлүүлээ. Програмын найруулагч Дээж Хянагч Саруул, нэвтрүүлэгч Алтан Түш. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
3: 学习是成长进步的阶梯。青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。 树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
4: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

Сайн байж хану хүндэт сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн мэдчилэн залгаж байна. Нэвтрүүлгийн энэ дугаараар та бүхэндөө Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай зохиолын агуулгыг сонсгор бэлтгэсэн юм. Ухуулах үжил санааны ажлыг нэн сайтар хий. 2013 оны 8 дугаар сарын 19-ний өдөр. Энэ бол Си Цзиньпингийн бүх улсын ухуулах үжил санааны ажлын хурлдаан дээр хэлсэн үгийн гол агуулга мөн. Ухуулаг үжил санааны ажилын заавал голдлогтой уялдуулах, их талд үйлчлэхээр үндсэн тушаал хариуцлагаан болгож, их талын бодлог хилэн, их ханд шиг эзэмдэж, их явдлын анхаарч ажлын гардах чиг ба хүчлэх чигэн зөв олж, байдлыг үндсэлж, бодлогоо тогтоож, байдалд зохицуулан хөдөлж, байдалд тохируулан ажиллах хэрэгтэй. Аж ахуйн бүтээн байгуулалт бол намын гол болох ажил мөн. Үжил ухамсарын хэлбэрийн ажил бол намын тойлын чухал нэг зүйлийн ажил мөн. Намын 11-р хугацааны төв хорооны 3-р бүгд хурлаас нааш. Манай нам аж ахуйн бүтээн байгуулалтаар голдлого болохыг ямагт баримталж, аж ахуйн бүтээн байгуулалтыг сайтар хийх, ард түмний амьдралыг сайжруулах төр оюун ухаанаа төвлөрүүлжээ. Улсын дотоод гадаадын их хандшид үндсэн ховролт гарахгүй юм бол аж ахуйн бүтээн байгуулалтаар голдлого болохыг баримтлах явдлыг ховруулж болохгүй бөгөөд ховруулахч ёсгүй юм. Энэ бол намын үндсэн шугамыг 100 жил говьшгүй баримталхын үндсэн шаардлага мөн. Мөн ч одоо үеийн дундад улсын аливаа асуудлыг шийдвэрлэхийн үндсэн шаардлага мөн. Үүний зэрэгээр ганцх бодсын боловсны байгууллт ба оюуны боловсны байгууллтын чүм сайтар хийж, улс орны бодсын ба оюуны хүчин чүм чангарж, бүх улсын үндэснүүдийн ард түмний бодсын амьдрал ба оюуны амьдрал чүм сайжирвал дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын виз сая урагштайгаар урагшилж чадна. Ухуулаг үжил санааны ажил бол дараа үжил ухамсарын хэлбэрийн хүрээндх маргасын үжилийн жолоодох байр суурийг бэхжүүлж, бүх нам бүх улсын ард түмний бүлхэмдэн тэмчих хамтын үжил санааны суурийг бэхжүүлэх явдал мөн. Намын гишүүн кадрчуд маргасын үжил, эвхамд ясны итгэл биширлэн баттатгаж, намын одоог шатны үндсэн хөтөлбөрийг биелүүлэхийн төлөө лавдан баттайгаар чөгөршгүй чармайж, ажил нэг бүрийг нь лавдан баттайгаар сайтар хийж, Боохиа уралдаан дэх манай энэ ээлжнийх шилдэг хэр бүтэмжийг олох хэрэгтэй. Удирдаг кадр ялангуяа дээд жиргийн кадрчууд маргасын үжилийн үндсэн онолыг системтэй эзэмших явдлаар эрдэм чадвараан болгож, Маркс-Лениний үжил, Мао-Зэдунгийн үжил санаа, ялангуяа Дэн Шаопингийн үжил, гурвын төлөөлөх чухал үжил санаа, шинжлэх ухааны хөгжилтийн үжилтийг номхон шударгаар тэр хэвээр нь сурлах хэрэгтэй. Намын сургууль, кадрын дээд сургууль, нийгмийн шинжлэх ухааны хүрээлэн, ихтэйд сургууль, онлайн сурчлахын төв дугайлан зэрэг нь чүм Марксийн үжилийг заавал сурах хичээлэн болгож, Марксийн үжилийг сурчлах, судлах, ухуулах чухал жагсаалын газар болох хэрэгтэй. Шинэ кадр, залуу кадр нэн онлайн сурчлалгын сайтар атгаж, шантаршгүй сурчлахаар дамжуулан, Марксийн үжилийн зогсолт, үжилт аргыг хэрэглэн, асуудлыг шинжилэн шийдвэрлэхийг сурч, хүслэн ба итгэл жаргаан баттахаа хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын ухуулах хүмүүжлийг гүнзгий өрнүүлж, бүх улсын үндэснүүдийн ард түмнийг дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын агуу их туугийн дор нэгтрүүлэн бүлхэмдүүлэх хэрэгтэй. Нийгэм журмын голлох өртгийн системийн байгуулалтыг чангатгаж, нийгэм журмын голлох өртгийн үжилтийг идэвх хитэгээр байжуулан үйлдэлгжүүлж, ард иргэдийн ёс моралын хөв чанарыг бүх талаар дэвшүүлэн, яруу алдар ижгүр гутамшгийг мэдэх, төв суртлын эрхэмлэх, хав нөмөр үжүүлэх, ээж огчлыг ахиулах, сайн сайхан хөв суртлыг байжуулах хэрэгтэй. Намч чанар болон ардч чанар бол уулаасан бүр нэгдэлтэй бөгөөд нэгдмэл юм аа. Намч чанарын баримталхын голдлого нь бол зөв улс төрийн чиглэлийг баримталж, улс төрийн зохицуултаа баттатгаж, намын онол ба шугам чиглэлд төрийн бодлогыг эрс бат ухуулж, төвийн чухал их ажлын байрлуулалтыг эрс бат ухуулж, цагийн байдлын тухай төвийн чухал их задлалт магадлалтыг эрс бат ухуулж, эрс шуурхайгаар намын төв хороотой дээд хэмжээгээр нэгдэлтэй байж, эрс шуурхайгаар төвийн эрх сүрийг хамгаалах хэрэгтэй. Ухуулаг үжил санааны салаам өчир ба нэгч бүхэн, ухуулаг үжил санааны фарант дээрх намын гишүүн кадр бүхэн чүм туг тэмдэг тодорхойгоор намч чанарын зарчмыг баримтлах хэрэгтэй. Ардч чанарыг баримтлах гэдэг бол дараа хамгийн өргө олон ард түмний үндсэн ашиг тусыг сайтар бийлүүлж, сайтар хамгаалж, сайтар хөгжүүлэх явдлаар үүсэлт ба төгсгөл болгож, ардаар үндэс болгох, хүнээр үндэс болгохыг баримтлах явдал мөн.
ар түмнэр голдлог болгох ажлын удирдамжийг бий болгож, олон түмэнд үйлчлэх ба олон түмнийг хүмүүжүүлэн жолоодохыг уйлдуулан, хэрэгчийг хангах ба хөв чанарыг дээшлүүлэхийг уйлдуулж, ард олны агуу их тэмцэл ба ориглом халуун амьдралыг илүү ухуулан мэдээлж, ард олны дундаас цолгорон гарсан тэрүүний нийтлэг жишээ ба сэтгэл хөдлөм үйл явдлыг илүү ухуулан мэдээлж, ард түмний оюуны ертөнцийг баялагжуулан, ард түмний оюуны хүчин чадлыг нэмэгдүүлж, ард түмний оюуны хэрэгч хангах хэрэгтэй. Бүлгэмдэл тогтун байдал эрчиж оргийн хөвчлөлт зөв талын ухуулгаар гол болохгүй баримтлах явдал бол ухуулах үжил санааны ажлын эрхүүшиж ормлох чухал чиглэлт мөн. Бид одоо яг маш олон түүхэн шин ончлогтой агуу их тэмцлийг хийж байгаа болохоор урд өмнө байгаагүй өрсөлдөөн ба хүчир бэрхшээлд тулгарах юм. Эрхүүшийн гол урсгалын үжил санааны яриа хэдэлцээг бэхжүүлэн бужгаруулахыг баримталж, гол хөг айсыг хангилуулан чуураадуулж, идэвхий хүчнийг уламжлан дэлгэрүүлж, бүх нийгмээрээ бүлхэмдэн тэмцсэн хүчрхэг их хүчнийг хөгжөөх хэрэгтэй. Үүнээ жангилаг бол чанар чинсаа ба хэр хэмжээг нь дээшлүүлж, цаг хэмжээ, бүтэмжийн сайтар эжимдэн, татах хүчин ба нөлөөлөх хүчнийг чангатгаж, олон түмнийг үжиж сонсох дуртай бөгөөд хамтын тусгалтай болгож, зөв талын ухуулгын хүмүүсийг омогшуулан жоргжуулах үйлдэлийг гүйцэд бадруулах явдал мөн. Их зөв, их буруу ба улс төрийн зарчимд холбогдох асуудлын талаар эрхүүш санаачлагт чанараа чангатгаж, санаачлагт эрхийг эзэмшин, санаачлагт дайныг ялалттай хийж, кадр олон түмнийг хавсарч байгаад зөв буруугийн жаах шугамыг ялган тодлох, балархай танилтаан тодорхой болгох хэрэгтэй.

Урт хугацааны үйлдвэрлэлийн дунд маны намын ухуулах үжил санааны ажил маш баялаг туршлага хуримд дуусан юм. Эдгээр туршлагыг хялбархан олсон биш болохоор эрхэм бүлэн найдагнах хэрэгтэй. Тэрвэл хоёштын ажлаа сайтар хийхин чухал мөрдлөг мөн. Заавал нарийн хянамгай дүгэнж урт хугацаагаар баримтлах хэрэгтэй бөгөөд үйлдвэрлэлийн дунд тасралтгүй баялагжуулан хөгжүүлэх хэрэгтэй. Мэргэд цаг үе төрж өгчүүлэн бодлого юугаан хувирулмай. Ой бэлэгтэн хэрэг учир дур чиглүүлэн дүрм юугаан тогтоомай. Ухуулаг үжил санааны ажлын шин үүдэлт нь ойлгогдхууны шинийг үүдэх, арга барилын шинийг үүдэх, үндсэн шатны ажлын шинийг үүдхийг голдлого болгон сайтар атгаж, үжил санаа танилтын шин үсрэлтээр ажлын шин байдлыг чармай нээж, ажлын хүчир бэрхшээлийг шийдвэрлэхэд ашигтай шин арга хэлбэр, шин арга хэмжээг идэх үедээгээр хань сүүгчилж шинийг үүдэх голдлогоон үндсэн шатны 1-р фарантад тавих хэрэгтэй. Соёлын байгуулын өөрчлөлтийг үргэлжлэн түлхэн ахиулж, соёлын үйлсийн бүх талын чичиглэл ба соёлын аж үйлсийн түргэн хөгжилтийг ахиулж, нийгэм журмын соёлын хүчрэг улсыг бүтээн байгуулах хэрэгтэй. Бүх талаар гадагш нээлт хийсэн нөхцөл доор ухуулаг үжил санааны ажлыг хийхин нэгэн чухал үүрэг бол хүмүүсийн хөдлөн жолоодож байгаад нэн бүх талаар босдочор одоо үеийн дундад улсыг таниулж, гадаад ертөнцид хандуулах явдал мөн. Дундад улсын ончлогийг ухуулан тайлбарлахдаа улс ба үндэстэн нэг бүрийн түүхэн уламжлал, соёлын хурамдуулал, үндсэн улсын байдал нь адилгүй байдаг болохоор тэдний хөгжилтийн зам нь зайлшгүй өөрийн ончлогтой байдгийг тодорхой тайлбарлах хэрэгтэй. Дундадын соёл бол дундадын үндэсний хамгийн хүнд оюуны хөөчлөлийг хурамдуулсан байдаг. Дундадын үндэсний үеийн үедэн оршин тогтнох хөгжин буж гарахын элбэг баялаг шим тэжээл мөн гэдгийг тодорхой тайлбарлах хэрэгтэй. Дундадын шилдэг уламжлалт соёл бол дундадын үндэсний товэм давуулга мөн. Манай хамгийн гүнж ужаан соёлын зөөлөн бодит хүчин мөн гэдгийг тодорхой тайлбарлах хэрэгтэй. Дундад улсын ончлогтой нийгэм журам бол дундадын соёлын үн шимлэг хөрөн шороонд үндэслэж, дундад улсын ард түмний хүсэл санааг тусгаж, дундад улс ба цаг үеийн хөгжилт давшилтын шаардлага зохицсон гүнж ужаан түүхийн их сурвалж ба өргөн дэлгэр авахыг сууртай байдаг гэдгийг тодорхой тайлбарлах хэрэгтэй. Дундадын үндэстэн өнө удаан уламжлалтай дундадын соёлыг үүдэн бүтээсэн юм. Дундадын үндэстэн мөн чи дундадын соёлын шин гялалсан амжилтыг үүдэн бүтээж чадах нь лавтай. Өвөрмөч ончлогтой соёлын уламжлал, өвөрмөч ончлогтой түүхийн хувь тавилан, өвөрмөч ончлогтой үндсэн улсын байдал нь манай өөрийн ончлогтой тохирсон хөгжилтийн замаар зайлшгүй замнана гэдгийг тогтоосон юм. Манай улсын уламжлалт соёл гадаадын юмд хандахтаа бид эртнийхийг эдгээд үйлчлүүлэн гадаадынхийг дундад улсад үйлчлүүлэх содын навчи шааруугийн хайж үннийн үлдээж хуурмгийн орхигий баримтлан шинжил ухааны шилэлтээр дамжуулан өөрийнхөө болгон хэрэглэх хэрэгтэй. Хүн төрөлхтний боловсны үүдэн бүтээсэн ашигтай үр бүтээлийг идэвх үетэйгээр толь болгох гэдэ тустай байлгахын тулд бид дэлхийн байдлын хөгжилт ховролт, дэлхий дээр илэрсэн шин хэрэг бодис, шин байдал, эл улсад илэрсэн шин үжил санаа, шин үжилт, шин мэдлэгийн тухай ухуулаг мэдээлэлэн чангатгах хэрэгтэй. Гадаадад хандуулсан ухуулгын ажлын нарийн нэмбэ сайтар хийж, гадаадад хандуулсан ухуулгын арга хэлбэрийн шинийг үүдэн дундад гадаадын нэвтрүүлсэн шин ухуугдхан, шин ай, шин өгүүлэлтийг хүчлэн бүтөөж, дундад улсын үлгэрэн сайхан ярьж, дундад улсын дууныг сайтар дуурсуулах хэрэгтэй. Ухуулаг үжил санааны салаа мөчрийнх нь маш чухал үүрэг тушаалыг үүргэлж байдаг. Эрхүүч жагсаалын газраа хамгаалах хариуцлагатай байх хэрэгтэй, хариуцлагаан үүргэлэх хэрэгтэй, хариуцлагаан гүйцэтгэх хэрэгтэй. Ухуулах үжил санааны салаа мөчрийнх нь ажлаа хүчрэгжүүлэх гэвэл юуны урд удирдах хаатран хүчрэгжүүлэх хэрэгтэй, удирдах багаан хүчрэгжүүлэх хэрэгтэй. Эл шатны ухуулгын салаа мөчрийн удирдах нөхөд сурчилгаан чангатгаж, үйлдэлгэн чангатгаж, үнэнхүү хүмүүсийг бишрүүлэх хашир мэрэгжилтэн болох хэрэгтэй. Ухуулаг үжил санааны ажлыг сайтар хийхэд эрхүүш бүх намаараа хөдлөлчих хэрэгтэй. Эл шатны намын хороо улс төрийн хариуцлага ба удирдах хариуцлагаан үүргэлж, ухуулаг үжил санааны хүрээндэх чухал их асуудлыг задалж, судлан, магдлах ба чухал их байлдах бодлогын чанартай үүргийг нэгдэлтэй төлөвлөн жолоодхан чангатгаж, ухуулаг үжил санааны ажлын удирдах чадвар ба хэр хэмжээгэн тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй. Их ухуулгын ажлын ойлгогдхууны бий болгож, эл франт эл салаа мөчрийнхнийг дайчилан хамтаар хийж, ухуулаг үжил санааны ажлыг эл хүрээнтэх засаг захиргааны хамааралт, ажил төрлийн хамааралт, нийгмийн хамааралттай нэн нэгт уялдуулах хэрэгтэй.

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэг хугацааны төв хорооны өдөрдөг хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн удам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тод маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм а.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Намба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх Намба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Дундад улсын хүслийг биелүүлэхийн төлөө хүчтэй ёс моралын түшхийг нэгтрүүлэх хэрэгтэй. 2013 оны 9-р сарын 26-ны өдөр. Энэ бол Си Цзиньпингийн 4-р хугацааны бүх улсын ёс моралын жишээч болон жишигдэгчийн шагнал хүртгэсэттэй уулзах үед хэлсэн үгийн гол агуулга мөн. Ёс моралын жишээч бол нийгмийн ёс моралын байгуулалтын чухал тог тэмдэг мөн. Ёс моралын жишээчээс суралцж ийм түүнийг ухуулах ажилгыг гүнзгий өрнүүлэн үнэн сайн сайхныг бадруулан идэвхтэй хүчнийг уламжлан дэлгэрүүлж ард олны моралыг эрхэмлж чайлган явах эрдэмтэн мэрэгдээ суралцхийг урамшуулж бүх нийгмөрийн сайхныг хураавасуу буян болох ёслол эрдмийг эрхэмлвэсүү өргөн олонд таалагдхыг зоригжуулан Дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтын Дундад улсын хүслийг биелүүлэхийн төлөө хүчрхэг их оюун санааны хүчин чадал ба хүчтэй ёс моралын түшхийг нэгтрүүлэх хэрэгтэй. Оюун санааны хүчин чадал бол хязгаарлалшгүй байдаг. Ёс моралын хүчин чадал чи мөн хязгааргүй байдаг юм. Дундадын боловсон өнө удаан уламжлалтай байж, Дундадын үндэснээ эрхэм найдан оюун санааны хөв суртлыг хөврүүлэн Дундад улсын ард түмнээ эрхэмдээд өртгийн хөөчлөлтийг байжуулжээ. Хүчрэгчхэр хүчлэн чармайх эрдэм ном сурч хүн дүүрэг үүргэлэх үжил санаа нь Дундадын үндэснээ үеийн үедэн оршин тогтнох түлэн галан уламжлахад түшиг болсоор ирсэн бөгөөд өнөөдөрч гэсэн манай өөрчлөлт нээлт ба

0: нийгэм журам додоогчлох бүтээн байгуулалтыг түлхэн айхуулах хүчрхэг хих оюун санааны хүчин чадал болсоор байна. Урт хугацааны турш ил гажир орон ил салаам үчирийнх нь төвийн шаардлага ёсоор ард иргэдийн ёс моралын байгуулалтыг тасралтгүй түлхэн ахиулж, дунддын уламжлалт сайн сайхан ёс моралыг бадруулан цаг үеийн шин суртлыг байжуулснаар дунддын их гажирт маш олон ёс моралын жишээч хамгийн гоо сайхан хүмүүс цолгорон гарчээ. Бүх улсын ёс моралын жишээч улдаарэ тэдний доторх шилдэг төлөөлөгч мөн та нар бэлхэм халуун хайрын сэтгэл өвөрлж бусдын туслахаар баяр жаргалан болгосон эсвэл үнэн ёсны төлөө эрэлхэгээр тэмчиж өхөж эсэхийг үл хайгаарсан эсвэл үнэнч итгэмжтэй байж зөв ёсыг батсагсан эсвэл ажил үйлсэн дээдлэн альва бүхнөө жариулж үнэнч шударгаар хичээн чармайсан эсвэл настнаа хүндлэн төр саднаа хайрлж төрөл ухсааны гүн жужаан хайр сэтгэлэгтэй явсан юм. Та нарын эрхэмдээд ёс мораал хүмүүсийн сэтгэл зүрхийг дулаалж, дундад усын сэтгэлийг хөдөлгөж, нийгэм даяарт үлгэр дураал болсон байна. Агуу их цаг үе, агуу их жориг санааг урайлан дуудаж байна. Эрхэмдээд үйсийг үлгэр дураал хөтлөн жолоодох чухалтай. Одоохонд бүх улсын үндэстэннүүдийн ард түмэг, дунддын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундад улсын хүслийг биелүүлэхийн төлөө чармайн тэмжиж байна. Бид намын 18 дугаар их хурлаас дурдан гаргасан нийгэм журмын голлох өртгийн үйлдэлтийг байжуулан үйлдэлгжүүлэх шаардлага ёсоор ёс моралын байгуулалтыг дээд хэмжээгээр чухалчлан өнөөхөө чангатгаж нийгэм нийтийн ёс морал, ажил мэргэжлийн ёс морал, гэр бүлийн сайн сайхан ёс морал, хов хүнээ ёс моралын хүмүүжлийг ахиулж их улсан хайрлах, ажил үйлсэн дээдлэх, үнэнч итгэмжтэй байх, эй найртай байх ёс моралын үндсэн журамжлыг санаачилж, эрүү алдар, ижгүүр гутамшгийг мэдэх, төв суртлын эрхэмлэх, хов нэмэр үзүүлэх, эйж огчлыг ахиулах, сайн сайхан хөв суртлыг байжуулах хэрэгтэй. Би та бүхэнд бүх улсын ёс моралын жишээч Гүн Чэнжин нөхрийг танилцуулъя. Гүн Чэнжин нөхөр төсвөр хатуужилтаагаар тэмчих жориг санаагаан хадгалсаар ирсэн бөгөөд бүх улсын ёс моралын жишээчээр сонгогдоод манай энэ өдрийн хуралдаанд оролцож байхад би маш баяртай байна. Би Гүн Чэнжин нөхөрт эрхэмдээд хүндэтгэлээ дэвшүүлж бий. Бид төсвөр хатуужилтаагаар тэмчих жориг санааг үеийн үедэн уламжлах хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахинд сүнгэрлэн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбар, Төрийн Монгол дуу.

Улсын соёлын зөөлөн бодит хүчнийг дээшлүүлье. 2013 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдөр энэ бол Си Цзиньпингийн 18 дугаар хугацааны төв хорооны улс төрийн товчооны 12 дугаар удааны хамтын сурвалжлагыг эрхлэх үед хэлсэн үгийн гол агуулга мөн. Улсын соёлын зөөлөн бодит хүчний дээшлүүлэх нь хос 100 жилийн тэмцлийн харалт болон дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтын дундд улсын хүслийг биелүүлэхэд холбогдож байдаг. Нийгэм журмын төрөүний соёлыг бадруулж, соёлын байгууллагын өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, нийгэм журмын соёлын их хөгжилд их чичиглэлийг түлхэн ахиулж, бүх үндэсний соёлын үүдэн бүтээлтийн амжирлын хүчний чангаруулан, соёлын үйлсийн бүх талын чичиглэл ба соёлын аж үйлсийн түргэн хөгжилтийг түлхэн ахиулж, ард түмний оюуны ертөнцийг тасралтгүй баялагжуулан, ард түмний оюуны хүчин чадлыг тасралтгүй нэмэгдүүлж, соёлын бүхэл цогцын бодит хүчин ба өрсөлдөх хүчнийг тасралтгүй чангаруулан, нийгэм журмын соёлын хүчрэх улсын бүтээн байгуулах харалтаж үг тасралтгүй урагшлах хэрэгтэй. Улсын соёлын зөөлөн бодит хүчний дээшлүүлэхэд улсын соёлын зөөлөн бодит хүчний үндэс суурийн чармайн бэхжүүлэх хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын соёлын хөгжилтийн замаар замнахыг баримтлан соёлын байгууллагын өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлж нийгэм журмын голлох өртгийн системийн сурвалжлах хүмүүжлийг гүнзгэрүүлж хүслэн ба итгэл жоргийн хүмүүжлийг өргөн дэлгэрэнгүйгээр өрнүүлэн үндэснээ жориг санаа ба цаг үеийн жориг санааг ихэр бадруулан

0: соёлын үйлсийн бүх талын чижиглэл, соёлын аж үйлсийн түргэн хөгжилтийг түлхэн ахиулах хэрэгтэй. Улсын дотоодын соёлын байгууллагын үндэс суурийг бэхжүүлэхийн нэгэн маш чухал ажил бол дараа: үжил санаа, ёс мураалаас эхлэн атгаж, нийгмийн хөв сурталаас эхлэн атгаж, хүн нэг бүрийгээс эхлэн атгаж хийх явдал болно. Манай улсын ард түмнээ урт хугацааны үйлдэлгийн дунд байжуулан бий болгосон уламжлалт сайн сайхан ёс мураалыг залгамжлан бадруулж, марксийн үзлийн ёс мураалын үжилтийг баримтлан, нийгэм жирмийн ёс мураалын үжилтийг баримталж, содын авч шааруугийн хаях, үннийн үлдээж хуурмагийн оргисон суурин дээр эртнийхийг эдгээд үйлчлүүлэх, хуучныг орхиж шинийг бүтээхийг баримтлан, дундадын уламжлалт сайн сайхан ёс мураалын бүтээлч чанартай шилжилт, шинийг үүдэх чанартай хөгжилтийг чармайн биелүүлж, хүмүүсийг хөтлөн жолоодож байгаад ёс мураалын эрхэмлэх, ёс мураалыг хүндэтгэх, ёс мураалыг жоромлон сахих, амьдралыг хүсэн хөөжлөх болгож, 13 дуншуур хүн бүхнийг дундадын сайн сайхан ёс мураал, дундадын соёлыг уламжлан дэлгэрүүлэх бэйч чогч болгох хэрэгтэй. Улсын соёлын зөөлөн бодит хүчнийг дээшлүүлэхэд одоо үеийн дундад улсын өртгийн үжилтийг чармайн уламжлан дэлгэрүүлэх хэрэгтэй. Одоо үеийн дундад улсын өртгийн үжилт бол дараа дундад улсын онцлогтой нийгэм жирмийн өртгийн үжилт юм уу? Тэр нь дундад улсын төрөүний соёлын урагшлах чиглэлийг төлөөлж байдгаа. Манай улс дундад улсын онцлогтой нийгэм жирмийн замыг амжилттайгаар нээсэн бөгөөд манай зам онлын систем байгуулал бол амжилттай болсон гэдгийг үйлдэлг гэрчилж байна. Ширгалт ба тайлбарлалтыг чангатгаж, гадаадд хандуулсан уламжлан дэлгэрүүлэх тавчин хийгээд ачаалбарыг өргөтгөж, одоо үеийн дундад улсын өртгийн үжилтийг олон улсын солилж ба уламжлан дэлгэрүүлэлтийн тал бүхэнд туушлуулах хэрэгтэй. Дундад улсын хүслийг ухуулан тайлбарлахад одоо үеийн дундад улсын өртгийн үжилттэй нэгт уялдуулах хэрэгтэй. Дундад улсын хүсэл бол дундад улсын ард түмэн ба дундадын үндэсний өртгийн ойлголт танилт ба өртгийн хөөчлөлийг харуулж, чинээлэг нийгмийн бүх талаар байгуулан бүтээх дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхийг харуулж, хүн нэг бүрийн чүм дундад улсын хүслийг биелүүлэх тэмцлийн дунд өөрийн хүслэн биелүүлж дийлхийг харуулан дундадын үндэсний бүлхэмдэн тэмцхийн хамгийн их ерөнхий хураагчийг харуулж, дундадын үндэснээ хүн төрөл хийтнээ энх тайван ба хөгжилтийн төлөө нэн их хов нөмөр үжүүлэх үнэн чи шударга хүсэл санааг харуулж байна. Улсын соёлын зөөлөн бодит хүчний дээшлүүлэхэд дундадын соёлын өвөрмөч ридершипийг чармайн илрүүлэх хэрэгтэй. 5000 гаруй жилийн боловсон хөгжилтийн явцад дундадын үндэстэн өргөн дэлгэр гүн гүнжгэ гэрэл сачрангуу соёлыг үүдэн бүтээсэн юм. Дундадын үндэснээ хамгийн үндсэн соёлын гэнийг одоо үеийн соёлтой жагжуулж, одоо үеийн нийгэмтэй тохиролжуулан, хүмүүсийн үжиж сонирхох дуртай, өргөн дэлгэр оролцох чанартай хэлбрээр дэлгэрүүлэн, цаг хугацаа орон зайг алсалсан, улс орныг давсан мөнхийн ридершипээр баялаг, одоо үеийн үн өртөгтэй соёлын жориг санааг бадруулан, уламжлалт шилдэг соёлоо залгамжлах мөртөн бас цаг үеийн жориг санааг бадруулсан, өөрийн улстай суурлсан мөртөн бас дэлхийн ертөнцид хандуулсан одоо үеийн дундад улсын соёлын шинээр үүдэн бүтээсэн үр бүтээлийг гадагш уламжлан дэлгэрүүлэх хэрэгтэй. Уламжлалт соёлын эх баялагын системтэйгээр эмхлэн чигчилж, хориотой ордонд хадгалагдаж байх түүхийн дурсгалж үйл, өргөн удам нутаг дэвсгэр дээр дэлгэгдэж байгаа өв хөрөнгө эртний ном сударт бичигдэж байх үсэг бичгийг бүр амилуулах хэрэгтэй. Ёсоор бусдыг бишрүүлж, соёлоор бусдыг бишрүүлэн, ёс мураалаар бусдыг бишрүүлж, гадаадтай соёлын солилцооны хэр хэмжээг нь дээшлүүлэн, хүн нийгмийн солилцооны тогтчийг төгөлдржүүлж, хүн нийгмийн солилцооны арга хэлбэрийн шинийг үүдэн олон нийтийн уламжлан дэлгэрүүлэх, хамтлаг уламжлан дэлгэрүүлэх, хүмүүс хоорондоо уламжлан дэлгэрүүлэх зэрэг олон төрлийн арга хэлбэрийг ерөнхийдөө ашиглаж байгаад дундадын соёлын ридершипийг илрүүлэх хэрэгтэй. Манай улсын дүр төрхийг бүтээх явдлыг чухалчилж, дундад улсын түүхийн гүн жужаан хурамдал, үндэстнүүдийн олон эсчилсэн нэг чогч, соёлын олон янзын эй чогчлтой боловсон том улсын дүр төрх, улс төрн дөрм дэглэмтэй, аж ахуйн хөгжсөн, соёл нь бадран чичгэлсэн, нийгэм нь амар тогтун, ард түмэн нь бүлхэмдсэн, уул ус нь үзсгэлэн сайхан дорн дахны том улсын дүр төрх, энх тайван хөгжилтийг баримталсан, хамтын хөгжилтийг ахиулсан, дэлхийн нийтийн төв голч шударга ёсыг хамгаалсан, хүн төрөл хитэнд хов нөмөр үзүүлсэн хариуцлагатай том улсын дүр дөрөх, гадагш нэн их нөөлт хийсэн, нэн их нийлэл хүчинтэй, хүсэл эрэмжлэл бэлхэм, амжирлын хүчинээр бэлхэм, нийгэм журамтай том улсын дүр төрхийг голдлогтойгоор дэлгэн үзүүлэх хэрэгтэй. Улсын соёлын зөөлөн бодит хүчний дээшлүүлэхэд дэлхий дээрх өгүүлэх эрхэн чармайг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Дэлхий дээрх уламжлан дэлгэрүүлэх чадварын байгууллалтыг чангатгаж, гадаадд хандуулсан өгүүлэх системийг нарийн нэмбэ байгуулан, шинээр хөгжсөн жуулчлалын үйлдлийг сайтар бадруулж, гадаадд хандуулсан өгүүлэлтийн бүтөөлч хүчин, уриалах хүчин, итгүүлэх хүчнийг нэмэгдүүлж, дундад улсын үлгэрийг сайхан ярьж, дундад улсын дууныг сайтар дуурсуулан, дундад улсын онцлогийг сайтар тайлбарлах хэрэгтэй. Дундад улсын ард түмэн болон дундадын үндэснээ шилдэг соёл ба өнгө гэрэлтэй түүхийн зөв талын ухуулгын эрчмийг чангаруулж, сургуулийн хүмүүжил, онлайн судлал, түүхийн судлал, кино телевизийн бүтээл, утга жохоолын бүтээл зэрэг олон жилийн арга хэлбрээр дамжуулан, эх оронч үжил, нийтч үжил, нийгэм журмын хүмүүжилийг чангатгаж, манай улсын ард түмнийг хөдлөн жолоодож байгаад, зөв түүхийн үжилт, үндэснээ үжилт, төрийн үжилт, соёлын үжилтийг бий болгон баримтлах болгож, дундад улсын хүнээ сүс чориг ба итгэл хүчнийг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай жохоолын агуулгыг сонсголоо. Нэвтрүүлэгч Саруул, Шингэн үйлдэгч Мөнх Бат, Хэнэгч Болдбаатар, та бүхнийхэн хүлээн авчи сонссонд баярлалаа.
1: Яарад бориноос бор солонг татхны хэжээ дуртай номоо унших чагтай болдгийн болоо.
0: Өдөр болгон 15 минут шүү. 15 минут метро 5 өртөө аялдаг. Утас ягаж. Чай уу?
1: Хэрэг үү? Өдөр өдөр 15 минут ном уншвал
0: өдөр бүр 15 минутад 4500 үсэг унших юм бол сард 13 том 5000 үсэг, жилд 162 том үсэг уншиж болно шүү.
1: Тэгвэл би чинь жилд улаан сарын зүүдийг 1 хагас, 3 улсын үлгэрийг 2 илүү, Фаустиг 3 хагас, Марсийн дарыгхийн сүмийг бараг 5, Хамлетийг 17 удаа туулж чадах нь байна шүү.
2: Баримталтгал юм бол унших маш амархан. Өдөр болгон 15 минут хамтдаа уншиж хай.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөжгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөжгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг. Сэмбэно хүндэт сонсогчдоо. Төвийн Аражио телевизийн гөрөнхөй хорооны Монгол Аражиогийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэд чилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар манай улсын төвд үндэснэ Альберт Жохолч данзнаа бичсэн балчир насны жүүд гэсэн найруулын эхний хэсгийг та бүхэнд хүргэхэр бэлтгэлээ. Таалан болгоно.
0: Эртний сонгодог бүтөлөөр эрен үеэн чимж мэрэгдийн содон үхсээр эгэл биеэн чими.
1: Төвөрөжгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.

балчир насны жүүд данзан. Миний нутах төвдийн нахчуу орны Бируу шанд байдаг. Мөнхийн урсгалд нүүжан мөрөн миний гэрийн хажуудах голын хөндийгөр дүлгэхэн урссаар мянга түмэн жил болжээ. Голын хөндийн дээр талын сахлах хойд дэрийтэгш байрлсан төвд маягийн асрууд яхал ертөнцөөс ангижирсан бяцлаглын сүм шиг

Миний аав бол үнэнч сүсэгтэй бурхны шашинтан. Намайг төрөх үед аав минь 20 гарай эрдэмд ховрогч алж 3 сар ёроолын ном уншуулжээ. Ёроол номын тус гарах хэсгийг хэлэлцхий бай. Аль үндэстнээ хүм боллоо гэд үр хөвгтөн өөдтэй хиймэртэй явуулах гэсэн хүсэл мөрөөдөлтэй байдаг. Тэгээд түүнэн илтгэх автал хэлбэрэнч төмөн жийл. Лам дараар ном уншуулахад үлэм жарван тахлын эд бэлтгэн. Замба болон шарт осын хольж хийсэн турмыг бурхны өмнө тахалд тавхаас гадна хүмүүс бас хидэж болно. Төвд газар салхилах хуурай байдаг тул энхүү тахлын боорсхийг маш урт хугацаа хадгалж болдог юм. Намайг 4 нас хэтэрж байсан үед манайхан өглөөний чайд амбас л намайг төрөх үед бажаасан турмыг шарт тостай чайд дэвдэж идэж байжээ.

Тэр жилийн намрын сүүлчийн үе билээ. Нүүжа мөрнөө усад татуурж эхэлсэн бөгөөд намр нь тунглах шиж байлаа. Голын хөндийн дээр талын ой алтан шаргал нүмерхэн хэтрээд, яг л аль нэгэн ихэмсэг өрхөм хатагтай гоёмсог төрлөхөн асар том довчиг дээр гарын аяран хайсан шиг харагдана. Та томшгүй хөөрийн улаан жимсүүд яг л алсад аялахаар хүсэн хүлээж байгаа хүнээ сэтгэл шиг шаргал ойг вайтгар тайхан чимгэлэн. Хөөрийн жимс улайж гүйтсэн үед алсад явсан морин жинчид харж ирэхийг хүмүүс бүгдээр мэднэ. Ласагаас бучиж ирсэн морин жинчдийн хонхон дун голын хөндийн хоёр талын алтан шаргал ойгоор өнгөрөн хүсэн хүлээсэн хүмүүсийн вайтгар сэтгэлийг сэргээж, удаан өдрийн хүсэлтийн үүлий шавталсан нарны гэрэл мэд дулайлгаж, үлжийтэй сайхан баярын чимээг хүсэн хүлээд суугаа нутгийн хүмүүст дамжууллаа. Арсан малгай өмсөж ангийн буу үүрээд хүнээ гажирэх хөндлөний нутгаар жарчиж явсан эдгээр сайн эрс аянд яваад хагас жил илүү болж байна. Тэд алсын аяндан хүнээ төсвөрлж дийлэх, өс дийлэх хүчир бэрхшээл бүхний давн туулж, давхар давхар часад дууланд хөлийн мөрөн үлдээж, нутгийн хан хонин ноос, ямаа ноолур, уулнай гаралт, өмийн материалыг мориндан ачиж аваачаад, мянган гадрын тэртээх ласагаас алтар болгоцсон бурхнай хүрх, гэлэлтсэн сайхан мөнгөн эдлэл, өнг хөөнчир бүс торох, өдөр тутмын хөргөлгөөнө бараава, манай энд хүмүүсийн сонсоочгүй үжээчгүй янз бүрийн гадаадын эд болцыг жөөж авчирдаг. Тэдгээр бол төвдөр яаж нэрлэхийг мэдгүй өрн дахнаа хачин сонинж юусан юм. Хэрэгт хүрэх юм гэж хэлхэн аргагүй ч тэдгээр жилсвэл ахлахч ноён яжгууртан нарын чагийн өнгийг айхуулан нэрлэхүү чанга хөөчөлдөх ямар нэгэн бэлэг тэмдэг нь болдох. Энэ нь манай улсын өөрчлөлт нээлтийн эхнээ үед дүмгэжил нүд нээгдэж байгаа жалуучуудын бахархахтан таварын тэмдэг нь шаалж хаялахгүй жүүж явдах нүднээ харшилтай адилвтар юм. Тухайн үеийн төвд орон хэдийгээр гадаадад үүдэн тах хаасан хөвөрөн байж, дэлхийн хүмүүс төвдийх төмөр хөшигт хашигдсан алсын нууц хай гажир гэж үжиж байсан боловч, хатуу жарах эрс үстэй жинчид ягал хаалхан жавсраар орж ирсэн жавар шигээр гаднахын чөвөр шин агаарыг байн байн авчирж өгдөг. Өвдөх шиг баярын өдрийн эхнээ хүших нээгдэх шиг нутгийн хүмүүсийн мань хүсэн хүлээсэн хараа гэгч жинчтэн ласа орох жам шуухан урт болоод тэд сэтгэл дотроон хичнэн олон хүлээлт ба хүсэл жүүдэн хурамдуулжээ.

Ирчүүдийн худахнаа хой дэрэх жаслан сүнийн охторгойд гялалжи хад мэд гойхон болох бөгөөд хүүхэн чуудын ховчис хунар жасал жимсэх нь тэнгэрэн хаж харт гэрэлцэн өнгөд солонгош шиг гялалжиж бурхнайг өнгөрвагийн өмнөх тахилын эд хүртэл шинээр солигдсон тариалан болон өдөр тутмын амьдрал төрөхсөх шин бөгөөд хачин эд хөргслэн бүрэл жинжтийн морин ачаанд найдана. Гэхдээ морин жинжтийн хонхон дууны сонсоод алсад явсан хүн бучиж ирсэн байтал бид чинь гэр тэргэнд чөвөрлж амжаагүй шүү гэж нутгийнхан жаахан сандарч автах. Өнгөрсөнд төвдөн яж хуртан айлвал ёс гурм нэгтэй байдгаа. Хол гадраас жочин ирвэл дээл төрөлхөөрөн гоёлон гэр тэрэх хүрээ хашаахан шүүрдэн чөвөрлж чай чанж сархад бэлтгэж махшул гаргах хэрэгтэй. Гэгэн ховлохон юм уу ногид түшмэд жирэх хүндэт жочин ирэхэд хүрвэл бас хүн явуулж жам дөр сан тавьж ухтана. Тэр үед гажир бойд хүн чөн жамын бартаа их байсан болохоор явд суухад маш дүмгүй байжээ. Хүнэд айлчилж хүрэх юм уу гэрд жочин ирэх бол бүр их явдал. Хөрин жаншлаар бол чухал хүнтэй уулзж жолгоход урдаар жахтал чимээ илхэн мэдэгдэж амар мэнд айлтгадгаа.

төвдөр савж гэдэг ийм жагтлын бичих одоо алга болжээ. Савж гэдэг нь нарилах сайхан хийжтэй дөрөн хавхаастай урт дөрвөлжин модон хайрчиг юм а. Хайрчгийн ёроорт шар тос түрхснэ дараа модын шатааж гаргасан нарийн чахан үнсийг дөрөн сажаад хулсан үжгээр жагтлан бичнэ. Гэрин эжинд нь айлчлахаар очих учраа мэдэгдэн хавхаасын хааж битүмжилээд хүн томилж урчлан хүргэн. Гэрин эжин нь савжи олж авсны дараа хайрчгийн ёроор дах модон үнсийг жүлгэж хаяад дахин шин үнс сажиж жочин дан хариу жагтал бичдэг. Энэ нь тухайн үед төвд гажир чаас ховор байсан болохоор дэлгэрсэн нэг жилийн онц хай жагтал бичих багаж байж нуучи хамгаалахад сайн бөгөөд хүнд төв хичээнгүй суугдал өгдөг. Бодоод үчхэд савж бол төвдийн өнгөрснөө амьдралын дадхлын сайн гэрч өртнө жагтал нөвтрөлж байна гайхамшигтай мөрөгжил бөгөөд одоо аваад хэрэглэгдэж дулдах гажиргүй. Морин жинчит чухал жочинд тоочхотгүй боловч өдөр тутмын уйтгарт сэлүн амьдралыг маш хүчтэй нөлөөлдөг. Манай гэрийн өргөн тойронд ягч шугайтай харааг халахлж дууч хол дамжахтгүй болохоор морин жинчтийн хонхон дун сонсдох үед жочин баргал гэрийн үүдэнд тулаад ирчихсэн байдаг.

Жалуучуудад юу юу хий гэж жахах хэрэггүй. Хэдийн асрын дөр дооргу бужигнан яралдаж, жочны өрөөгөн чөвөрлөн чай ус бочлогож, морин хашаах суллаж, өвс бордоо бэлтгэн. Тэднэс бол сэчин сэргэлэн улс. Юу хийх нь хамгийн чухалтай байгааг тэд сайн мэднэ. Манай бүх гэрийнхнээ дотор аав минь ганцаарл онсхийн тайлбарыг мэдсэн хүн шиг инээмсэглэн. Хүүхэнчүүд нэнч хөксөж баярлан, чарайд нь улаа бутарч, нэг доор бөөмдрөн ам хамхалгүй ярилдана. Энутаа тэд ямархан хөнчрлийн эд олохыг хэн мэдэх билээ? Тухайн үед манай гэрт өнөдхөгөөс авчирсан шихэр жимс, ласаагаас жалсан бурхнай хүрэг, ялан гажрын чангма, нэмчир гажрын аях хундах тавиастай байсныг чэжилсэр байна. Аавд минь ангил хийчтэй дурм байсан, хулан шигэл юм. Гадар талын хөрөн ширн ховхроод, гуулан бүрхүүлэн шарт толгон харагддаг.

Морин жинчит хүмүүсийн амьдралд төгөм нөхцөл бодит ашиг авчрах бүхэд нэнчи баяр баясал авчирж өгдөг. Тэр бай тухай хүмүүсийн дотоод сэтгэлийг чи толгосуулан тогтлуулдах. Нэгэн өвгөн лам миний аавын өнөөх дурны учир ухааны яасан ч олж өгөхгүй байлаа. Дуранд хар нүүжан мөрнөө чаа төргийн асах хатан дээр хуарч чих ягаад нүднөө өмнө тулаад ирчихдэг юм да гэж тэр ойлгож ядна. Өвгөн лам тэдгээр хуарч чих чухам үнэхэр байх эсхийг төмтөрж үжих гэсэн шиг нэг гартаа дурны бариад нөгөө гараан голын хөндийн чаанах хуарч чих чух сунгана. Нам таринд нэвтэрсэн энхүү эрдэмт лам дурныг нүднээсээ салхаад аавд. Харин хүмүүсийн үйлдсэн эдгээр хачин гэдвэл бяцлахлын өнгөрөөсөнгүй болохоор бидэнд нарийн гончтай гөгөн тодорхой төв үжилийг олгож чадахгүй. Энэ чинь нэг бол харин хүн овдс эсвэл чөтгөр шамнасын маний төөрөгдүүлэх гэсэн жал мөх мөн гэж ихэл төвлөн авиртай хэлжээ. Тэр жил баргал тавтай байсан би юунд баярлаж хөксөж байгаахан ч мэдгүй томчуулын араас даган явж байлаа. Тэр үед би нэгэнт усан хусуулж банд болоод бурхны ном сурч аав надад тусгайлан нэг багшчаалж авчраад ном судар жаалгаж байсан юм. Багшлам гэж үг дуу чөөнтэй сүрхий тогшин өвгөн хуврах. Тэр үед би энэ лам багшаас ааваасан илүү айдгаа. Би багтан аавдан жодогдож үжээгүй. Харин багшламын бансын амтыг баггүй хамсан юм. Тэр үед би ч бас алиа хүүхэд байсан да. Намайг судар чэдлэх үед аав юрн ширээн дээр нөх хүч асааж тавиад шатаж дуусныхан дараа сая гадна гарч наадаж болно гэж тогтоожээ. Гэтэл би юрн багшин анхааралгүйг талимдуулаад чадах хүжийн үлээгээд удахчгүй шатааж дуусгадаг. Мэдээж, миний эдгээр чаахан мөх нь дандаа багшид мэдэгдэх бөгөөд жодогдох гэхч жайлашгүй хэрэг. Хамгийн хэчүү жодогдсон удаа бол багшлам маанин өрхөөр хачрыг гойтсан удаа билээ. Багшлам лав гойтхын тусад намайг түүшэн гүдийлэг гэж жарлагдав. Тэр удаа хатуу өрх түүшэн дөр тас хэтэл бууж, чарян арсын шалвартал чохлоо. Морин жинчит уучуу их хүрээнд гэрэл татуулан орж ирсэнд хүрээн дотор төрхөн жуур жижигхэн хэт дэлгүүр гарчглаа. Элдв янзын бараа тавар гажир дүүрэн дэлгдэж хүмүүс бүр бэлхэн гэд оллоо. Хэлхэнгүү би ч олсон. Аав намайг нэг тийш татаж гаргаад хоёр жилийн юм атхуулав. Нэг нь хайрчихтай тол, нөгөө нь дямбар.

дөрвөн талын гуулаар хөвөлсөн тэрхүү толны хайрчхийг тунж нарлах сайхан хийжээ. Хайрчхийн нөөж үжвэл дотор нь тол бий бөгөөд хайрчхийн ёроорт нүүр гар угаахад хөргөлдөх хужирын нондох хийж тавьжээ. Одоогийн эмэгтэйчүүдийн хөргөлж байгаа о өнгөсхийн хайрчих анхандан тийм байсан магад. Аав, чи бол орхимж өмссөн байнд. Өөрийн өмсөж жүүсэн байдлаан өн толоор банг үжиж бай. Гэлээ. Тэрхүү дямбарын талаар аав харин олон юм хэлээгүй. Үүний бишилэн гэдэг юм гэж надад хэлж өгчээ. Аав тэр дямбарын хүүхдийн тоглоомын эдэрэл үлдсэн байж магад. Бишилэн гэдэг бол төвөд үг биш. Морин жинжтийн гаднаас авчирсан хар гаралтай үг юм аа. Дянбар миний карт орох үед нар дулайсан өдөр байсан болохоор бишилэнэ хөтөрхөн овдс мэдэгдээгүй. Харин нөгөө толин намайг чоошин ертөнцид авч орсон юм. Би чарайхан анх олж харлаа. Толин доторх тэрхүү минчээсэн улан хүүхэдлэг чарайтай гайхалч нь би мөн үү?

Түүний хараад би ихэд сочиж, атхан дэх толон алдах шахлаа. Гэхдэн тэсгэлгүй үжээдэл бай гэж санахын хан эрхэнд лав бүхэл нэг чах толин ширцэн. Би ч ягаад толин дотор ороод явчихав? Яаж ботсон ч ухаан нь олддоггүй. Толин дотор байгаа нь миний ахトゥ юм уу? Аль эсвэл нарны доорх миний сүудэр юм уу? Би нүдэн бүлтийлхэн толин доторх гайхлын харвал тэр бас надтай адил нүдэн бүлтийлгэн. Би түүний зүг хачин чарайлахад тэр бас надтай адилхан хачин чарайлж дүрсгүйдэн. Би энэвэл тэр бас надтай адилхан инээн. Би ойлонцсон дүрлвэл тэр бас надтай адил ойлхож юм шиг. Би толийг нүүрлэн судар чэжлэхэд тэр бас адилхан чэдлэх бөгөөд уруул амнах нь хөдлөх нь хүртэл надтай адилхан юм аа. Би чи үхэл чадна уу гэж асуувал тэр бас чи үхэл чадна уу гэж асууна. Эртэнч дээр ийм юм байна гэж 9 жүүдэн дороогүй. Үүнээс үлэр би хаа хөрвөл тэр бас намай сүулдэж дагаад байх хэрэгүү. Би юу хийсэн ч тэр бүр олж үчнэ үү? Миний дотроо бодож байгаа учрыг тэр мөн адилхан боддог уу? Би ямар нэг муу хэрэг үйлдэх үед, жишээлбэл ширээн дээр асаасан хүчийг хөтхөн үлээж дуусгах, идэж барсангүй үхрийн махыг сүмхээр нохойд хайж өгөх, багшин араас хачин чарайлах зэрэг их чуулын зөвшөөрдөггүй хэргийг үйлдэх үед тэр намайг илчилдэг болов уу? Толин доторх тэр гайхалвэл миний хамгийн дотнод хүн гэдгийг би аажимдан олж мэдлээ. Би хэдий сайн байдаг бол тэр тэдий сайн байж, би хэдий муу болвол тэр бас тэдий муу болно. Би юу хийвэл тэр бас түүний хийнэ. Би ямар нэгэн муу ухаан сэлэхэд тэр том чулт хэлж өгдөггүй. Учир нь тэр миний жаврыг хүлээдэг. Би ч түүний хам бичхэн ноён, тэр бол миний жарч. Хойшид чи миний сайн найж болно. Чамаас илүү намайг ойлгох хүн байхгүй гэж би толин доторх гайхалд хэллээ. Талтай болсноор хүүхэд яг л өөр нэгэн шин ертөнцийг илрүүлсэн шигээр өөрийнхөө сайн андыг олжээ. Би толон бараад явчуу чахвал гэрийн хоорондуур нааш чаажгүйж бурхнай гүнгэрвагийн өмнөх чул сүмийн дуганд тахиж байгаа чөөжин хашаан дэх мор хүрээ хашаагаар яаралтан бужханж байгаа хүмүүс зэрэг янз бүрийн хэрэг ботцыг тольдож үжин. Эдгээр бүхнэн толин дотор тасралтгүй ховсон ховорж, домог үлгэр хуу чирануд миний гарт уларан ховсож уламжилэн дамжигдах шиг юм.

би бас нэгэн хүнээс сэтгэлийг догтлуулсан юм олж мэдсэн нь толих нар гууд хандуулвал журвас хурч гэрэл ойн гарч толон хааш эргүүлвэл өнөөх оймол гэрэл тэнд тусна. Энэ үед аав гэрийн сарвчын доорх сандал дээр сууж байла. Аав битүү сайхан сахалтай нэгэн. Надад сахалгүй байхад аав яагаад тийм их сахалтай байдг юм бэ гэдэг бол миний хүүхэд үеийн тайлах дэшгүй онсох байсан юм. Бидэнд мэддэггүй нуучин лавтай өрөөдөр нь байгаал байхаа гэж бодоод би толноо оймол гэрлийг аавын өөд тусгав. Гэхдэн жаахан дээр дүүлчихэж шууд л нүдэн дээр нь тусгсан болохоор аав "Ая, юу ч алж өчгүй болчихлоо" гэж гаслан бархрав. Гэрийн хүмүүс тэр дараа нь барьж тавхан алдаж гарна. Эжин ноёны нүд яагаад им өчгүй болчихов та гэж балдаж сандран орилж бархралдана. Би их хэрэг тацнаа мэдэж гүлрэн жагсна. Талантх хүнэн харвал чаадах ч нь бас надтай адилхан мөлөрч байла. Аавын нүдийг асуулахар багшлан болон мамбаах бүржалж авчирч бөөм хүн аавын тойронд өргөлдөн бужганч ээж бачимдаад нулмас унгаажээ. Жолоор дэми удалгүй аавын нүд юм үжих болоод олнорон хий хэлмэгцнэн мэдлээ. Саяхан толноо гэрэл аавын сүнсийг жайлуулснаа уршихаар нүд нь өчгүй болсон гэж багшлам хэллээ. Аав, одоо ч гэд нүдэн өмнө бөөм гэрэл дулалжаад байна. Би нүдэн ансаар гэрэл доороо жухтчихна гэж хэлсэнд багшлам аавд төрчхөнтөл ном уншиж өгөөд "Жавлтахгүй, тэр чин чүтгэрийн жухтах бараа. Тэр юмсууд миний уншсан номд хөөгдөж арилв" гэлээ. Халчин толгой, бондхор тарган бийтэй. Өдөржин гараас нь өрх салахгүй, авар давар ном уншиж, чарайд нь ерөөс инэмсэглэл байдаггүй энэ өвгөн лам бол бас ч манайхнаа арга хийхэд одон болохор хэн хүнч гээд их баг төвөгтэй асуудал тохиолдвол түүнээс сургалх үсэн. Тэгэхэд чаадах чинь хагас өдөр урсгаж гарна. Сургуулж яагаад биеэсэн хөдөн дахин том мэдшийг өмхөж тийм хордон гүйдэг вэ гэх мэтийн асуултын хариуд тэр харин сургалжийн чадал жаанаас их. Жаан дэлхийн бөмбөрчхий үүрч дийлэхгүй. Сургалж дэлхийн бөмбөрчхийг үүрэн явж чадна гэж айлдах бөгөөд тийм биш үү? Бас нэг сургалж гажирд шургалаа. Тэр бас л бөмбөрчхий үүрлээ. Тийм биш үү? Дэлхийн бөмбөрчхийг эргэлдлээ. Нар баруун шавлаа шүү.

知他不会回来安慰，只不过想好好爱一个人。

中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг болгоны 1-5 өдрийн өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвоогийн уян гэх шиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрин үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Гаригийн 6 гаригийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвоогийн уян гэх шиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, 5 мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрин үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу, эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийг та бүхэнтэйгээ мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдаар та бүхэн дон жохолч Батмөнхийн бидсэн Дуутай Борон гэсэн романыг Тубаражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Осургуан уншсанаар сонирхуулж, дараа нь хуурч Үшван Хөгийн хэлсэн Дингтэн Шан гэсэн хуурын үлгэрийг сонсох нь та бүхэн маань хүлээн авч сонсон уу? Дуутай Борон Тубаражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Осур уншана.
3: 92 арах шаху шин тэргэнэ жоолн сажилгаанд бэйжэмусар соёл чимэх гачаа найха хот усыг жахтараалан тойроод өнөөдөр харж ирлээ. Чохомдоо урам сэтгэлн сэргсэн болмоош одоо харин ялаа жалгсан юм шиг дотор нь нэг л айгүй. Уулчсан бүгд бүхтэй яма өвөртэй туулай үдчихсэн юм шиг нүдэн орой дээрэн гараа арга чахуултал ажиглаж шинчих бөгөөд араас нь чих чихэн жуулчин шивэр говр гэлчин. Үг нуудахгүйгээр лааму хөвшил за байжүрээ манай гачаанай дараг гэдэг чинь өнгөн буурсан чинхэр төрлөгтэй жоро саарларан галгуусаар манайханд буудаггүй билүү дээ хөө. Одоо ч машин тэрэгтэй жаларж, ногоон торгон банжил намруулаад гуухлаар даанч тань жадаад байх юм шүү дээ. Аа, за хөө юунч гаагу, эгэл маймагийн хятадтай ярилдаж байгаа шиг санагдаад байх нь хэчүү юм ээ, хэчүү юм. Энэ гэрэг яадахсан, хаглыг гэхлээр хуурдагдхаасан айн, хаглахгүй гэхлээр гачааны ажлыг саатагаасан айн шүү гэж илэн далангүй орлож гарсан. Энэ үгнээ хариу соёл чимэг юу ч дугарч чадсангүй. Нэг хоёр хүн үгээр зэтгэлийн жангараг ин алдрааж чадгүй гэдгээ ч мэдээд энээс нь төдий өнгөрөөлөө. Дэгэд хэшиг чухал харин томсорхон хай цаг чагаран байдаггүй цахалдах хөхөөрөн байдаггүй юм шүү дээ. А нийгэм давшиж өдрийн нэг өнгөөр солигдож байхад хүнэн ч дагаад ховорж бодолгүй дээ. Хуучны

үүдэнд шин юм эв барахтай юм ээ гэд ажигч үгүй явна. Та үнэхээр ч ховорж юу? Соёл чимэх өөрөөнч мэдгүй. Юу ч гэсэн малчин ардаасаа нэг хэмжээнд жайдаж хөндөрм байгаагаа сэрж мэдлээ. Хүн нь угын хүн, бодлонч угын бодол. Яавал сая ард тань таашаагдаж итгэгдэж явдгийг тэр тууртал ярьж чадгүй ч аль үйдэж хүний сэтгэлийг алдаж болохгүй юм ээ гэдгэн гийтэл мэднэ. Биш гэж юу? Жил тойрмоор гэрээсэн бултийдэггүй чавгунч сүгжмахэд нь ам нэмэгчээ. Хаврын залханд хийсчихлээ гэж юу гэхлээр хамхуулч биш юм да. Хагас жунжин бараач нь харагцсан гуйхоо. Ягдсан аняахан мартаж орхгон барагштээ. Хэрэгээс гарсан хүнийг чинь гэж шинхэн нусан татсаар гашун үгэн човруулж билээ. Найралт найрамдуу сумын хамрын тамхнаас олж өгөх юм ээ гэж амлснаан санж оллоо. Хэлснэн жалгсан хүн чинь бучаад үгэнд өхөж байх нь энэ. Хүн ардын кан нэг үгийгч орхил үгүй санж явахыг яалаа да. Мартаж болохын ор тос мартаад, өнгөрөөж болохын ажигч үгүй өнгөрөөж явжээ. Өнөөжил хаврын жундан ажил олон гэвч тэр нь шалтгаг биш, хаашил өөрөө ховоржээ. Соёл чимэг дав хитэл зочоо давлаа. Би чинь жаагчгээд үгэндөө суусангүй өөр юу юу байдаг үлээ дээ гэж буян шүүсэр хөрөөлж нүүлгэх ажил эхэлснээс аваад явж ирсэн чамаа бочаад харжээ. Оо тийм, үлжийн наран саран ахトゥ хоёрыг намд хүмүүжүүлж байна гэсэн билээ дээ. Ятхад үүрийн хурал дээрч хариу мэдүүлээгүй суусаар шүү дээ. Чалуучууд давшиж өөдлөхий хүсдэг нь ёсов иж дээ. За дахо, хүүхдийг шихрээр саатуулж байгаа шиг гүйлгэх чахтан сунтал гүйлгэж жараад бармахч хайнд нь хайсчхаад болно гэж юу дээ. Эргээд юу байх вүлээ дээ. Чэхчүүхэг жаган жаганаад дөрхмөөс нь хариулсан юм дагаа. Жав чөлөөгөрөө харчхайтай нь сайхан ярилдыг гэсэн чинь уулчхаараан болсон болгоч жүхтээ хоёр өх яраагүй шүү дээ. Бодвол гэрийн жүрчил нь намцсан л бич дээ. Төлдөр сарвуул эрэгтэн хүнөөс талдуур хэрэг болгож нэг хуудас гарт нь атгуулсан билээ дээ. Халт ширвсэн төдий талд нь тавиад хаа оруулчихлаа да. Соёл чимэг хэрэгтэй чухалтай гэж бодогцсон юм онсолж тавдах бичгийн хэрэгнээхэн шургуулуудыг онгочж гарлаа. Бодвол хурааж тавьсан шиг гээ хаа хийснэн санч олдог юм бишээ. Таг нуучхаад буйн буйн төөрүүлж байгаагаа мэджээ. Түнххийн хүчинд татууртай хурлын ховончруутанд урга салсан таслалттайхан чух хавчуулд тавснаан малтаж гаргалаа. Чагаан дэвсэр дээр ягаан чижиг ногоон навчаар туж чимэглэгдсэн энэ гэгэмсэг хуудас одоо нэгэнт дундуураан нугалагдаж дөрвөн өнчг нь Этэрч хомирсан болвоч мөр мөрөөр өсгөн тэс харлаж дурын. Чанглэ чахлахан хэрэгсэлийн хажгаартай компанийн тухайсан ажлын даамд гэсэн нэг мөр жижиг үсгийн дор хоёр том үсэг дурийж байсан болвоч нэгийн танаад нөгөөгийн ялгсангүй. Доод хөвөөгөр нь утасны нэмэр бололтой гурван мөр тоо жагсаагджээ. Соёл чимэх нүдэн ухлаж ирээд ширтвэл эхнээ том үсэг нь болд төмрийн ган үсгэл байна. Дараах нь чулууд наалтсан эжлэх байжээ. Юу гэж нэрлдэг ямархан утгатай үсгийг мэдсэнгүй. Тэр намайг танаад би түүнийг танихгүй юм байна
гэсээр орондон бочаагаад хураак

0: Тэл хашиг чухлаас нууж байгаад сэнд мөнд гардан шургуулсан саруул юу нэг их сонсох санаатай уудтал нүд бүлтэлжүүлэн уруул омгнуулж байсныг санаж олжээ. Арайч хэрэггүй чаас биш байхаа гэхээс соёл чимэг нарийн хууцыг суглаж гаргаад эргүүлж уруулан шинж зөөж голын хоёр үсэг дээр нь нүдэн тогтжээ. Ган юу? Ган хэн? Ган! Арай ган түш гэж юу гэхээс чахлагаанд дайрагцсан юм шиг хамаг буй нь салдар хийлж авлаа. Лав мөн! Лав тэр байх ёстой! Сүгч маньягийн мэрхэд. Жунаас баттай чимээ ерн дэггэд. Олон хүн мэдэж байвч чамаас жоруд нуугаад ганчхан хүн хэлж өгөх юм ээ гэж айлцсан биш юу? Тэр нь одоо бийлжээ. Баярлаж догдлохын эрхээр соёл чимэг гад усрын босоод ган түшээ гэж орлох шахтал саруул ухааных нагийг ярьж байла. Галах, галах, эн чин ган түш юм уу дэ? Гурван үсгийн нэг нь яалаа? Монгол хүний нэрийг хятадарш дураараан авьяалж бичдэг жоршилтой болвч нэг үсгийн орхичхоод болно гэж юу дээ? Тэр мөртөн ган түш гэсэн гурван үсгийг яаж бичсэн ч соёл чимэг тань нь хаанаас нь гарсан ч эн чин мөм маяггүй дээ. Ухаан ишийн олгүй дээ. Олый мэдий гэж сагаж санаарх нь. Сагаж санаархах тусам ухаан нь олдох маяггүй тарих нь түгжирн. Хажууд хэн нэг нь байсан бол асуучч болох юм сайн гэхээс соёл чимэг. Өлчи одоон гэж хасгарсаар гэрээсэн хий харайлан гарлаа. Мөрөгчхийн жүн орой дээр өлжиодон борхуутэн туучаан болж чечиг навч син дунд эрвэхэ шиг дэрвж харагдан түүнээс чаанхан хоргу турамтайхан ногоо чимхлэж бэлчин. Соёл чимэг дууган өгч далалхаараа болсон болвоч тэд эргэж харсангүй байлаа. Соёл чимэг гор тасарсан төлөвтэй баяргэн гэртэ оргисна. Оргоо бэлгээх гэнтхэн санаад болжээ. Жүн шааж бол моторн чонхон дорон тулаатай харагдлаа. Тэр чин манаан бодвол манчар шүү. Хятад Монгол хоёр хөлөндөө нэвтэрхэ шиг яраад явдаг штэй гэхээс бэлэх хурчаа миний дүү гэсэр гүйн хурж үүдийн ив түлхэн орлоо. Дэхэд оргоо бэлгээ ханжин ширээ элэгдээд юу нэг урамтайхан эрээчж байснаа санаа даанч төвлөрсөн гэлтэй толгой өндийсэн ч үгүй. Юу бичиж байгаа юм миний дүүгсээр соёл чимэг ширээ дохын шахатал оргоо бэлгээ дав буутал цочоод өмнөх чаасан бажигдан бөгсөн дорон дарахын дагуу юу ч үгүй агаа байна штэ хэрэгтэй юу гэж хэлгэлжв. Хэрэггүй бол ирж болохгүй юм уу? Агаан чамаар нэг үсэг таалгий гэсэн юм гэж энээсээр соёл чимэг гардах хууцаан ширээн дээр нь тавиад урагшаан түлхсэнд оргоо бэлгээ сая уртхан амсгаж аваад аа лама хайрхан шүлгийн онгод саяхан буугаад байтал өргөөгөөд явуулчихлаа шүү дээ. За за агаагийнх нь буруу боллоо бич дээ. Аа энэ үсгийг хилээд өгчихвөл агаан чамд хамжиж онгодыг чинь хураагаад ирээдээ гэж аргацаар соёл чимэг танихгүй үсгэн хуруугаараа жаахад оргоо бэлгээ хайсах хайсах шүүрэн авч чичиг навчийн сонирхогтдий нүд бэлчээснэ. Аа чулуугаар эхэлжээ. Чулуун дархан юм биж дээ гэж хайнгуу дуграла. Оо хоо толгойтой байна. Хонны данс байлгүй гэж юу? Тэгээд тэр ган үсгэн гэхэд аа дарахын юм чин ган чүүчгүүгээр болноу да. Аа чулуу сийлж урлагтан их дэмтэл юм бэлтээ дээ гэсэнд өөр юм мэддэхгүй нүү гэхэд аа мэддэж байна. Нүүдэл ардын тойрог бариулж байхыг чир хэжээнээ сонсчихжээ хөө. Аа дэл сул аж олж хийгээд хэдэн жоосий чинь хурайлхал санаатай да. Бүтээ ошаага гэсээр оргоо бэлгээ нарийн хууцыг шидэж явууллаа. Жаад тийм л бич дээ гэж соёл чимэг уртхан санаа алдаж аваад үүднээ бариул шүүрэхэд оргоо бэлгээ бөгсөн доороосон чаасан татаж гаргаад ширээн дээр дэлгэж тагшилна. Соёл чимгийн хөрөөсөн хөл нь хатавч давсан төдий орондоо дүгдэрж аваад бочин алхсанд оргоо бэлгээ сандарч бас юу нь болчихгүй байгаа гэсээр хоёр алгаран чаасан таг ях дарж битүүллээ. Энийг мартчихжээ. Байж байвал хэрэгтэй ч болов уу да? А? Чамд чинь гар утас байдаггүй шиг лээ гэж дүдэнсээр соёл чимэг хөсрөөс нарийн хууцыг түн авахд оргоо бэлгээ. Байхгүй харал. Авийг жавдаагүйгийн ага мэдэж байгаа дөө гэсээр дарсан алгаан салгалгүй гарч явахын хүлээж ядна. Үнэн дээнч нарийн хууцсан дээрх гурван мөр номороос дурын нэгийн дарддагт хөрвөл уул хөлийн олоод барьчих батлаг бүрэн байлаа. Хэдэн тоогийн чувуулж дартал чаанаас нь ган түшинхэн хөнгөнм хоолой сонсогдохч болов уу гэж даанч горилно. Гар утас түүнд хэчнээн чухалтай байгаагаа энэ үед сая бодож оллоо. Урд нь тэр гар утсыг юмн тоонд боддоггүй ямбин эдлгэн ганган хүнд гарах нэмэр гэж санаад манай хөдөө гажир учиргүй хэнтэйгээ харилцаад байх уу да? Хэрэг байвал бая буян ирээд очно билдэ дээ гэж ярдахч байсан юм. Дөлдөрхөн яргүй улаан ногоондон гэлэлцэн гар утсаа гаргаж гайхуулаад гачаан дарах хүн чинь нагийг жүүчхэн үлтэй дээ би жахаж өгё гэж өдөөж байтал томсргүй өнгөрөөсөндөө даанч харслаа. Яа гэхүү дээ хэшиг чухлын харж ирхийл хүлээд суудах хэрэг болжээ. Дахид сүүнэ үний авах жоосон бүрдүүлэхээр явсан хэшиг чухал бүрий тасарсан хон сая хар уурт балахснаас харж иржээ. Мотрон хэрэм төшүүлж хаймагч хараал жохол тавсаар чихэн байшиндан шургалаа. Хоолон хэдийн болон болгоод хүлээж байсан соёл чимэг иг мигсэр араас нь дагаж орвол хэшиг чухал. Аа та отогын аж гэжээ. Муу чуссаар урсныг дээрээс шууд буулгаад өгсөн жоосыг гаргаж авна гэд нарайн шингэч хэлэхөө. Гойх тусам эртий ичгээд бухны харжин шиг гожиж тарийчсныг харал да гэж учаар хүрнэ. Хэн вэ? Тэгж зүрхээ саад болдохн гэж соёл чимэг жөөлн дуугаар ээлдэж ойртол хэшиг чухал хар хөх костюман тайлж орон жүгэн шидсэн боловч чаган хандасны чанаас чөөжн овлж зорш. Аа хэндэ хэн байх уу дөө? Өхөл дэрсэн тариалангийн банкын хан дамшигч штэ. Боомтон дээр суусан гэжэл маяг алдаж байхгүй юу да? Бачим дээр яар уу гэж галтай хоолойгоо хаттал гойсон боловч түүшэн жууруулчихад пан гэдэг юм бишээ. Арга ядахтан би харилцуурын болиад яваад очхороон би шүлнэ ерхэж хирээд хүрье гэхлээр хуняасан дөнгөж тавгадаад тэгвэл магатар ирд гэх юм блэ чигээт рүү гэж хүжүндэх жангандан ууран гаргаж сэт гут жумааж чулуудан тогтой үг ярхан ол ятсан соёл чимэг аян дагуудаж хонтох ажтай болшуу да. Хаанаас гаргадаг ч билээ дээ. Горгуул манайхаас нэгийг шаард да гэсэр чарайгийн сүмхэн ажаад авлаа. Аа да. Түүнд өгөх бэлгүү хонь хаа байдгийг шор долоог. Энэ чигчин улсын жоосыг авч байхаас биш, ямартан тэрнээ авдрыг уудалчих чуу. Аа, би сая чамд бэлтхэн хуай. Төй, гэлээ. Чачгэд хонигүй очоод болнуу да. Жоосы чин амархан өгкүүл байлгүй дэ, гэсэнд. Нусын үсэртэл хуурна биж дэ. Аа, хони чин галтай тэгээд араас ирж байгаа шүү гэж ганчхан гуйчхул тэр гаргаж өгдөг нь алав шүү да. Харин хандаасаанч угааж авдсангүү хэртэгэрэн явх юм биж дээ гэлээ. Өө, тайлчих тайлчих, одоогороо бажаад өлөгчхий. Энэ халуун чах өглөө босход гайгүй хатчихыг шүү гэсээр соёлчимэг энгэринхэн товчийг жахаас нь тавьж гарлаа. Талинд сүйрэ гар утсан нүдэнд торсонд сугалж авахыг санаарахгүйч уурлахаас нь төвгөлсөн дөн нүтчхэн чөөжнээхэн халуурсан үсийг аяархан илэх жуурш. Гар утсыг чинь баримаар дурлах юм даа гэж эрхлэнгүй дугуртал хашиг чухал жог тусан. А яах нь уу? Хэрэггүй дараад чахлахааны дуусчих нь уу гэж нүд ирэлгсээр ассан гринк нь даруулгыг тэмтэрж авлаа. Харин ч тийм юм уу дээ. Чахлахааны бараачхвал жарах юмгүй болчихын шүү гэж соёл чимэх аван дорн айдан нийлүүлснэ. Надад гар утастай юм бол чамтай улам хослох биш үү. Монгол лубандаа нэгий чахвал авчирж өгөн шүү дээ гэж. Эрх бутхан нүдэн тоглуулж гарахад хэшиг чухал гайхсарсан төлөвтэй чарайг нь утталж ирцээр. Хай, тэр чин чамд шаал хэрэггүй чүү. Хөндөн гэж хөдөн жоосон сачнуу да гэж чохом санааг нь тэнсжээ. Дэхлэр соёл чимэгч хөнеггүй чарайлаж. Аа да, зүгээр суухлаар уайтхартай гэжээ. Ядвал яргуйтайгаан, эргээд ядвал уран танаатайгаанч хэдэн үг гүүгүүдэж суухгүй юу да гэж дүднэлээ. Өө, тийм юм уу? А тавгүйлч яах уу да? Би санаж байж да гэхэд. А да, санаад ч үхвэ хөө. Энэ удаа бүр аваад ирш. Жоосын бэлэн үгүй гэсээр соёл чимэг тайлж авсан хандаасан элгэндэн хамаад гарчгүйхийг жавтал. Байж байж гэсээр хэшиг чухал мөрнөөс нь ганчхан татаж эргүүлээд нэг өвөртөн шоргол дутаж байгаад бас жоос моос гэнү аваад ирсэн байвал боллоо биз дээ гэж нарийн нуруугаар нь төвөрж авлаа. Гоё хийчтэйгээс нь яссайтайгаас нь гэж амандан бовдонсоор соёл чимэг хэшиг чухлын нүчгэн чөөжийг дэрлэн уярлаа. Хоёр уруул жавсар жагүй наагдаж, байбайндан уусмар шунах шимэлчиж гарахад жолтой өргөж сочоосон хүнгүй.
1: Хамт сурагч та бид нэг дуу сонсож хариулт таах тоглоом тоглоё. Үү, күч, күч, күч.
2: Өтгөө.
1: Квандан, квандан, квандан.
2: Өтгөө.
1: Су, су, шва, шва. Сэргэн мандалт нэрэмжит хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна шүү.
2: Би мэдсэн. Энэ бол өөрийн галт тэрэг, цахилхан галт тэрэг, болоод суман галт тэрэг.
3: Ная донд галт тэргээр Хонжуугаас Бээжинд хөрөхөд 27 цаг аялж хүмүүс нь ядарч тойлдоод бэрх болдог юм да.
4: 90 донд их сургуульд суралцж байхад Чонжуугаас Нанжин хүртэлх 100 км-ийн жамыг бараг 5 цаг орчим сажлуулан байж хүрдэг шүү дээ.
5: Суман галт тэргүүд миний гадах шишээ гарахд төрөн сонголтоо Бээжингээс Шанхай хүрэхэд 20 цаг аялдаг байсан бол одоо 4 цаг хагасаал аялах болсон. Хожим соронжин өлөгмөл зам нэвтрэвэл 2 цаг гар аль явдал хүрчихнэ.
4: Сэргэн мандалт нэрэмжтэй хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна. Суудлын дугаараараа суугаарэ.
5: Өглөө Бээжинд чайгаа уучхаад орой хоолноос өмнө гэгээтэй байх

0: одоо гонжууд хөрчихнэ.
1: Суман гад тэрэгний замын сүлжээний зургийг харахад өдөртөө хурч дийлэх газар үнэхээр олон байна шүү.
0: Шанхайгаас Чунчин төрөхөд 11 цаг, Бээжингээс Хохотод төрөхөд 2 цаг 12 минут. Үнэхээр хурдан байна шүү дээ.
1: Хурдан төмөр зам бол дундад улсын Бээн тааж үүдэлт шинжилэлт хийснээр тод жишээ. 2030 онд 8 хөндлөн 8 гулд хурдан төмөр замын сүлжээ нь бүх улсын 50 төмөөс илүү хүн амтай 192-ийн хот суурныг холбох болно.
2: Дундад улсын хурдан төмөр зам дэлхийн төвний жишээ.
0: Эртнээсээ дүгэ болтол дундадчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
1: Эрхэм хүний араншин бол амьдралд эдэшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
0: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
1: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
0: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн ч итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
1: Эрхэм хүн холыг бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
0: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм. Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөө хамт дангадилж, хатуужилтад тэмчиж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн хүсэл мөрөөдөлдөө үнэнч байж, түүнийг баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбэрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайн баялуулна.
1: Хамт сурагч та, бид нэг дуу сонсож хариулт таах тоглоом тоглоё. Күч, күч, күч.
3: Өтгөө.
1: Квандан, квандан, квандан.
3: Өтгөө.
1: Су, су, шуа, шуа. Сэргэн мандалт нэрэмжит хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна шүү.
3: Би мэдсэн. Энэ бол өөрийн галт тэрэг, цахилгаан галт тэрэг болоод суман галт тэрэг.
2: 80 донд галт тэрэгээр Хонжуугаас Бээжинд хөрөхөд 27 цаг аялж, хүмүүс нь ядарч тойлдоод бэрх болдог юм да.
4: 90 онд их сургуульд суралцж байхад Чонжуугаас Нанжин хүртэлх 100 км-ийн жамыг бараг 5 цаг орчим сажлуулан байж хүрдэг шүү дээ.
0: Суман галт тэргүүд миний гадагшаа гарахд төрөн сонголтоо. Бээжингээс Шанхай төрөхөд 20 цаг аялдаг байсан бол одоо 4 цаг хагасаал аялах болсон. Хожим Соронжин Өлөгмөл зам нэвтрвэл 2 цаг гарал явдал хүрчихэн.
1: Сэргэн мандалт нэрэмжтэй хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна. Суудлын дугаараараа суугаарэ.
0: Өглөө Бээжинд чайгаа уучхад орой хоолноос өмнө гэгээтэй байхад гонжууд хөрчихнэ.
1: Суман галт тэрэгний замын сүлжээний зургийг харахад өдөртөө хурч дийлэх газар үнэхээр олон байна шүү.
0: Шанхайгаас Чунчин төрөхөд 11 цаг, Бээжингээс Хохотод төрөхөд 2 цаг 12 минут. Үнэхээр хурдан байна шүү дээ.
1: Хурдан төмөр зам бол дундад улсын Бээн тааж үүдэлт шинжилэлт хийснээр тод жишээ. 2030 онд 8 хөндлөн 8 гулд хурдан төмөр замын сүлжээ нь бүх улсын 50 төмөөс илүү хүн амтай 192-ийн хот суурныг холбох болно.
2: Дундад улсын хурдан төмөр зам дэлхийн төвний жишээ.

Өлдөгдөн өлдөгдөн хин шалянны тэхний жангын зүнван жангёги эмүүдэр бэрэва битүтэгэн тэгэд чаасана бал аваджахи ялава чаатэ талар юхтагун мандик нигэ жангын чаннадэшэдэм тэчэнэр вэгат вангига тэлхар тахтла дэртэн дуу тэнна шалянэтэ хүдэн жифтэн твэрэт дуу тэн татораага батча үри хинтэ удаан бэрдүн батэш жин вангин дүрэн бармай юу вангш бардар янгар вэ балхайгат хэ тучок чиргидэт Парагулын дотаэд шалян нь нүхтэн мүн чирэгар нэдала дэрлэ үлгэрийн ошэрра. Фэнжуу нян гүжин чанга хойрым гэлдэж гучын жэфтэг түржи хилэйда лүжин чанна ачрик бал тэнэг духа байча пара чау чан тэрнэ гэрэчак нэр чатэр улас чэлби гэрэчак нүлэхэн дэрла. Фэнжуу нян на пак Чаасан шилжизи кернэрэн амэн тэрни амсаха тэгэлэ. Ам ангэгад үлэгэ тэгэлэ. Шолмин агвари үлэгэ хэрэйда ягнэ түгрих шивурэдл тэлгэгэд хархарлан агвар. Агвары тумдас курэбэхэн кал бумбэх сонэмэн гачэдад лүэгэн чангэн. Шетаарвал бул уужи хинэйда лүэгэн чан. Хэчэдэн толдан варбоужин тэрнэгэ гаргат. Усэргэн хамбур хинэйда тэр тэрна тэмэнэн. Жорбэсгэрэл сахэрэн ахчак гэзэнэ. Кал бумбэх тохи баагад хэхэ ягома болчихтэн шүү. Фэнжуунян ванбоужин телеужат түнзан ахтл ехнаже. Дутаржах туэ валвал ванбоужин теле тэрнэгэ чанглад гэрли бүжэл бэгсэр. Фэнжуунян ухтүрсэрэн ерэгэг толдан сүнэсэрэн тэл ягаад. Тэртанан махча гэрл хэвлад фэнжуунян гэрад дутаржах тэнэшу. Хахан досагарат фэнжуунян өдөн хөлгий тэрдэрэн жандар харьяатуу чирэгэ дагулаа тэдүүжүг барэгүлэн тасаажа дүүхэн шээсүн хаатэ дөржэсэг тэрэрэн үндэр бэнэм татэр хөдвалдан дүүхэн бэдли үстэн фэнжуунян бэгэд дүүхэн бүр чирэгэ дагулаа тасаажа үжээд бэдлэн жинуан жангэу бэрэгдэхний үжээд Дүүхөөр нар арага басту чирэгэ тавла тэдүүжүг барбулын дотаэн. Луэжин чан шалян нь шээсүн хана чирэгэ тавла тэдас мэдэн дээж алтарвэгэ. Чирмоны хүржин хэнвэйдан чаа тэдалас яулун яуху арбадилу чивэн шархи олад.

хуваалуулна. Чирүүгийн хэн одруу гарж ирээд, чирүүгийн хамгэл бүвээр бэрдэхтэн толдаад. Чирмолын лангүжа бэгаар орман чаадхээ талдур. Шар! Гүсту агудын яа талиэгээ үмэр хэрүйд бахчу хэн осан нэхэн жагаад ерла. Үнүүйд ба сүний үмэр хад.

байж өдрийн нар бүдүүн өдрөө мэдэн сарвегаар хэрэг шуу суй төсөн агуулгийн хүртэл өдрийн нар параг үн тэмээж нэхтүн өдрөө мэдэж аллад хоёр жойр гачир мэдэгээд үсэт кафе шуу дуу төсөн талын хүрмэр аттавалвал Luajin jangat yogi telmi chire gan horagat ol jogi alat ire ki chire am ubus thurug husko hoyog tolog tog dalba jir jivsig hongrug kharag ontni tolba su barakwa si shawl din chire jalag kage bal hune ukhtlar durgegat du ho thenar sui thosan ole ngir Курчират ширх тэжмдэг чирэг ба. Олон чиргийн цоглаа хөлж, чиргийн тогийн бүрэт кахэд 30 дөмөн чирэг арэ 47 томоос хэтрэг баявалжэ. Мэжин чанна шэсонха. Дэвнэ жанжуна жэнэ ван чангбёми эмэдэ ерэсэн тон. Чилэгэн дагуулад агуулын дарыг жай Шүйчэн шандур учидядлийм үдүлжа Шүйчэн шам ела байрыл Рынуан чангбёгий Агуулын чайжагин Гэндэн дураваачын хэрва Тэгүни хэрва үлгэрин учирвал Уи хусар агуулын хэталий Агуудым ёо талин тон Тола аврахсан. Банда бэгэд. Тар уалдийн гэээ сай чинтун гарин чангжим чирэгнэ тола болуа. Дээхнэ чангжин чинбьоунгий алман чалгин дуандыр тангмалхийн чангжим чирэг тахлэн бахан. Банда чирэгий нэдгий чадэрлэ. Банда гэээ сай ерэн сандарч. Жауалан суйбананыг жахыг чирүүгін хэда балгаға хан чирүүгі хамгалж урғшынан бәлтіг адавал нүхсүннэг үдір толжыр хэд таңша хойр болдын жангчын чиргүд бәлтіг тіңхай болабалж чирүүгін сай дихоғы тәлбіт басчу чирүүгін хорағад алгүрүйер дейсіні хожарна нүхчирүг амрад Шавал зин чирэг бол алгүрэйэр явжир байна. Тангвал зин чирэг бол түрчаг амраад. Нэгэн чирэг хоорэ хүнзи итагад ууд омдыгий дараад баханны бах хүчинэгий төвлээрэ бүлж. Дихэд бүр хүлгэндүр мардаад дээсэнэ хэнаад нэхэдараад ртл. Падагараад хэн нэгмэн илу чирэг дагаа бурхсан. Нэгэй яхаа жанжин хотлан туатхад жамин хүндлүүд дэрлэ. Үрхүүн бол хуван үллүңа. Чангнаар хотин тэндаас яухүйгар хамгил дээл сүмай дусаад гаржиад чирүүгий болмүн чоглаа гонсар байгаа нүгмян гарий чоглуулча. Дусаад гарсан чирүүгін. Нүгмян илүү чирүүгар болмүн тангвалсын чирүүгін чамий хүндлсад ерхэд үйчл ван бау нардүүн. Ван үллүңи үжмаан амрүхтэн хуалгайгий бээл хэдүр хүчрүтэй тулдаан. Дээсэний бол нэхтва. Чэд гээ сай чад жэрэлж. Чирэгий хуэйян жангжун нарэ дагагүй дэн тэн сарэ чайжадыру гэрэгвай.

нодрын болж үдийг ба. Түрээн датарон нэх туай бол. Яг үйлий үүсгай ба. Эгүүний ланда чиривээн шагинаж. А, үнару жимбал, ренуан чангэу. Хашыл нэгэн жүрүмтэн чихчи ба атарвалэ. Хэдивар, чэлдэдэдэл нүга сэткэл нэг тэч. Улси самрынсэн елтэ балбач. Идэ дуг. Хэбэр гэдэн ялуга бэхиэвэч. Имаз бэдэн чугар саад элдасны ууд. Хол бадаги хэрэглвасу ямара бахэлэ. Жэнуан чангэу. Гарийги дэжэлат гасын догор бэхэлчэ. Тамал тэни вэншай чинтун. Урфтэн уэлтэн вангиги елуга болгохсэн чини нэгтүүгар ташярл. Чихчи баатыр андыр чолтэ үрдэм тэни идэжуухар хоорсэн чини хоэртүүгар үндэл болэй. Жүнуан жангөө немеге ямар хүнөөр бөджей бөлчей. Өөрээр бүйгий тэвадай бөлчгэлээгээд улыс гүріндон хэрат бүй ичхүрі хүлия хүн бэшэ. Алдар нэрэй гутаа хүн бэшэ. Өй өдір бүй үхбөл барба. Тэр чаад шүйчэнгшам үхэлчэл. Ай, жүнуан жангөө. Иртэмжин иттэн баатыр үрдэмдэн шадлтэнэ балбал жүрэмтэн хэмүүний өрчэгаад нүхүрэлэж яхэн бол жүйохнэ учэрбэлэхэ чинивэн шайгэн чэмэрээн гэж хүндэд кэхтэн югээхэн буруу талий ябэдэлбэн бай нюхэгүн яухэй балбал Тангрэг бэгвэл манчин улсгүлнийгі самрулахад Уллан тофи тэгтэсэн бэлэ эдүгээ Шандунгі чинан ван Чэрэгэ дагуллад чангнан хотигі Бэлдэнгі гэллад чэлдэд хуэлгэ Яухэгі бэлад гэндэн гэрттур хэрчхнагэ Фэйхуан үчэхуабал чимжугажидын Чангюн чэрэгар шиша хуэлгэ Чах Тавхэр дүчагван сайжуванны нэгэндэр аппа. Сычуанэгажийдин чангшуван чэнжуванвэл чэгэдагвэлла чишавэлхэн барун чамбарнэхтэрэхэг чэжуванны барахтэрэхэгэ сурунгэн бүрэгэгэлээхэд нэгэнда тапур-тапур часкарэйчасэйчэ ядабадилвэл чинвэлхай гуйхусан агулэрартэр сарвэлталлэн дондуалвэл дванда чуваланген чэрэгэ Сүнгөжэд сиэрнуэл манчин. Жүнуан чэрэгэ эмбарвэр ман чинэ чэрэгэн хүрэгэ балбал эвдэлэхэд фэнчүүнян бэхтээн шолым хэнашин балбал. Суэтвэшан холхэртэлэн дүхэлун дүхэтэн яулун яуху нартутутагад. Эдүгэээ бандайвэншай нартутбаста орын соч уэлэ байжэ. Үнару жимбал таңуалы хэл. Дими ватырлыва чашан арж нюхүүңі бергі балуыл гарин алак хүрбіл жігедл хэл бірмені хэмбалаба. Эгүүні самсад жэн ваң жамбио. Нүт тұғырэглад гарингі тэгид. Шүйчан кян шүйшай чей үткар алын хүгі хүлэг очарай байрч. Мини ичэд бага чэнгшаны холгэ чэлэхэ гэж димила мошан яптлыба. Сэхнуны ар кыргылсын болган чэлэхэ валчгэн идэвэй. Тэмбал тэнэ тангэн ичэн сүүжун хангдэй. Унгэнбэр он тахтэд таварад чэлэхэ зэдэй үчэд ясма. Үнэй түмбул мүргэнэр дэмтэг чэлли. Үртэ тахт.

0: 꽃이르기는 못살 연왕인 첸데리에게 피해서 핸들을 흘리게 아빠 길르기 울그르원 빠왕 두셈을 리문가 리바오베카 샥롱태 허예헤르 장준이 다굴치 허예헤르 템문 길그르원 잠마르게 됐살 니게 헤르들원 니들 허티를 벌지 달래게 달래게 치만흩들란 월디엔 예제 삼생만 의리민대고 바왕이 가르더라이 장전날 어디지 아하르가르가지
1: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчид Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энэ дүхрээд өндөрлж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Журамт. Хянагч Одхон Хөвчин. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Та бүхэн жалгаад Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлэн авч сонсоорой.

0: Аяд дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгау.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрч нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хэрхэн мөндөтэй сонсогчдоо. Энэ удаахан дугаараар та бүхэндөө Өвөрмөн Монголын ширийн гол аймгийн баруун өмчөн хошуунаа Улаан мөчрийн тусгай тоглолтыг сонирхуулахар бэлтгэлээ. Ингээд тоглолтоо хөтлөгч Улаанбаатар Сэчин Туяндарын хөтөлснөөр та бүхэндөө хүргэж байна.
1: Урсан утсан өнжилүүдийн урцхал үгийг өксүүлж, уларж атсан сар өдрүүдийн алтан хуудсыг сөхүүлж, хурдхал хөмөрсөн энэ агшинд сэтгэл бүхнийг овлжуулж, дуулан цэнхрүүж эмчин нутгийн минь сэлүүн хонгор талаас.
2: Хөсөл мөрөөдийн жолоожайлц эмээлийн бүрэг шүүрж, хөнгөн мортод улаан мөчл минь энэхэн дэнжнээс морцсон. Хөх мөнгөн тэнгэрээр хөшгөө хийж бүтсэн юм хулгам ногоон талаар тайсан хийж дуусын.
3: Тимээ хөгжил мандлын чинхэр ярхой хөдөө нутаг тэнүүжилж байсан өнгөрсөн жуунай 50-аад он. Тухайн чагийн өнгөж явхаа өөдрөхөх санааг эгшгэлэн бүртэн уусгасан урлагийн нэгэн жалуухан баг. Авсархан хэрнэн жавхатайхан тоглолтуудаан зүрх сэтгэлээрэн хөгөлж малчин томондон өргөж байсан билээ.
1: Тэр бол өнөөдрийг хүртэл үжимчин нутгийнхан халуунмөрчнөө жолоо өвхөлгөө давхаж ирсэн утга урлагийн хөнгөн мөртөд баруун үжимчин ошууны улаан мөчрийнхэн юм аа.
2: Хулан дөрөөнд гарн ганчгинд гэдгээр хүчир бүрхсэлийн дунд хөгжим мандж ирсэн баруун жүмчин хошуунаа улаан мөчрийн түүхийн хуудаснаа алхсан уд мөр сэтгэл дэлхэн нүдэн татхаа.
1: Тиймээ, ударж оцсон өнжилүүдийн тэртээх тийм нэгэн яруухан өглөө баруун жүмчин хошууны минь улаан мөчр тулгаан тулж гадаа цахихтаа 11 гишгүнтэй байсан саа.
2: Одоо болоход цагэрний эдэргүн алхатай айжим нийлүүлж дөрөв харчулсан томхон урлагийн булхан болоод хөгжим бозгарсан байна.
3: Тухайн цагт өр жалуухан наснахан хүсэл мөрөөдлийг уянгадуу уяхан хөгжимдэн шингээж улаан мөчрийн түүхэн цөхөгдөг анхны хуудсыг бичгэлсэн мөнч улаан мөчрийн гэгээ датсан түүхэн улбааг дурайлгсан авьяалт хүмүүсийн автар жүтгэл дуурсгалантай билээ.

0: Улаан мөчрмийн босоо дөрөв богино жолоотой гавшгайлахтаа төрийнхөө хөгжил төмнийхээ хүслийг уянгалан дуулцаар хөгжин дэвжсээрээ. Чин чингийн шугац шиг сонрон үргэлжлэх сар жилүүдийн жилдээнд сар шүгэ цуурах яруу уянг эхлэлсээрээ.
1: Уй уйийн уран сайхан чөөдийн унгаас нь нулмас урлсан хөлсөөр бичигдсэн энэ алтан бодит үжимчин нутгийн тайснаа соёлын хөгжил бадрлын тодоос тод мөрвий. Жалгамж үеийнхнээ эрэл хүслийнхэн мөнгөн дөрөөнд мортуулж алтан жолоогийн атхуулж өгсөн буурал багш нарынхан нанднаас нандан найдлах би. Үжимчин нутгийн онцгийн урсгал улран ховорсон өнг дөрх хөгжим мандсан илгсэн дуулын яруугаас яруу эгшгэлэн би.

Цаг үеийнхээ шаардлагаар улам өчр минь уулын сурч тоглодог байснаас биеэн дан зохион тоглох болж, 90 цагийнхаа ураа дөөнийг хангнуулан төр төмнөө магтан дулсан бодот амьдралаар сэтгүүлсэн урлагийн шилдэг бүтээлүүд болно төвөрсөд. Төрийн шагнал орон аймгийн хөхийгүүдлэр удаа дараалан алдраа медалгаж явсан хэдийч үндэс минь хөдөө юм гэснээ умартаа нүгэ. Харин ч малчин төмнийхээ дунд гүнзгэрэн хөдөлмөр амьдралд нь хамжилчиж дуу бүжиг жаах ном бичиг хөрөгкөөс эхлээд хон хайчлах үнээс аах өвс хадланд нь хүртэл гар бие оролчиж байдгаараа малчин төм маань бидний манай улаан мөчрийнхэн хэмээн дотомчилдог бидээ.

말친 덤네 아 오른치미 아르틱한 소일

Нэг мартууч багшин цанцаасны мартуугүй ээжийн санхаар дууж хоч дуунтан өөрөн уярдэг их хорнон хайрлагтан аядуулан хөгж хөгсдөг эрийн хорвоо гомдвол хөгжим татан тайлхардаг эргэх орчлонгийн эдрийг бийнхэн ногростар тайлтаа хангай нутгийн хаан өнчиг болон бүрд тоглох доон та хиний дэрсэн ч манайх гэж бардмандык хархан багасан хөдөөний ажилд тус орсон шигэн хан хорвоод удман дагсан малчин миний улаан мөчөр

0: урлаг суулгаараа бахархаж явсан алдарт дуучин Жунас айдарч хогч элдэнг ардын дуучин мэдэг авьяас хэлний дахан монгол шогираны суурлагч даа чамба чам сагсан гэх мэтчлэн нэгэн үеийн алдар чод хүмүүсийнхаа урийнхан сангаас өв авч урлан бүтөхийн онгод хорайлан баруун үжимчин хөшөөний улаан мөчөөр энэ олон жил олонч уран бүтээлийг төрүүлсэн дээ. Үүний улмаас ч баруун үжимчин хөшөөний улаан мөчөр маань үеийн үед урлагийн зүтгэлтэн нийгмийн зүтгэлтнийг тасралтгүй хүмүүжүүлэн их улсынхаа ил ажлын фронтод бүргэж урлаг соёлын хөгжилтөд давтагдшгүй үйлдэл нөгөө үжилсээр өнөөдөр ирсэн юм.
1: Нийгэмжрэм бутон байгуулалтын ялгсан дуулын хангалуулсан улаан мөчр нь намын шугам чиглэл төрийн бодлын жолоодлого ба туяалаар байхгүйгүйсаа бий болж байхаасаа хөгжин божгарах явцдаа хүчлээс сүрдэж бөрхшээлээс зүрхшээлгүй аагам жуны наран аатар ширүүн борон хавар намрын салах хахар өвлийн жудаж хайхурлгүйгээр хүсхэн гарлаад хөгжмө үрээд хөдөө бууж хөх тэнгэрээр хөшиг болгон хүсэд талар тайсан болгож аялан аялсаар явн явсаар дуулан дуусаар тоглон тоглосоор сингэрний хөшгий ярна босхийг давлаа.
2: Тэмээ улаан мөчр маань тоглож амьдулах найруулж зохиох нэгд мэрэгшин олонд цагаарч үзмчин нутгийнхан урдгийн хөрснөөс шим авч төгөлдөрж сор хураасан эжимсэн бүхэн хор болон шаагаж хүргсэн тоглосон газар бүхнийхээ урдгийн ахаг умдалсаар ирсэн юм а. Өнөөдөр эрен цагийнхан хөгжил давшилтай айцмын илүүлэлт жуужа холбож дөрөөж ийсэн баруун үзмчин хөшөөний улаан мөчрийн гэрэл түүхийг цалгалсаар шин цаг ирний шин аялынхаа жолоо зарлаа.

0: Улаан өнгийн шилдэг уламж зам батруулан Ши Цзиньпин ерөнхий шүүцгээр голуулгасан намын төв хорооны тайранд нэгтрэм бүлхэмдэж хошуу намын хороо засгийн ордны удирдлал зор чармайн тэмчиж бичээн зүтгэж чоо шинэ хуудсыг бид хамтаар бичгэлээ.
1: Эрхэм мөндөтэй сонсогчдод энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Найруулагч, нэвтрүүлэгч, журамтай, хянагч, хувьсгалт хүлээн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Та бүхэн манай жалгаад дугаар ажуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлээвч сонсноо.

0: Ая дуугаар мэдчилсэн Төвийн Монгол арааж уу.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн үр шиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгс шиг.
1: Жолоо сунгаан урагшилсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтын дуусан аялгау.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн Уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
1: Эрхэм хүний арыншин бол амьдралд идэшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
0: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
1: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
0: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
1: Эрхэм хүн холи бодож ихи сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
0: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дууриалын хүчинтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм. Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү л явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөө хамт дангадилж, хатуужилтэд тэмчиж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийн конгсэн үсэл мөрөөдөлдөө үнэнч байж түүнийг баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арх хэлбрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайн баялуул.
1: Би түүнтэй учирсан. Харин надаас л болж түүнд жарим хувиралд гарсан юм. Надыг сүүдэр шиг салахгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй. Бүр өөрийн биедээ ч шууд хандж чадахгүй болсон. Харин нэг л өдөр тэр надаас салж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
2: Гурвын дугаар жахаалсан та нэгдүгээр өрөөнд орж эмчлүүлнэ үү?
3: Эмчээ, би ер нь ганцралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчилдэм болаа?
4: Санаа зовлонгүй. Одоо амт ангарч асахтач аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд сэтгэлчийн эмчилгээ.
3: Бийдэн жорохтой хамдаж өөрийгөө уурчлие.
4: Хумсан чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгчийн эрүүл мэндэдэн анхаарал тавьчихай.
5: Төвийн ардын Аражуу нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
6: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
4: Ши Жинпин болон Папуя Шинэгини ягийн бүгдийг жахрахч, дундад Папуя Шинэгини ягийн гадаад харилцаа байгуулснаа 50 жилийн ойдож оруулан харилцан баярын чахалгаан чимээлгэж, Ли Чан болон Папуя Шинэгини ягийн ерөнхий сайдч харилцан баярын чахалгаан чимээлгэсэн.
6: Ши Жинпин Мати сайд чахалгаан чимээлгэж, Эстониагийн ерөнхийлөгч болсонд баяр хүргэсэн.
4: Шинэ үжил санаа, шинэ аяллыг жолоодоч, улсын жичрэлгийн системийг байгуулж, амтан голтон ээж огчлтой оршин амьдрахыг хамгаалж байгаа.
6: Ли Чан Вьетнамын улсын хурлын тэргүүлэгчтэй уулзсан зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсож байгаа нь.
4: Тубараж үгийн мэдээ. Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 12-ийн өдөр Папуя Шинэ-Гвинеягийн тусгаар тогтносон улсын бүгдийг жахрахч Дадайтай харилцан баярын чахалгаан чимээ илгээж, хоёр улсын гадаад харилцаа байгуулснаа 50 жилийн ойгоо бэлгэлсэн байна. Ши Жинпин жаахдаа. Папуя Шинэ-Гвинея бол Номхон далайн аралт улсуудын доторх дундад улсын сайн найж, сайн түнш, сайн ах дүү болно. Хоёр улс гадаад харилцаа байгуулсан хагас жуна турш улс төрийн итгэлцээг тасралтгүй гүнжгэрүүлж, харилцан ашигтай хамтын ажиллагын талаар элбэг баялаг үр бүтээл олж, соёл иргэн шилийн солилцоо өдөр ирэх тусам өргөжиж, хоёр талын харилцаа урт хугацаа хөгжилттэй болж, хоёр улсын ард түмэнд буян жаргал эдлүүлснээр барахгүй, дундад улс Номхон далайн гаралт улсуудтай ховж яанай хамтын чохчийг байгуулахад эрчтэй хөдөлгөгч хүчин хангасан байна гэжээ. Ши Жинпин чухалчлагтай. Би дундад улс болон Папуя Шинэ-Гвинеягийн харилцааны хөгжилтийг дээд хэмжээгээр хүндэтгэн үздэг. Бүгдийг жахрахчтай хамтаар хоёр улсын гадаад харилцаа байгуулсан 50 жилийн ойгоор аж тохиол болгож, уламжлалт нөхөрлөлөн үргэлжлүүлэн элч хар хүрээний солилцоо хамтын ажиллагаагаа чангатгаж, дундад улс ба Папуя Шинэ-Гвинеягийн бүх талын байлдах бодлогын түншийн харилцааг дахин шин шатнд гаргаж, хоёр улсын ард түмэнд нэн сайн ашиг хүртээхээр чармайх дуртай байна гэж. Дадай илэрхийлэхдээ гадаад харилцаа байгуулсан 50 жилийн турш Папуя Шинэ-Гвинея болон дундад улсын харилцаа ирмүүн хөгжиж, хоёр улс ба хоёр улсын ард түмэн

0: дунд ашиг хүртээсэн байна. Папуя шинэгний яагийнхан дунд улстай байх урт хугацааны нөхрөллөн нандганан үжиж, нэг л дунд улс байх зарчмын эрс баримталж, хоёр улсын гадаа тархалчаа байгуулсан 50 жилийн агаар аж тохиол болгон хоёр талын харилцааг нэн гүнжгийг хөгжүүлэхийг ахуулах дуртай байна гэж. Мөн 12-ийн өдөр Дрибли орооны ерөнхий сайд Ли Чан Папуя Шингиниагийн ерөнхий сайд Марапетэ харилцан байрын жахалгаан чимээ илгээсэн байна. Ли Чан илэрхийлэхдээ дунддын тал Папуя Шингиниагийн талтай хамтар гадаад харилцаа байгуулсан 50 жилийн агаар аж тохиол болгож нэг бүс нэг жамын хамтар чанарлаг байгуулахыг түргэн ахуулж дундд Папуя Шингиниагийн бүх талын байлдах бодлогын түншийн харилцааг тасралтгүй хөгжүүлэхээр чармайхад дуртай байна гэж. Марапе илэрхийлэхдээ Папуя Шингиниагийн аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд үзүүлсэн дундд улсын чухал их хов нэмрийг манай засгийн ордон дээд хэмжээгээр магтан сайшааж байна. Папуя Шингиниагийн тал нэг л дундд улс байх зарчмын үргэлжлэн урт хугацаа баримталж дунддын талтай элч хар хүрээний харилцан ашигтай хамтын ажиллагаагаа гүнжгэрүүлэн хоёр талын бүх талын байлдах бодлогын түншийн харилцаанаа тасралтгүй хөгжихийг ахуулах болно гэж.
1: Тугаараа зүгэмэд улсын тэргүүлэгч Ши Цзиньпин 12-ийн өдөр Мадисайд чахалгаан чимээ илгээж түүний бүгд найрамдах Эстония улсын ерөнхийлөгчийн тушаал гарсанд баяр хүргэжээ. Ши Цзиньпин жахтан дунд улс болон Эстония уламжлалт нөхөрлөлтэй юм. Ойрын жилээс нааш хоёр улсын харилцаа тогтуунаар хөгжих хандшаан баталж элч хар хүрээндх солилцоо хамтын ажиллагаа тасралтгүй шинэ ахилттай болж хоёр улсын ард түмэнд боян жаргал өдлүүлсэн байна. Дондод Эстониагийн харилцааг хөгжүүлэхийг би дээд хэмжээгээр чухалчлан үзэж, ерөнхийлөгч Мадисайтай хамтар чармайж байгаад, энэ жилийн хоёр улсын гадаад харилцаа байгуулсны 35 жилийн ойгоор аж тохиол болгож, улс төрийн итгэлцээг нэмэгдүүлэн харилцан ашигтай хамтын ажиллагаа өргөтгөж, соёл иргэншлийн солилцоогоо өргөтгөн хоёр талын харилцааны чаг үеийн агуулгад хүнийг тасралтгүй баялагж уулах дуртай байна гэж.
0: Ерөнхий шүүжийн шижинпин чухалчлагтай улсын чичрэлгээр гол чогч болгосон байгалийн хамгаалалтын орондоо суурлсан эл төрлийн байгалийн чичрэлгээр нөхрөлсөн байгалийн хамгаалалтын орны системийг түргэн байгуулж төлөөлөг чанартай байгалийн ам ахуйн систем ба ховор чухаг амтан ургамлын оршин оргоных орны хамгаалах хэрэгтэй гэж. Шижинпингийн ам ахуйн боловсны үжил санаанай жолоодлогдор манай улсын анхны бүлэг улсын чичрэлгийн байгуулалт баялаг амжилтулсан байна. Дундад улсын очлогтой улсын чичрэлгийн систем тогточ үндсэн дэмбэрлдэж, голдлогтой бүс нутгийн байгалийн ам ахуйн системийн чанар чансаа үргэлжлэн сайжирж, гол гол амтан ургамлын тоо хэмжээ тогтуунаар нэмэгдсэн байна.
1: Ам ахуйн системийн олон янзад чанар, тогтуурт чанар, үргэлжлэх чанарыг дэвшлүүлэх явдлыг ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин сэтгэлдээ тайлбар иржээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин 2021 оны 10-р сард дундад улсын гурван мөрнө их авсан том малар баавгай, Жүн Хойтын бар ирвэс, Хайнана халуун бүсийн боронтой, Үишан уул зэрэг анхны бүлгийн улсын чичрэлхийг алуу ёсоор байгууллаа гэж нийтэлсэн байна. Ши Цзиньпин илэрхийлэхдээ дундад улс одоо улсын чичрэлгээр гол чогш болгосон байгалийн хамгаалалтын системийг шалбдан байгуулж, байгалийн ам ахуйн системийн хамгийн чухал байгалийн өнг үзмжээр өөрмөч онцлогтой, байгалийн өв үлдэгдлээр хамгийн ох, амьд ботсын олон янзад чанараар хамгийн баялаг орон бүсийг улсын чичрэлгийн системд алхам алхмаар оруулж байна гэж. Улсын чичрэлгийг байгуулснаар чухал ам ахуйн орон зайг тогтоох, бүх элемент бүхэл чогчд чанартай хамгаалалтын сэргээх ажлыг биелүүлжээ. 5 жилийн турш улсын чичрэлгнүүд уул, ус, ой тариа, нуур, өвс элсийг нэг чогчжуулан хамгаалах ба системтэй засан чигчлэх нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж, орных газрыг засан сэлбэх, хүнээ ажиллахыг хамааран эзэмдэх зэрэг арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлснээр орон бүсийн ам ахуйн үндэс суурь үргэлжлэн бэхжижээ. Гурван мөрнө их авсан улсын чичрэлх нь дунддын усан чамхах болсны хувьд усны их сурвалжийн хадгалагчийн чадвар мэдэгдэм чангарч, хатан голын их авсан маадуушин гоц сайхан нуурын үзмж илэрчээ. Гурван мөрнө их авсан улсын чичрэлгийн хамааралтын товчооны дэд дарга Лиужи Шан хэлэхдэн, гурван мөрнө их авсан улсын чичрэлхийн ам ахуй байгаль орчин үргэлжлэн сайжирч, хар хөрснө тан эсрэгэгдсэн өвс бэлчээр зэрэг 5067 тэгш дөрвөлжин километр газрыг жасан сэргэж, хөхмөрөн, хатан гол, ланцанжан мөрнө

0: хөхнүүр мужаас гарах усны чанар урт хугацаа 2-р төрөл буюу түүнээс өндөр байх шилдэх сайн баримжаах тогтвортой баталж байна гэж.
1: Шинжлэх ухааны техник мэрэгжил бол амьхвай гэж асан чигчлэх, хүн байгаль жирэгчин орших шинэ хязгаарын ханс өвчлөх жангалгийн хүчин болно. Час туул ой тайгад тохируулсан хэт улаанаас үдэрлэх машинаас аваад нисгэлжгүй нисгэлээр чагдан хамгаалах баг, сансар охторгойд хөөрн дүүлж байгаа дагуулод нь алс эжимшилдэх хүртэл улсын жичрэлэгт сансар агаар их газрын нэг чогччуулсан хянан хэмжих сүлжээ байгуулж ам ахуйн ховролт хөөрийн амтна ажиллагаа зэргийг хөдлөнгүй хянан хэмжиж урдчлан сэрэмжлүүлэхийг биелүүлсэн байна. Жүн хойтын бар ирвсийн улсын жичрэлгийн Дүннин хотын хамааран хамгаалах төв газрын Чоянгу хамгаалалтын өртөөний дарга Ван Ливи хэлэхдээ 5 жилийн хугацаанд бид чагдан хамгаалж хамааран хамгаалах харах хэмжээг туршин сүвгчилж байснаасаа оюунлагаар хамааран хамгаалахыг хил дамнан хамтран хамгаалахтай уялдуулж уулан ойго мэдэрж улах тоо баримтын сүлжээ болгосон байна. Дүннин хотынхан үргэлжлэн Жүн хойд Азийн Муурын аймгийн том амтны хамгаалахад хууларлж болох арга туршлага хангах болно гэж. Уул нурууд хөхрөн түмэн бодис төлжин оршиж байна. Нэг гажар нэг бүс нутхаас дэлхий дээрх хамгийн том улсын жичрэлгийн системи байршуулан байгуулах болтол манай улс дундад улсын онцлогтой улсын жичрэлгийн байгууллалтын замыг аажмаар бий болгож байна. Энэ жилийн 1-р сарын 1-ний өдрөөс улсын жичрэлгийн хуулийг эхлэн хэрэгжүүлсэн нь манай улсын жичрэлгийн үйлс хуулаар жассан дүрмтсэн хөгжилтийн шин шатанд орсны харуулж байгаа юм. Улсын жичрэлгийн хуулийг хэрэгжүүлсэн ба улсын жичрэлгийн шин журмын тогтоохийг дагалдаад үжигслэнт сайхан дундад улсын үндэс суур нэн өнгөж ин чилгэрч хүн байгаль иж очилтой жирэгчин оршсон шинэ хуудсыг бичиглэх болно.
0: Төвөрж үг мэдэ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 12-ын өдөр байжинд Вьетнамын улсын хурлын төргүүлэгч Чин Чин Минтай уулзжээ. Ли Чан илэрхийлэхдээ энэ жилийн 4-р сард ерөнхий шүүжи улсын төргүүлэгч Ши Жинпин, ерөнхий шүүжи улсын төргүүлэгч Сүүлинтэй уулзж, хоёр нам хоёр улсын харилцааг гүнзгийрүүлэх чиглэлийг цаашид тодорхойлсон юм. Нөхөр бүгөөд ахトゥ болсны хойд бид Вьетнамын талтай хамтар уламжлалт нөхөрлөө үргэлжлүүлж, бүлхэмдэл итгэл чагаа нэмэгдүүлж, хөгжилтийн байлдах бодлогын авчилтаагаан чангадхан, арилжаа бэл оруулалт харилцан нэвтрүүлж холболох, хиймэл оюун, цэвэр өнөрөх, соёл иргэншил зэрэг чар хүрээндэх харилцан ашиг хүртээх хамтын ажиллагааг гүнзгийрүүлэн, олон талт солилцоо хамжилцаагаан чангадхан, хоёр улсын ард түмэнд нэн сайн баян үлдэх дуртай байна. Хоёр улсын хууль тогтоох байгууламж хоёр талын боттой гэрхэнсэн хамтын ажиллагааг эрчим тайдамжиж, хууль чаачийн баталгаа хангах ардын сэтгэлийг холбох зэрэг талаар нэн их үйлдэл бадруулахыг хүсэж байна гэж. Шин Чин Мин илэрхийлэхдээ Вьетнамын тал нэг л дундад улс байх бодлогыг эрс батдаг хэрэгжүүлж, хоёр нам хоёр улсын дээд удирдаг хүнээ чухал хамтын танилтын дагуу нэн өндөр төвшинтэй байлдах бодлогын аж ахуйгалттай Вьетнам дундын ховжана хамтын чогчийг байгуулах болно гэж. Ван Дун Мин уулзалтад оролцжээ.
1: Төвөрж үг юм дэ. Төрийн өрөөний ерөнхий сайд Ли Чан 12-ийн өдөр болж ойсоор Шин Зеландийн ерөнхий сайд Лаксентай уцаар ярилцсан байна. Ли Чан илэрхийлэхдээ одоохонд дундад Шин Зеландийн харилцаа үргэлжлэн тогтуунаар урагшилж, ил чар хүрээний хамтын ажиллагаа тасралтгүй шин агчтай болж байна. Үүнээ жиргээр дэлхийн байдалд бас нарийн бодлоонтой ховролт гарч, ганц талт үжил арилжаагаа хамгаалах үжил дэлхийн аж ахуйг үргэлжлэн нөлөөлж байна. Дундад улс болон Шин Зеланд бол бүр олон талт үжил болон чөлөө тарилжааг дэмжигч, үйлдэлгэжүүлэгч болохоор нэн илүү ойлголчж хамжилчулж охно. Ирэх жил дундад Шин Зеланд гадаад харилцаа байгуулсан 55 жилийн огоон ухтах болно. Дундад улс Шин Зеландийн хэмтэй хамтар уламжлалт нөхрөллөө үргэлжлүүлж харилжаа шинэ энерги машин төрөг, соёл иргэншил зэрэг чар хүрээндх хамтын ажиллагаагаа өргөтгөж, Ази номхон далайн орны аж ахуйн хамтын ажиллагааны байгуулагдах хамтын ажиллагаагаа чангатгаж, дундад Шин Зеландийн харилцаа найт тасралтгүй гүнжгэрэн бодтойчхийг ахуулж, хоёр улс гажир орон чаашлуул дэлхийн тогтун байдал хөгжилж чиглэлд хөдөлгөх хүчин нэмэрлэхэд дуртай байна гэж. Лаксэн илэрхийлэхдээ Шинзлантын тал нэг л дундад улс байх бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, дунддын талтай дээд давхаргын явуулж байгаа нэхтруулж, арилжаа зэрэг чар хүрээндэх боттойг эрхэмлсэн хамтын ажиллагаагаа гүнжгэрүүлж, дунддын тал Аз Номхон далайн орнаа жохон хамтын ажиллагааны байгуулгын удирдах хүмүүсийн албан ёсны бус уулжилтыг жохон байгуулахыг дэмжих дуртай байна гэж.
0: Төвөрөж өгөөмэй. Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны дарга Жоулужи 12-ний өдөр Бээжин дэх ардын хурлын танхимд Вьетнамын улсын хурлын тэргүүлэгч Чин Чиминтэй хэлэлцээ хийснээр хамт дундад Вьетнамын хуул тогтоох байгууламжийн хамтарсан комиссийн 2 дугаар удааны хурлыг хамтар эрхэлсэн байна. Жоулужи илэрхийлэхдээ энэ жилийн 4-р сард ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин Ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч сүүлийнтэй баялаг үр бүтэмжтэй хөдөлгөөн хийж, нэн өндөр төвшинтэй байлдах бодлогын аж ахуй нөхцөлтэй дундад Вьетнамын ховь жана хамтын чогчийг байгуулахад жалгуурын атгаж чиглэлийг жааж өгсөн юм. Дундадын тал Вьетнамын талтай 2 нам 2 улсын дээд удирдахчийн байлдах бодлогын жолоодлогыг дагаж, дундад Вьетнамын ховь жана хамтын чогчийн байгуулалтыг цаашид гүнжгэрүүлэн боттойжуулах дуртай байна. Хоёр талаараа байлдах бодлогын ихтгэл чагаан баттгаж, эрс бат харилцан дэмжих хэрэгтэй. Боттойг эрхэмлсэн хамтын ажиллагаа гүнжгэрүүлж, суур бэлтгэл төхөөрөмжийн талаар харилцан холууж нэвтрүүлж хийгээхүүлж, хиймэл оюун, чөвөр өнөрг зэрэг шинээр хөгжим мандсан чар хүрээндэх хамтын ажиллагаа өргөтгөх хэрэгтэй. Ардын санааны суурийг баттгаж, соёл зэрэг чар хүрээндэх солилч байгаа гүнжгэрүүлэх хэрэгтэй. Олон талтай хамжилж байгааг нягтруулж, бүх дэлхийн дөрвөн их санаачилгыг хамтар үйлдэлжүүлэх хэрэгтэй. Дундын тал Вьетнамын багтаасан Зүүн өмнөд Азийн холбооны улсуудтай хамтар, өв найрамдал, амар тогтун, хөгжин чичгэлсэн, үжисгэлэн цайхан, найрсаг нөхөрсөх таван том гэр орноо байгуулалтыг ахиулах дуртай байна гэж.
1: Төвөрөж өгөөмэй. Бүх дундын Улсдан бутсан хараат нарын холбоот хурл байгуулагдсанаа 70 жилийн ойгод урсхан тэмдэглэх их хурл 42-ийн өдөр Бээжинд болсон байна. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнө байнгын хорооны гишүүн, улс төрийн зөвлөлгөөнө бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ван Хүнийн хурлд оролцсон яраа тавьж, хурлд оролцсон бүх төлөөлөгчтэй уулзсанаа хамт олонтой дурсгалын гэрэл зураг авахуулсан байна. Ван Хүнийн илэрхийлэгтэн Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин улсдаа бучиж ирсэн хараат нар болон тэдний гэр бүл төрчлэн гадаадад байгаа хараат нарын ажлыг сайн хийхийг дээд хэмжээгээр чухалчлан үжиж, шин чаг үе шин жамналдах хараат нарын ажилд чухал өгүүлэлт гаргаж, чухал жаавар буулгаж, хараат нарын ажлын хөгжилтэй холбогдсон чиглэлийн чанартай, үндсэн чанартай, байлдах бодлогын чанартай аль олон асуудалд гүнжгий хариулт өгсөн бөгөөд эдгээр асуудлын шийдвэрлэхийг ахуулсан юм. Бид Ерөнхий шүүжигийн чухал шаардлагыг гүнжгий суралчин ойлгож бүх талаар туушлуулан найдваржуулж, хараат нарын ажлын чиглэл ба үүргийг бат эжмдэх хэрэгтэй гэж.
0: Төвөрөж өгөөмэй. Өөр Монголын өөртөн засаг хором бол дундад улсын Өвхөмт намын удирдлаг доор байгуулагдсан анхны Мужийн дасын үндэстэн өөртөн засаг хором болно. Өвөр Монгол ямагт дундадын үндэстэн хамтын чогчийн ухамсарыг баттгахаар өл төрлийн ажлын гол шугаман болгож, үндэстэннүүдийн явуулчаа солилчоо уусалчааг ахиулж, үндэстэннүүдийн олон түмнээ өв санаа нэгдэн умраад хэлийн сайн сайхан гэр орноо хамтар байгуулахыг жоргожуулж байна. 9 сарын сүүлчээр Өвөр Монголын тал нутгийн алгадах бөмбөгийн уралдаан зэрэг ончлогтой олон түмэж уралдаан төмчөний нэгэн болох 2 дугаар хогчааны өв найрамдалтай гоё сайхан хөдөө тосгоны малчин тратчдын алгадах бөмбөгийн уралдаан Ордос хотын отхын өмнөд хошуунд эхэлж, Өвөр Монголын Өл аймаг хот ба Шинжан, Нингша зэрэг газрын 63 уралдааны баг чуглаж, бөмбөгнөө ур мэрэгжлийн сорч нөхөрлөн жужаатгсан юм. Отхийн өмнөд хошууны Нанс балгасны улаан хошууга чана ард баян төгөөс хөлөгтэн, хөрс зэрэгэлд айлгарынхан баг саг жөрчил мөргөлдөөнтэй байвал хэд удаа бөмбөг тоглобол бүр өвлөрч ихнэ гэж. Хохотын Ичэн тойргийн Чингчэн жилийн нийгмийн хороололт 11 үндэстэнэ хэдэн мянган ард хөрслөн сууж гаж нэг нэгнээ дэмжилчж иржээ. Сар бүр нийгмийн хороололоос сугаал ардын төлөөлөгч нийгмийн хороололын үйлчилгээний компани ба Хамаатай Салам Учрын төлөөлөгч их жохон байгуулж, улаан анар өртөөнд чуглаж, ардын амьдралтай холбогдсон боттой ажил хэрэгийг зөвлөдөг байна. Өнөөдрийн Өвөр Монголд шинэ энергийн шинээр нэмэгдсэн машин шоох чулбар, ерөнхий машин шоох чулбар, чахалгаан гаргах хэмжээний бүр бүх улсад оролж байна. Бодлогын хүчний ерөнхий хөвчөө ба оюунч бодлогын хөвчөөний бүр бүх улсын төрөнд оржээ. Хуурай жамын бом тороо барааж өөрөөсөн хэмжээ олон жил дараалан бүх улсын төрөн баринд жагсаагдсан байна. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд Өвөр Монголын чон тод үндэстэнэ хөгжилтийн үүргийн бүл мөнгийг нийт 35 дүншүүр 3900 төмөн төгрөг буулгаж, хамтаараа чинээлэгжих төрөлжүүлэх 3640 хэрэгжүүлжээ. Үндэстэнүүдийн олон төмөн өв санаа нэгдэн дундад улсын маягийн одоогчлох байгууллалтын шинэ хуудсыг хамтар бичгэлж байна.
1: Төбаражүгийн мэдээ. Ерөнхий шүүжин Ши Жинпин жагтаан Дундад улс эд улс эл талынхантай дундад улсын том жагтэлгүүрийн ажид хоолын хамтаар эдлхийг ахуулж, улсын дотоодын жагтэлгүүрийн хүчрхэгжүүлэх байгууллалтыг түргэтгэн бараа таварын арилжааг шилдэгжүүлэн сайжруулахыг ахуулж, үйлчлэгэн арилжаанаа хөгжилтийн тогтчийн талаар үүдэлт шинжилэлт хийж, гадаадаас шилдэг чанарын бараа бүтээгдэхүүний оруулахан өргөтгөх хэрэгтэй гэжээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил манай улс аж ахуйн хөгжилтийн суурд үжүүлэх дотоодын хэрэглэгээний үйлдэлийг чангаруулж, улсын дотоодын нэн хөгжөөнтэй жагтэлгүүрийн идэх хүйтэй байгуулж, манай улсын аж ахуйн хөгжилтөд түшиг тулгуур хангаж, дэлхийн аж ахуйн нэмэгдлийн өргөтгөхөд орон жай олгосон байна. Шандунмужийн гадаад арилжаа эрхэлдэг нэг аж ахуйлалт Чиндогийн бомбтоос өнөөхөн уул гаралтын оронд нь урдчлан таслан тогтсон шийдвэрийн бичиг олгосноор энэ нь бүх улсад анхдагч Африкаас оруулах бараа таваард олгосон илэрхийлэлт болсон байна. Энэхүү илэрхийлэлтэд түшиглэн тус аж ахуйлалынхан Африкаас мааж оруулах үе бомбын гайл тушаахгүй харгалжиллыг хүртэх болсон байна. Тус аж ахуйлалын харуулчлагатан Фан Юнлин хэлэхдээ бидний удаа болгоно жөөврийн гэрч тэмдэг олох чах хугацааг 7-оос 30 хоног богиносгон жилд гэрч тэмдэг олоход жарчлуулах чадлыг бараг 20 төмөн төгрөг арилгах болно гэжээ.
2: Бомбын бүртгэлийг үндэслэвэл энэ оны дөр хагас жилд манай улсын бараа таварын арилжааны гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан хэмжээ 25 төм 4700 дуншир төгрөгт хүрч нэдний айл хугацааныхаас 16.9-ор нэмэгдсэн юм а. Үүнд гадаадаас оруулсан хэмжээ 10 төм 7400 дуншир төгрөгт хүрч 22.1-ээр нэмэгдлээ. Одоо болтол манай улсын гадаадаас оруулсан бараа таварын хэмжээ 17 жил дараалан дэлхийд 2 дугаарта жагсаагдж байна. Худалдааны яамны гадаад арилжааны жуулганы дарга Янто хэлэхдээ дээр хагас жилд гадаадаас оруулсан бараа таварын 122.1-ийн нэмэгдлийн хурдч нь гадаадад гаргасан хурдчаас мэдэгдэм түргэн болсон бөгөөд сар булганы гадаадаас оруулсан нэмэгдлийн хурдч 4 сар дараалан 120-ийг баталсан байна. Дундад улс гадаадаас бараа тавар оруулахан идэв хүйтэй өргөтгсөн нь түүхийн урсгалыг дагаж хөгжилтийн шинэ үжилтэд суурилсан байлдах бодлогийн арга хэмжээ болно. Дундад улс ил улстай харилцан ашиг хүртэж хамтаар амжилтад хүрч олноорон хамтаар холж амнахаар хүчлэн чармайх болно гэжээ. Гадаадад өндөр төвшинтэй нээлт хийхэн өргөтгөж хамтран ажиллаж хамтаар амжилтад хүрэх шинэ байдлыг бий болгосон юм а. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин дундад улсын 4-р хугацааны олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүний үзэсгэлэнгийн эхлэлтийн ёслол дээр гол зорилт яриа тавьж чухалчлагдсан. Дундад улс эрээс говьшгүйгээр дэлхийн тахинтай зах дэлгүүрийн аз тохиолон хуваалцах болно гэжээ. Ши Жинпин хэлэхдээ дундад улс гадаадаас бараа тавар оруулахан өргөтгөхи нэн чухалчилж арилжааны тэнцвэртэй хөгжилтийг ахиулна. Дундад улс гадаадаас оруулах арилжааг ахиулах үүдэлт шинчилэлтэд жишээ үзүүлэх тойргий байгуулж, хил асалсан электрон худалдааны гадаадаас оруулсан бараа таварын сулаар борлуулах нарийн жагсаалтыг шилдэгжүүлж, хилийн ардд зориулсан зах дэлгүүрийн арилжааны гадаадаас оруулсан бараа таварыг эдчүүлэн боловсруулахыг ахиулж, эргэн тойрны улс орноос бараа тавар оруулахаа нэмэгдүүлэх болно гэлээ.
1: Үйлдэн бүтээгдэхүүний том улс болсны хавьд манай улс нэгэнт бүх дэлхийн ажлын хуваарлалтад гүнжгий уусалчин орсон дээд дод урсгалын түнш нарааны дайчлан хамтаар ашиг хүртсэн дэлхийн үйлдвэр болсон байна. Жүн өмнөд Азийн холбоонд хандуулсан нээлт хийж хамтран ажиллах манай улсын хошууч ба чонх болсны хувьд энэ жилийн дээр хагас жил Гуаншигийн гадаа даралж анаа гадаадаас оруулсан хэмжээ нэдэн айдл ухчаанаас ч унаа 25-аар нэмэгдэж өнгөд төмөрлөг болд төмөр ам будаа ичин тосыг боловсруулах зэрэг аж үйлс түүхэн материалын оруулалтыг дайчлан нэмэгдлэн түрэгтгсэн байна. Гуаншигийн Фанчангангийн нэгэн ам будаа ичин тос боловсруулах аж ахуйлалын гадаадаас оруулж гадаадад гаргах ажил үйлс нь одоогийн байгаа суурам бэхжүүлсэн мөртөө шин нэмэгдлийн шувталттай болсон сайн сайхан хамт шиг илрүүлсэн байна. Аж ахуйлалын харуулчлагатан Лю Чун Лэй хэлэхдээ түүхэ материал болох шар бурчиг шилэмдгийн үрийг гадаадаас нийт 45 түмэн тон оруулж хангалгын хэлхэнэ уян хатан чанар улам чангарч жагтэлгүүрийн тусгал идэх үйтэй байна гэж. Хэргэлгээний том улс болсны хувьд манай улс нэгэнт жуу жаргараа улс орноо гол болох арилжаанай түнши болж дундад улсын жагтэлгүүрийн бүх дэлхийн бараа бүтээгдэхүүнээ гаргалтыг дайчлах үйлдэлн үргэлжлэн чангарч өдөр ирэх үе дэлхийн хамтаар эдэлсэн том жагтэлгүүр болж байна. Жуумын тазын жимс Шинзлантын сүү чагаайд Европын нүүр жаслын бараа бүтээгдэхүүн зэрэг нэн олон шилдэг бүтээгдэхүүн тасралтгүй дундад улсын жагтэлгүүрийг баялгажуулахын дагууд дөрвөнөө бэлтгэл төхөөрөмж жангалгийн сэлбэг тоног ба шилдэг чанарын түүхэн материалыг оруулж дундад улсын үйлдэн бүтээх үйлсийн нөхөр хэлхээг чангатган өртгийн хэлхэнэ өндөр дэс давхаргад давшин ороход чухал түшиг тулгуур хангасан байна. Бомбтын ерөнхий жахаргаанаа дэд дарга Ван Жун хэлэхдээ улсын дотоодын аж ахуй үргэлжлэн сайжрахыг дагалдан хэрэглэгээний нөөц хүчний тасралтгүй уудалж өргөө олон хэрэглэгчид бүх дэлхийн нэн олон шилдэг бараа таварын эдлэх бөгөөд дэлхийн ил улс бас дунд улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ нэмэгдлээс нэн их ашиг хонжвор олж эдлэх болно гэж.
2: Дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүний үзсгэлэн бол ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин Баерн төлөвлөлд дурдж Баерн байрлуулж ахиулсан дэлхийн анх дахь гадаадаас бараа бүтээгдэхүүн оруулахаар гол сэдвэн болгосон улсын дэсийн үзсгэлэн бөгөөд дундад улсын санаачлагтайгаар дэлхий дахинд зах дэлгүүрээ нээсэн чухал их арга хэмжээ болно. 9-р хугацааны дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүний үзсгэлэн эхлэхэд 80 хоног хүрэхгүй боллоо. Одоо 99 улс орны 1200 гаруй аж ахуйлал үзсгэлэнд оролцох гэрээд гарын үсэг журж, энэ нь нэдэн айдл хугацааныхаас 100 гаруй аж ахуйлал нэмэгдсэн юм аа. Дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнийг дэлгэн үзүүлэх тавчааны дэд дарга Уу Жинпин хэлэхдээ хөгжсөн аж ахуйн чөгч мөн л үзсгэлэнд оролцох гол хүчин байж Америкийн аж ахуйлын гэрээ тогтсон талбай хамгийн их Франц, Англи, Шинзландын аж ахуйлын гэрээ тогтсон талбай одоо нэгэнт нэдэн нас давсан байна. Энэ жил бас Аз, Африкийн бараа бүтээгдэхүүний тусгай булан шилдэгжүүлж дэлхийн нэн олон хөгжиж байгаа улс орны тус үзсгэлэнд оролцохыг жоригжуулах болно гэлээ. Манай улс санаачлагтайгаар гадаадаас бараа бүтээгдэхүүн оруулах хэвжээг өргөтгөж байгаа нь төр цагийн арга чах бодлого биш, харин дэлхий дахин ба ирээдүйд хандаж хамтын хөгжилтийг ахиулах алс гэдгийн бодлого хэлэл болох юм аа. Дэлхийн үйлдвэр шилдэгжиж, дэлхийн зах дэлгүүрийн хөвчөө өргөжлөн өргөтгөхийг дагалдаж, дундад улс гадаадаас оруулах арилжаанд чаашид дөгөн үзүүлэн, гадаадаас оруулах арилжааны нөөц хүчнийг уудалж, дэлхийн аж ахуйн хөгжилтөд шинэ хөдөлгөх хүчин нэмэрлэх болно. Төвөрөж үгийн мэдээ, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин чухалчлагтан, бид гадаадад өндөр төвчөнтэй нээлт хийхээ ахиулж манай улсын онц том хөвчөөтэй зах дэлгүүрийн давуулагтаа түшиглэн улсын дотоодын их орчил эргэлтээр бүх дэлхийн их баялагын чухал элементийг татаж одоо байгаа гадаадын шилдэг бэл мөнгийг үлдээж авахар баггүй гадаадын нэн олон чанарлаг бэл мөнгийг татаж арилжааны бэл оруулалтын хамтын ажиллагааны чанар чансаа ба хэр төвчнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэлээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн анхны жилд манай улсын гадаад бэл мөнгө татаж байгаа байдал тогтуунаар сайжирж, ялангуяа өндөр мөргөжлийн аж үйлсэт гадаадын бэл мөнгө татаж байгаа байдал үргэлжлэн түргэн нэмэгдэж, гадаадын бэл оруулсан аж ахуйлууд манай улсын шинэ аж үйлс, шинэ ажил төрөлд бэл оруулах эрчим нэмэгдүүлэн бэл мөнгө татах бүтчийг цаашид шинчлэн шилдэгжүүлж байна. Свисийн 100 жилийн түүхтэй шоколадын нэрт тэмдэгт өнөөхөн анхны ерөнхий дэлгүүрээр нээснээр энэ нь Шанхай, Хуайхай худалдааны тойрогдох гадаадын бэл оруулсан бэлэг тэмдгийн чанартай анхны дэлгүүр болсон байна. Тус нэрт тэмдэгтийн хамаарагч Майкл хэлэхдээ манай шоколад хийх хичээлийн захиалга маш түргэн дууссан байна. Би Дундад улсын зах дэлгүүрт маш итгэлтэй бий. Миний үчгээр Дундад улсын зах дэлгүүр бол ирмүүнээр хөгжиж байгаа зах дэлгүүр ба тасралтгүй нэмэгдэж байгаа зах дэлгүүр болно гэжээ.
1: Шанхай бол гадаадын худалдаачдын Дундад улсад бүл оруулах

0: чухал газар болно. Улсын өөрчлөлт нээлтийн туршилтын орн болсны хувьд дундад улсын Шанхайн чөлөө тарилжааны туршилтын орны Линган шин тойрго нь дөрмийн шинчилэлтийн чар хүрээнд жорохтой сөвөгчлөлт хийж шувтлалт гаргаж гадаадын маш олон аж ахуйн анхаарлыг татсан байна. Линган шин тойргийн хамаарлын комиссийн мөнгөн гүйлгээ арилжааны газрын 2-р дэсийн эрхлэгч ажилтан Жан Рун хэлэхдээ Линган шин тойргийнхэн тавыг чөлөөтэй болгож нёгийг дүгмчлэх дүрмийн системийг чанга найдварж уулж, улсын нээлт хийхийг өргөтгөх ажлын байрлуулалтыг эрс туушлуулж, гадаадын бүлийн манай улсад орохыг зөвшөөрөх хязгаарлалыг сулдах тухай төрийн бодлогыг хурдаар найдварж уулсан байна. Амьд бодос эмнэлгийн чар хүрээнд гадаадын бүл орохыг зөвшөөрөх туршилтын чигийг идэв хүйтэй байгуулж, гадаад бүлийн аж ахуйлыг төвлөрүүлж байгаад эс ба гене эмчилгээ хийх шин эм судлах зэрэг ажлыг байрлуулж, хэлхээцэн нээлттэй аж үйлсийн орчны бүрдүүлсэн байна гэжээ. Зөвхөн нээлттэй дундад улсан сая одоохчлсон дундад улс болж чадна. 2025 оны 3-р сард тэргүүлэгч Ши Жинпин олон улсын бэлтгэл худалдааны этгээдийн төлөөлөгчтэй уулзах үе жаахдаа нээлт хийх нь дундад улсын үндсэн бодлого юм. Дундад улс одоо өндөр төвшөнтэй нээлт хийхийг ахуулж 43 хэв маяг хамааралт баримжаа зэрэг дүрмийн чанартай нээлт хийхийг лавдуунаар өргөтгөж байна. Нээлт хийх эрчим улмаас улам эрчимжиж гадаад бүлийг ашиглах төрийн бодлогоч ховроогүй мөртөн ховрохгүй юм гэж.
1: Шин цаг үеэс нааш манай улс чанарлаг хөгжилтийг ахиулахыг баримталж өндөр төвшөнтэй гадаадад нээлт хийхийн эрс говьшгүй өргөтгөн дэлхийн ил улстай хөгжилтийн аз тохиолон хамтар хуваалчин гадаад бэлийн аж ахуйлал манай улсад ирж бэл оруулж үйлс бүтээхэд сайн сайхан орчин нөхцөлийг бий болгон өгчээ.
2: Мэдээнүүдээ сонсохлоо. Энэ удааны нөвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Дээж Сачин Тунглах, нөвтрүүлэгч Алтан Дүш Саруул Хүнчин.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Одоо Төвийн Аражуу телевизийн ерөнхий хорооны үндэснээ хэлнэ нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол Аражуугийн мэдээ мөрдлөг тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Өчигдрийн дугаараар та бүхэндөө Өвөр Монголын Шилэнгол аймгийн хамжуучлуурын төвийн сурвалжлагч Борхүү Аламсийн сурвалжлан битсэн хамтын аж ахуйгаа хөгжүүлж ард олондон ашиг хүртэнэм гэсэн шингээлттэй сурвалжлагын эхний хэсгийг сонирдуулсан билээ. Тэгвэл өнөөдрийн дугаараар тус шингээлттэй сурвалжлагын сүүлчийн хэсгийг сонсхий. Та бүхэн маань анхаарлаа хандуулмуу. Өвөр Монголын Шилэнгол аймгийн Авга хошууны Хонгор гол болгосны ганган шил гачаа орон нутгийн их баялагын давуулагтан түшиглэн хамтын нутагвэлчээрэн эрчимжүүлэн эжигнэх ам ахуй тал нутгийн соёл жуулчлалын аж үйлсийг хөгжүүлэх үхэр бордон таргалуулах зэрэг арх хэлбэрээр гачаанаахаа хамтын аж ахуйг хөгжүүлж хамтын аж ахуйн хөгжилтийн үр ашгийг өргөө олон малчин томд өнхөртэн хөдөө тусханыг хөгжүүлэх шинэ хууцыг бичгэлж байна. Ганган шилд гачаа элвэг баялаг хадлангийн их баялагтай байж түүнээрэн хамтын аж ахуйн гол орлогоон болгож байдаг. 2015 оноос эхлэн хамтын хадлангаан хадаж хураах ажилдаг гачаанаахаа малчдыг оролцуулж малжилийн бос орлого үүдэгт нь нөхцөл хангаж өгсөн бөгөөд жил бүр хамтын хадлангаас малчд дан хуваарлан малжих үйлдвэрлэлийн өөрийн өртгийг бууруулж ирлээ. 2025 онд ганган шил гачаа 5,000 мөн хамтын хадлангаан боож эсхэн шин соргогоор хадгалах төрөвнөө мэрэгжлийг туршин хийж 1,000 тонн шин соргог өвсийг амжилттай хадгалж чаджээ. Энэхүү мэрэгжлийг дэлгэрүүлэн хэрэгжүүлснээс нааш өвс хадаж хураах хадгалах явцдах хоргодлыг ихээр бууруулж уулын уламжлалт өвс хадгалах явцдах амархан ваалах өвснээ шим алдагдах зэрэг асуудлыг тойлбартай шийдвэрлж чагаан жуд ган хагсаргаан зэрэг байгалийн гамшигыг арга чахад баталгаа хангажээ. 2025 онд ганган шил гачаа үжимжит сайхан байгаль орчинд суурлан ам ахуй тал нутгийн соёл жуулчлалын аж үйлсийг хөгжүүлж гачааны хамтын аж ахуйгаас бэл оруулан малч данд ажиллан жуулчлалын үйлс эрхэлж эхэлжээ. Одоохонд жуулчлалын газар нь хоол унд хоног будал наадам чингүнэ ил талын нөхцөлийг иж бүрдүүлж хол ойрын жуулчдад үйлчилж байна. Ганган шил гачааны малчин ургаа хэлэхтэй.
3: Нэгэн бол одоо балгаснаас одоо энэ манай хацааны эмгтээцүүдийн даргад бол утас ирээд тэнд одоо их сайхан газар байна. Улдаараа эмгтээцүүд нэг эрхлээд ингээд эхлүүлэхгүй юу гэд. Тэгээд манай эмгтээцүүдийн дарга бас нэг хэд айл байдаг юм аа. Тэнд нь манайх байхгүй. Тэгснээс нь хоёр айл нь амжихгүй. Тэгээд манай хоёр хоорондоо ярьцгаа. Манай хоёрс оролцож болно уу гэдэр даргаас нь асуусан болно гэд. Тэгээд хэдэн 9 айл хамтраад одоо ингээд юуцхүү ингээд нэг хоосон газар штэ. Тэндэр бол оноо гадны улс энтер ингээд тэр замаар яваад тэр өндөр уул мундар гардаг. Тэгээд их сайхан газар гээд балгаснаас зугаатлын юу болно болгож болъё гэд. Тэгээ манусын нэг үзэн үү гэд. Тэгээ манай хэд хамтраад хийсэн. 9 айл айлгараар ангараад. Тэгээ одоо хэдүүлээ нэг айлын нэг Монгол гэрээ аваад нэг айлын нэг хонь, нэг айлын нэг 2,000 төгрөг ингээд ирсэн. Тэгээ одоо хамтруулсан зоос мөнгөөрөө аяг шазаавлаа. Пэл тавгадаг жоохон жоохон юм авлаа. Гацаанаас одоо хоолн гэрээ, тогон гэрээ ингээд тогон гэр болоод тэр хооллох гэрээг бүр гацаанаас авч өгчээ. Тэгээд өөр багсаг юм нь манай хэдүүлээ хамтраад бас 50-аад өдөр баг хийчихээ. Тэгээд энэ нутаг орны улсууд аваа арив оцсон. Яг гадных тийм арив оцсон гоно. Готын найр өнгөрцөн бас хүмүүс згээ цөөрц. Тэгээд мөн 8 сарын 25 энтер гэдэг тэгээд буугаад өв садлан гэдэг. Буугаа ирч.
4: Яг нэг одоо энэ хов айлын талаас хийчихэд одоо юм үйлчлэх хүрээ хөвчээ бол ямар. Ямархан зүйлүүд байчих. Одоо хоол унд уу?
3: Тий, хоол унд голтой. Одоо тэгээд өндөр уулан дэгүүр ан гаргаад одоо сүүдэр зургаав нь тэмэрхүүл. Өөр харин наадам мадам оруулж үрдэлээгүй. Дандаа нэг хов айл.
4: Гадны татхын хүмүүс олон ирж ивэ.
3: Бас болноо. Гадных жоохон байх шиг өнө дөнгөөд эхлээд өнө наадмын зүйл байхгүй болохоор гадны улс ч одоо наадна гэтэл. Тий.
4: Харин нэгэн цаг 2 сар эртээ хийж байна.
3: Тий, 2 сар арай л хүрээгүй тэмэрхүү.
4: 2 сар эртээ гэдэг ер нь орлогын талаар бас ирсэн.
3: Бас болноо одоо. Яг юу ч хүү газар тэгээд тэтэлээ. Ирэхэд бас болно. Тий. Дахиад одоо өнөө жилийн гацаанаас юусэн штэ. Голтой хамаа.
4: Өнөө жилийн хувьд л одоо бас нэгэн гац хэлгэдэг. Энэ бол гацааны одоо амт яж байгаа талаас
3: Тий.
4: Дамтлаг үзүү болж тас байлаа.
3: Тий. Арим наадах зүйл энэ төр оруулаад өнөө жилийн гадны хүнсүр арим оноо наадах зүйл ороод ирсэн бас их сонирхолтой. Тэгээд тэр нэг сайхан уулан дээр гарсаар ингээд үзмжн гоё. Тэндэр их гарах юм аа. Олон усуд гараад тэндэр. Тэгээд одоо тэр нэг хуацаа байна. Кадин ч хөтөл буул гээд. Тэгээд хөдөө талдагур тим наадмын сүр наадах дуртай. Тэгээд хүн ава арваа нэтэн гасаа. Одоо хойшд бүр улам арим болно ба гэж бодчих.
4: Өнөө жил таны одоо зугаатлын газар дээр гацааны талаас одоо ер нь хайлал талаар байлаар уулж ер нь нэмгцэн зүйл олон байгаа.
3: Олон байна. Гацаанаас одоо их дэмцээ. Их дэмжээд арим юм авлаа. Одоо тэр наадмын төрөл тэгтэл одоо ажилчнуудаа тийм байр одоо бас нэг хэдэ арилжааны юу орсон шүү дээ одоо нэг чош одоо шармал энтэр гэдэг тэднээс ин гэрмэри бүр гацаанаас дэмжээд тэгээд бас гацааныхаа ардуудын мөнгө төгрөг олвол нэг тэдэн хүн бас тэр сорилго юм уу кошон энтэр бас хийжээ. Тэгээд одоо өнөө жилүүд тендрэм бүр юм шүү дээ ажилчин ингээд цалин мөнгө гэж тийм ч хүн хэрглэж гацаанаас бас мөлөөд үн гаднаас нэг хоёр. Тэгмэн л өнөө жилийн өнөө аж ярим өнөө арим юм оруулаад юу гэж болохоор одоо тэгээ бүгд төр жишээлбэл би одоо үйлчлэгч бүгд ганцхан үйлчлэгч суухгүй шүү дээ. Одоо юу чадвал юугаа ингээд хамтраад бүгд өгдөрөн тэгээ бас 10-аад ажилчтай. Тэгээд хийчээ. Тэгээд одоо яг сайхан хүн яа цөөрж ийн сургууль эхэлж ийн тэгээд тадлан мадлан болчихсон. Бас нэг 50-аад өдөр ажиллаад л.
4: Тий.
3: Буугаад ирчээ.
4: Одоо сэрүүн цаг болж байгаа.
3: Тий.
4: Өнөө жил одоо бас энэ хөвчөний талаар үйлчлэгний өр хөвчөө бас нэлээд өргөцсөн байжсэн. Кара баса хүлээж авсан 6 цагт юм уу тус хүмүүс нэгэн амтсан дамсан байха.
3: Тий, их сайхан сүр гоё илгээ тэлж байна. Наадам мадам нэмтгэсэн болохоор дахиад тэр өндөр уулан дээр бас суугаад тэм нэг сүудэртэй тэм энтер юм бас тавьжээ. Тэгээд тэр уус өдр сүудэр мөдөртөн суугаад их сайхан гэдэл хоол умд одоо наадмын газар их ханамжтай ирсэн ч очиад.
4: Хонох сууц ус
3: байна. Тий, хонох юу байна? Одоо хонох юу нэг жоохон ана вишенж энтер байхгүй гэж жоохон энэ ч одоо усхуу шүү манай тат. Ус их татгадж байна. Усхуу болохоор одоо тэгэл усхуу гэж жоох яриад байгаа. Усаан бол манаас үр тээ.
4: Малчин айл, малчин хүмүүсийн хувьд одоо юм хөө зугаатлын газар тас ингэж оролцож гэдэг ингэж эргэлж хийхэд одоо ер нь орлогын тал хаалц. Ер нь малчин бол малдлын бас орлого шиг орлогын тал хаалт бас зэрэг байж байна.
3: Тий. Одоо манаас давж илүүл одоо зууны цаг үл айхтар хөдөнө одоо тийм яаж гоо нэг одоо бүр захилгаан болцсон тэгээд усална.

0: Тэлэр манай суцууны цаг жоохон аж байвал хийх юм уу гээд манай хоёулаа гарч ирээд усны 50-аа дотор ажиллачээ. Одоо тэгээд тадлаа эхэлсэн болохоор би одоос танд жоохон суух юм уу гэснээр хадлан дээр бас нэг бомбинийг бариад эднөөсөөс өмнө бууж ирээд бас хоолоо ийн. Тэгвэл өөрөө танд ажиллах бол бас энэ дам бас хүн холсолно бас гэсэн. Тэгээд өөрөө энэ дам боогаад ирчээ.
1: Энд юм да орлогын талаар нэлээ зүгээр.
0: Бас зүгээрээ өдрийн бас 150 шууд тийм цаасаалаа. Тий. Одоо 100-ны цаг өнөө хийдлгүү хийдл ажил байгаа болохоор тэгээд гараад аживал бас амтралд их дэмтлэг болно гэдэг. Тэгээд ойлон гарч ирээд.
1: Сүүс бол юм яана. Дараа жилээс бас нэг юм хийх байхаа.
0: Дараа жилээс бас санаатай байна. Тий.
1: 100-ны цаг. Бас ер нь бас ямар талаар өөрчлөлт юм уу сайжруулах.
0: Тий. Дараа жилээс бол улам сайжирчих гэж бодож байна. Одоо олонгийн юм дөхөн ч гэсэн. Одоо жоохон ус мусаа ингээд нэг сайн илүүхэн тохиолцох болгол бас нэг худаг ус зогч гэх юм уу гэд гацааных бас тэгээ ярьж исэн. Гэе манай танд амар гарахгүй гэж ярьж байна. Усны талаар их күчирч байгаа юм байна.
2: Уламжлалт мал аж ахуйгаас одоогчлсон мал аж ахуйг хөгжүүлэх замаар жаманж гачааны хамтын аж ахуйг хөгжүүлэх зорилгоор энэ жил ганган шил гачаа үхэр бордон таргалуулах ажлыг эхлэн хийж одоо жуугаад үхэр бордон тэжээж гаргалтандаа бэлтгэж яарна. Ганган шил гачааны хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын хэрэг мэдэгчдийн дарга сод билэг хэлэхтэй.
3: Одоо гачааны 200 зөв бол хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтаас бол энэ бас дурдж дараа жилийнхэн төлөвөнд орулсан байсан. Тэгээд одоо 26-нд бол одоо мөн гачааны 200 зөв бол хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтад анхдлыг хийх гэж дуралтын ярдэ хийе гэж эхэлж явагдулж байна. Энийн удаа 7 сарын 9-нд бол Украинд цуглаагаад одоо болт нийт 50 өдрийн бордон тархуулж ашигтандаа явж байгаа. Одоо нэг 10-20 өдөр борцроод ийм бол загталгууд гарахна.
1: Энэ бол давхар хугацааны бордон тархуулалт гэж байна.
3: Тий, одоо энэ нь бол одоо хамаг багт 75-аас 90 хоногийн дотор бол гарахна. Заг тархана.
1: Яагаад бас одоо энэ их замыг сонгож бордон тархуулалт борлуулахын тухай асууд хийсэн байна.
3: Тий, энэ талаар бол гачааны өдөрт байхаас олонтой ярилцжээ. Одоо нэг хамтын аж ахуй яаж хөгжүүлнэ үү? Юугаар хөгжүүлнэ үү? Тэгэл бол одоо тэг чатны төрлийн модлогийн найдвартлах энэ чатны материалдор ана өхрийн бордон тархлуулах тэгвэл одоо малчтын өхрийн найдан тэжээх энэ талын ажлуудад хойштын бас нэг уламжлалт мал аж ахуйгаас одоо чсэн мал аж ахуй шилжих энэ хандцд бол одоо энэ ярангуу бас нэг явагдах төрлийн адил юусэн одоо өхрийн бид охрох хүчний бордон тархлуулаад захад гаргалуусна жохимжийн ашиглахтай ажиач одоо бас малч орох хамтраа цусны ажи хийж болно. Тэгээ ганц айл нэг 2-3 үхрийг бордох юм. Энд бол куч хөдмөр энэ талын мэрэгжилч юм уу? Бас тотом холно. Тэгэхээр одоо энэ нь нэгдэлтэй төвлөрүүлээ бордон талууд одоо шууд гадны том аж ахуйтай харшиж үхрийн борлуулалт хийх юм уу? Ийм талын айлаар хийвэл энэ одоо хожим малчтын орлого аль тал дээр бас яа нэг тал дээр бас нөхөр болт хийлнэ. Дахиад нэг нь одоо орчмын талаас одоо нэг нутаг үзэн битүү үнэлж хийж гээ. Тэгвэл одоо айл азрын манай шим нутаг болж жоохон явчих. Тэгэхээр одоо нэг тал дээр бол одоо бид гэр бүлтэй бол нутагтаа тохируулсан уламжлалт мал аж ахуй малж болно. Тэгвэл одоо гачаа тосноо нэгчилсэн одоо хөрийн бордон тархуулах юм уу? Найдан тэжээх юм уу? Энэ талын ажил бол нэгдлээ жоохон гол хэсэр одоо хожимын одоо малчтын орлогын тал дээр босно гэж хэмжээний нөхөр болт хэлнэ.
1: Одоо бол таны энэ бордон тархуулах сайран газар ингээд одоо ер нь сайр бүтээн байгуулт ч юм уу малын тоотолго нэг хугацааны одоо тархуулах ажил бол бас дуусахаар орчихно. Одоохны энэ ахуй байдлын тухайд ямар шиг.
3: Одоохонд манай ахчааны байгаа суур тохиомжтой нэг 100-аа төхөр юм бол бордон тархуулалт хийх суур тохиомжтой. Одоо энийг бас бид нэгэн сагтай бүтээж чадсанд хариу тусгал хийж мэдүүлж бичиж одоо дараа жилээс бол энийг өргөтгөн байгуулт хийж болохын дотор бас нэг 1000-аас юм уу 1000 ч юм уу 2000-ын толгой хөрийн бордон тархуулах сорь бүтээн байгуулалтыг байгуулж энийг бас гачаа тосныхон малчтын багтаасан тэгвэл одоо ойр орчмын малчтын хөрийн бас найдан тэжээх юм уу бордон тархуулах адилаас хийгч бид нас энэ талаар хийж байгаа. Миний одоо гачааны 200 бол хамтын аж ахуйн тухай мал олонтой ярилж олонтой судалж хийсэн адил.
1: Одоо бол энэ дээр хэдийн хөр байна гэж байна.
3: Одоохондоо бол 100 толгой хөр.
1: 100 толгой.
3: Одоохонд 7 сарын 9-нд ирсэн бат болохоор бас мэддэм чинь бол нэмэгдсэн байна. Одоо ашиг орлогын тал дээр бидний туслалаар болно. Нэг хүртэл бас 5-600 цасны цэвэр ашиг хүтчихнэ одоохон нь тусуулаад үлдэж байгаа. Мэргэжлийн талбарудад бидэнд бордоо хангаж байгаа компани солиотой мэргэжлийн жолоодлог хийж өгч байгаа. Тийм, тэдний мэргэжлийн жолоодлоор одоо бид энэ бордоо хандахруулах юм уу? Ус хурдааныхаа хамжаа томцоог явуул тэг тохируулж хийж байгаа.
1: Хамаг гол нь бол борлуулгын асуудал.
3: Тийм, борлуулгын тал дээр одоо бид бас орчин бас ярилцж байгаа. Одоо дотор орны компани юм уу? Эсвэл мали эч хүсэн борлуулдаг хөдөө өмөрч юм уу? Энэ тал дээр харчиж байгаа. Одоо аль талынх нь ашиг орлон өндөр бол одоо тэр талуудаа борлуулах санаатай байгаа. Тэгвэл одоо эдгээр ажил явуулт одоо манай авгүй шүү. Хонгор болгосны хамаа ухы салам очрын удирдах байгаас бол бидэнд бол олонтой бас хурлын маягаар юм уу бичиг материал бидэнд бас энэ талын ухаалаг хийж тэгээд бас энэ тал дээр гачааны намын уур ардын зөв бол хамтдаа ч тохиом болдог бас олонтой ярилж байгаа. Одоо хожим хааш татан 5 жилийн дотор одоо гачааныхаа хамтын ажих вэ? Яаж хөгжүүлнэ үү? Олон номны ашиг орлог яаж жоохон нэг төвшин төснө нэмэгдүүлнэ гэсэн тал дээр бол ажиллаж байгаа. Энэ одоо нийт 5 жилийн төлөвлөлтөд явж байгаа ажил. Тэгээд одоо хожим хааш таар бас энэ талын ажил дээр бол манай өдөр тах бас бол чармайн ажиллаж энийг бас малчин дэмэн дэмс нэг хэмжээний ашиг орлогыг үүднэ гэж чармайн ажиллаж байгаа.
2: Орчмын жил ганган шил гачаа ил шатны урайлга дэмжлэгээр орон нутгийн дагуулгаан гүйцэд ашиглаж ончлогт ажиллахыг хөгжүүлэн хамтын аж ахуйгаан тасралтгүй бууж гайруулан малчдын урлагыг тогтоонаар нэмэгдүүлж гачааны ил талын ажил жохох амжилт бүтэмж олсон байна. Хүндэт сонсогчдоо сая та бүхэн дон хамтын аж ахуйгаа хөгжүүлж ард олон дон ашиг хүртээнэм гэсэн шингээлттэй сурвалжилгын сүүлчийн хэсгийг сонсголоо. Сурвалжилга хангасан Өвөр Монголын Шилэнгол аймгийн хамжуучлуурын төвийн сурвалжилагч Бор Хүү Аламсад талархал илэрхийлье. Програмын найруулагч Мөнхбат Хянахч Гэрэл Туяа, нэвтрүүлэгч Журамт. Та бүхнөхөн хүлэн сонссонд баярлалаа.

0: Хуурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн бачхан уу хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаагийн програмд Өвөр Монголын урт хөндөс хорноо Баяннуур хотын урдын дундад хошуунаа ганч мод болгосноо Баян чаган гачаанаа малчин сэрэн содномы сурвалжилж бэлтгэсэн монголчуудын үүч бэлдэх жаншлын тухай сурвалжилгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Сурвалжилгыг Өвөр Монголын урт хөндөс хорноо Баяннуурын өдрийн сонноо хорооноо сурвалжлагч дүрлж хөтлсөн юм. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.
3: Юугийг үүч бэлдэх гэдэг вэ гэвэл маачна өвлийн цаг болоод одоо монголчууд бол өвлдөн болвол өвзөн дүгэж гэж угаад сайхан тоглог ном болон орном газар суудаг, тагчхэд бол үучшүүлсэн хийдэг, малыг бол тарган тавтай сайхан байхтан үучшүүлс гэж хийдэг. Өвөл хавар хоёр чинийхэн юугийг бэлдэд тавьдаг. Тэгэхээр юм бол одоо ана үуч гэж илүү хэдэн мал гаргаж энэ хадгалж авч алж гаргаж идэх юм аа.
4: Яг л та бидэнд үуч хийх алхам дарааг хэлүүлээ. Нөө.
3: Үуч хийх алхам дарааг бол янз янзын айл болгоны зан засалаас өөрөөж магадгүй үуч мэнэ урд нутгийн зан татгалал гарг ерөнхийдөө юм бол айлхам байдаг. Гурван янзаар одоо үуч хийдэг. Нэгд бол малынхаа махыг хөлдөөдөг. Энэ бол хөлдөөдөг нь ямар ашаас үү? Өвөлдөөн бол хөлдөөгийн мэддэг. Нэгсг нь бол борчилж хатаадаг. Хойтон жилийнхэн жон хавар идэх махааны хатааж иддэг. Илжирч хасахаас бол ээдэг. Тиймээс юм бол тааж амтгаа. Гүжээгээ нэг 4 хуваагаад бидэрт дотор арилгаад нэг гүжээг 4 хуваасандаа бидсэн 4 хэсгэлээд арилгаачаас энэний сайхан хийгээ нараа 4 хэсгэлдэг. Тэгчгээд 4 хэсгэлсэн юугаа нэг тэр гүжээндээ хийгээд хөлдөөдөг.

0: Монгол гарах мал бол Java дэхэн одоо өөрөө үчиндээ юм даа тарган тартай. Ягаад энэ өвөл нэх баг час хоёрын дунд үчиг хийдэнгүү энэ малыг тартай байхт нь хийдэг ястаа. Энэ мал тартай. Энэ мал таргу болсоор хавр удаад хийсэрэй чинь таргу мал иччих нь штэ. Тэгэхээр ариун ширгэн байлгахын тулд энэ өртгөн шиг энэ гаргав. Тэгэхээр бол айлд бол айл айлын зам татгаал байдаг. Зам татгаал дээр бол сарим айл бол энэ баран талын хаагийн хар юм уу? Одоо ийм өнгөж өснээ малыг бол яавал өөртөө гаргадаг. Өөртөө гаргаж ийддэг. За хүнд ингээд энэ баран хаан харж өснээ малыг бол хүнд төлөөд хаагийг бол үгдгүй яавал малан гаргаж ийдэхтэн тэрний өртөж ийддэг. Өм хоноолаад байна. Христтэй хань таар байна. Хэлтэ хариныхан тэр хөлийн авахтан бол заавал дэрэс юм уу, мод юм уу гэний нарийнхан зүйлийн юм тавиад тэр нэг бахтлаа зүгээр үгээр бариад барин охтолдгоо. Тэр дадгаал бол одоо ямар ч хүн амтан болдгийг чинь төрүн штэ да. Тэгэхээр брэнийг л хамгаалж явах ухаантай. Одоо нэг тэрний охтолж ийн гэсэн биш, энэ модыг охтолж ийн гэсэн утга ойлгохтай. Ийм байдаг баха. За тэгэхээр яханка гаригийн өдөр юм уу? Одоо удаан өдөр одоо нэг удаагч тахаа гэдэг юм уу, нохоо гэдэг юм уу, ийм юм өдөр бол малыг бол бараг гаргадаггүй. Энэ бол манай монголчуудын тийм дадгаал. Тийм. Зүгээр одоо нэг тэр хонь бол одоо хонин өдөр гэж байдаг шээ. Хонин өдрөөс малан гаргадаггүй. Одоо хонь өдөр чинь хоньны ивэл өдөр бараг гаргахгүй. Тэгээд өөр өдрүүдийн шилжээ юм шиг яваад гаргадаг тийм үг байдаг. Ийм л ажилттай байх уу? Даавад нас гүйцсэн бүдүүн хана нэг бүдүүн мала ямаач гэсэн хана нас гүйцсэн юм. Тэр төлөг шүд гүйцээгүй мал бол тэр тухайн чиг үед л гаргадаг ба. Нас гүйцсэн юм. Тэр чинь бол өссөн дэш юм бүдүүр нь махан жужаар нь.
1: За тэгвэл ам бол олон айл бол бараг жилдээ нэг мал гаргаж үзв.
0: Одоо ам бол аривантай мэргэтэй энэ үчиг мал гаргахад бол бас юу байдаг аа олон шиг мал гаргадаг адагтан тэр үед одоо 60-аад он 70-аад оны үед 78 10-аад дээр гаргадаг ушир бол яхан гэхдээ хүн арван махан хүнээс илүү 60 тэр ер нь энэ манай монголчуудын энэ хүнээс бол тухайн цаг үед тэр үед бол яхан гэхдээ юугэр гол болгоо нь өйдөх бодаа бол одоо ховор штэ хамжилттай үгтэй нэг хүнээ одоо бодарах хамаа бодаа бол их баг өгдөг хамжилттай үгтэй тэр нь хөлчихгүй учраас сүү махан ангаал болох учраас махан илүү гаргаж авал махан илүү бүхэл үйлчмар гэн өрөл махаар гол бодгоо тэтчих юм биш энэ дундтаа бодаа гэдгийг чинь нэг үсэд итгэх юм хүмүүсийн хоолыг бол гэнэ үү тэгэхээр сүү бай. За энэ ийм л байдаг. Ингээд бол мал бол хүмүүстэй айл бол бараг 10 хэд алдаа а хүн ч үүтэ нэг 3 4 хүнтэй бол нэг 4 5 5 6 энэ дэ жавл төр махан хүнсээ илүү иддэг байха арван гараад одоо одооны чиг шиг одоо тэр өөр юм дий юм байх нар махан баг орч тэр үеийг бол ингэж их жарддаг.
1: За тэгвэл үучэн төрөлт гэсэн махан одоо ямар ямар үед хэрэгэлдэг вэ? Энэ тухай яриад өгнө үү та.
0: Гал тагтсан мал бол гал тагтсан мал үучний үедээ гаргах нь тусдаа гаргах. Гадаахан мал тусдаа галын мал а өтүүнээ мах өтүүнээ мал гэж байна шүү дээ өтүүнээ мах гэж байдаг манай амьдт нь тийм зам татгаатай өтүүнийхээ малыг бол манай олвол яах вэ өтүүнийхээ малыг одоо галын мал хоёр нэг л малаас гарч тий галын мал бол өвчүү хормойтой ингээд тэр хормойныхан гадар талаа арьсын эдийн өргөө ингээд тавиад одоо ингээд гаргадаг тэрний хайрчаа тэгээд тэр өвчөнийхээ юу гэдэг дугаалаа тэр арьсын нэг өөр өвчнээс хань дотор юм ин хэвэлэгэд боохот одоо тэрүүгээр нь ороогаад тогтоом гэсэн үг. Тэрнээс бол ямар ямар юм одоо шаат өнгөсч ходоод одоо энэ жоохон жоохон үжүүр ашиганаг горгон сувэ дөрвөн өндрийн хальсын ингээ сайхан хоол авчгаад ноохтож ин тавирганыхаа үжүүр дээр ирлээ цаад махан бүгдийн сайхан шудаа авчин. Тэгчээ бүчээгээ энэ хөслийн нэг дээр нь дар тавиад тэгээд одоо тэр өвчин дээр ингээ хоёр талаас ингээ явж ийг нэг талд нь одоо юу нэр штэ тэр өвчин дээр нэг талд нь горын сүгэн орно тэгээд дунд нь шаантаа тавиад тэгээд тэр хадаад юу энэ төрхөн үжирнээс нь жоохон жоохон ахтлаа тэр үжирээд нь ахтлаа.

0: нэг нэг одоо модны гэж үеийн одоо хөдөө хөдөөнөө сайхан чагаал гэдэг энд өврийн өвснөө сайхан соргог өвснүүдийг мал нь хажаагүй ургамлаараа байгаа соргог өвснүүдийг ачаа дотор нь хийгээд гадаад хөөсөр 23 ийм юм чихтэй. А тэгвэл яхан бүтүүнийх нь юу вэ одоо сэр жишээлбэл манай яхан 5 хүнтэй байдаг. Заавал жоргаа гэх хэд. Жоргаа мөч. Одоо энэ мөч ямар мөч ч гэж байна. Одоо шаанта, сэр, одоо даала. Яг даал барагтай ором тэр байна. Ямар ч юмд бол даал орно. Даал бол хүндтгэл ийм даал орно. Тэгээд энэ юу юм бэ? 5 хүнтэй бол жоргаа. Жоргаа хүнтэй бол 7. 4 хүнтэй бол 5. Одоо нэг та жаавал илүү байдаг. Одоо манай хүн нэг илүү болох гэсэн хүсэлттэй шүү дээ. Нэг хүн илүү болох гэсэн ийм хүсэлттэй юм байх юм байх ч тийм.
1: Яг тэгвэл бэлтгэсэн үуч буюу харгаасан шүүсэн жоглоход ямар ямар ёс зорн байдаг вэ? Хүндэтгэл ёс байдаг вэ? Энэ тухай яриад өгнө үү та.
0: Үучэнд гаргасан малынхаа махыг бол одоо яхаг хөргөлөх идэх чаг бол одоо тэр бас хоёр инжээр хийдэг. Хоёр инжээр хийхээр юм. Нэг хэсгийн нь бол махын ингээд шалаад борчилчих ший. Тарийн нь бол хижээч бид нь шанаж идэж ий. Нөгөө нэг энэ нь бол ингээд буйных нь мах удаад хааных нь хавирга мавирга махтай авдаг. Махтай нь бол ингээд мүчтэй мүч гэж хэлнэ. Ингээд бөөм бөөм махтай навчтэй. Тарийн нь бол яах вэ? Заавал яах нь гэдэг. Ончгой одоо холын төрөл садан гэдэг юм уу? Ончгой нэг сайн танил одоо ходоос гээх хаан чанаг гэдэг. Ийм хүн дан бол тэг бүдүн бүдүн махтай маханыг шанаж тавьдаг. Толгой ширэг бол яах вэ? Заавал хаврын чиг илүү шиг. Хавар чиг өдөр урт болчих шиг. Таван дээр хэрэг шанаал тавьчих. Тэгсээр энэ чинь болж ийлээ. За тэгээд энэ толгой ширэг чинь хөдөлөн чөглөл даа. Доор нь идэ барчих. Тэг удаан хадгалагдахгүй тэр үе. Тэгж хийдэг. Энэ заавал юу вэ? Өвөл үлвэл толгой шанах одоо чохон та ховор ховор. Тэгээд толгойг ариун идэйг үл заавал харамслаа. Одоо үсийн ингээд авч байгаа тийм. За яхамтай тэгээд яар шиг байвал одоо хурдхан шиг хуулаад тэр харамсдах завгүй шиг хуулаад тэгээд нэг мэн махан ариуггүй багштай мөнгө ирүүгээд хэл одоо энэ гадартлын ийм нэг махад харамсалсан мах бол аристай мэлстэй сайхан идэхээс ариун шиг юм. Тэр дөрвөн өндөр дал гэдэг иймийг бол заавал махтай нь. Махав шанаад хүндэ тавьж өгтөн далныхан хууцыг заавал охтод өвчүүгэн яад юм гэхдээ заавал тэр бүдэрхий гэж хамгийн үзүүрийн авдаг. Заавал галдаа өргөдөг юм уу яадаг юм. Одоо энэг заавал. Энэ бол баг айл болгон хүн болгоно даадгаа. Энэ бол далыг бол хууцтай тавьдаг. Одоо тавихтаа дал малын ингээд тавьдаг. Заавал энэ хөрсөн тал гэж хэлдэг тань. Арьснаас нь хуулсан талаа нь. Энэ талааныг бол заавал дээш нь харуулдаг. Тэр махан тал дээрээс байсныг бол ингээд эргүүлж тавьдаггүй. Ууч энэ төр энэ засахад явуул тийм энэ төр заавал хөрсөн тараал тав нуруу муруугаар ингээд сайхан намилхайтай нэг авсан бол заавал тэр хөрсөн тал заавал дэшээр тэр эргүүл тав өвчүүгийг бол зарим байд уруу нь харуулаад тавьсан зарим байд өвлгөн үүд нь харуулаад тавьсан тэр хоёрын нөхцөл бол яг нь уруу нь харуулаад тавьсан үед ихэд амлах гэсэн өөд нь харуулаад тавьсан нь бол яг энэ мал бол ингээд явж байдгаа гэсэн юм. Энэ бол өөдөө өвчүүл явал өөдөө харж авдаг юм шиг. Энэ бит явдгаа гэсэн юм. Энэ бит тавьсныг бол та өөрөө эргүүлж байгаа багтаж байгаа. Тэгээд өвчүүгийг бол багийн хүн ингэж нэг секунд хоёр талаас нь огтаж ийдэг. За энэ бол бас баг манай Монгол хүн бас яс байхаа. Энэ бол тийм яс нь баг тийм байх. Гэхдээ яхан бэ зарим хүн бол ингэж хүндлэн ингэж ингээд ингээд огтаж ийдэг. Энийн үйлвэл ягаад юм бэ? Олон хүн хэдэг. Одоо бид нэг их ингээд ингээд ахтаад олон хүн гэдэг хаваагаад тийм. Энэ үйлс. Энэ хоёр талаас нь идэх гэдэг зэрэг тэр мах чинь далбадал ба идэ өргө идэ урт юм хаалгах чараа идэв шүү дээ. Танарт л нэг л хүн идчихэд 2-3 хүн хуваагаад идэх юм хүрчихгүй шүү. Тэгвэл далыг үйлвэл заавал олон хүн. Энэ их хэдэн хүн байв. Нэг их хүн нь хуваагаа яхан жах уу. Далда яраа. Ийм далайг бол даяараа гэдэг энэ далайг гахч хүн болж ирдэг ба огны хавирга гэж огны хавирга одоо үнчин хавирга гэж байдаг шүү үнчин хавиргыг бол заавал яхам гэхдээ мүлдэдгүү заавал махын тэр их махын аваад жижиг махын аваад үлдсэн махын бол галрууга хийчдэг Энэ яагаад юм бэ гэвэл энэ жишээлбэл одоо миний ээж аав байна. Манай их ах туу ахмад томоотой байна. Байвал тавьж хийдэг. За тэр ахмад томоотой нь идэж болдог. Ээж аавтай байсан цаг үед бол энийг бол эддэггүй. Тэгвэл өвчүүнээ тэр аимтхай гэж байдаг. Тэр өвчүүнээ доод үж өртний аимтхай гэдэг нэг идэхтэй мөхөөстэй юм байт. Тэрнэ мөхөөсийг болоод энэ бол эддэггүй. Аимтхай байна. Айдаг байдаг. Эддэггүй.
1: Яг их мөжөгчтэй өнөөдрийн дугаарт бид Сэрэн Содны багшийг урж үүч бэлтгэх тухай харин тайлбарж хэлсэн байна. Багш та баярлалаа гэж хэлье.
0: За та нартай яа. Баярлалаа.
1: За энэ хүү бидний сургуульчлагын төхөрөйд өндөрлөх боллоо. Дараагийн дугаарт дахин жолгоё.
0: За баярлалаа.
2: Хүнд сонсогчдоо. Сая та бүхэнд Өвөр Монголын өртөн засах орно Баяннуур хотын урдын дундад хошуунаа ганч мод болгосноо Баян Чаган гачаанаа малчин Сэрэн Содномын сургуульчилж бэлтгэсэн Монголчуудын үүч бэлдэх жаншлын тухай сургуульчилгийг сонсголоо. Програмын өндөрлүүлээ. Програмын найруулагч Дээж Хянагч Саруул, нэвтрүүлэгч Алтан Түш. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
3: Шэйси是成長進步的階梯。青年人正處於學習的黃金時期,應該把學習作為首要任務,作為一種責任,一種精神追求,一種生活方式。 树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
4: Төвөө радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

Сайн байж хану хүндэт сонсогчдоо. Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн мэдчилэн залгаж байна. Нэвтрүүлгийн энэ дугаараар та бүхэндөө Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай жохойлын агуулгыг сонсгор бэлтгэсэн юм. Ухуулаг үжил санааны ажлыг нэн сайтар хий. 2013 оны 8 дугаар сарын 19-ний өдөр. Энэ бол Си Цзиньпингийн бүх улсын ухуулаг үжил санааны ажлын хуралдаан дээр хэлсэн үгийн гол агуулга мөн. Ухуулаг үжил санааны ажлын заавал голдлогтой уялдуулах, их талд үйлчлэхээр үндсэн тушаал хариуцлагаан болгож, их талын бодлого хилэн, их ханд шиг эзэмдэж, их явдлын анхаарч ажлын гардах чиг ба хүчлэх чигэн зөв олж, байдлыг үндсэлж, бодлогоо тогтоож, байдалд зохицуулан хөдөлж, байдалд тохируулан ажиллах хэрэгтэй. Аз ухаан бүтээн байгуулалт бол намын гол болох ажил мөн. Үжил ухамсарын хэлбэрийн ажил бол намын тойлын чухал нэг зүйлийн ажил мөн. Намын 11-р хугацааны төв хорооны 3-р бүгд хурлаас нааш. Манай нам аз ухаан бүтээн байгуулалтаар голдлого болохыг ямагт баримталж, аз ухаан бүтээн байгуулалтыг сайтар хийх, ард түмний амьдралыг сайжруулах төр оюун ухаанаа төвлөрүүлжээ. Улсын дотоод гадаадын их хандшид үндсэн ховролт гарахгүй юм бол аз ухаан бүтээн байгуулалтаар голдлого болохыг баримтлах явдлыг ховруулж болохгүй бөгөөд ховруулах ч ёсгүй юм а. Энэ бол намын үндсэн шугамыг 100 жил говьшгүй баримталхын үндсэн шаардлага мөн. Мөн ч одоо үеийн дундад улсын аливаа асуудлыг шийдвэрлэхийн үндсэн шаардлага мөн. Үүний зэргээр ганцх бодсын боловсны байгууллт ба оюуны боловсны байгууллтын чүм сайтар хийж, улс орны бодсын ба оюуны хүчин чүм чангарж, бүх улсын үндэснүүдийн ард түмний бодсын амьдрал ба оюуны амьдрал чүм сайжирвал дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үйл сая урагштайгаар урагшилж чадна. Ухуулаг үжил санааны ажил бол дараа үжил ухамсарын хэлбэрийн хүрээндх марксийн үжилийн жолоодох байр суурийг бэхжүүлж, бүх нам бүх улсын ард түмний бүлхэмдэн тэмчих хамтын үжил санааны суурийг бэхжүүлэх явдал мөн. Намын гишүүн кадрчуд марксийн үжил эвхамд ясны итгэл бишрэлэн баттатгаж, намын одоог шатны үндсэн хөтөлбөрийг биелүүлэхийн тулд лавдун баттайгаар чөгөршгүй чармайж, ажил нэг бүрийг нь лавдун баттайгаар сайтар хийж, Боохиа уралдаан дэх манай энэ ээлжнийх шилдэг хэр бүтэмжийг олох хэрэгтэй. Удирдах кадр ялангуяа дээд жиргэн кадрчууд марксийн үжилийн үндсэн онолыг системтэй эзэмших явдлаар эрдэм чадвараа болгож, маркс лений үжил, Мозедунгийн үжил санаа, ялангуяа Дэн Шаопингийн үжил, гурвын төлөөлөх чухал үжил санаа, шинжлэх ухааны хөгжилтийн үжилтийг номхон шударгаар тэр хэвээр нь суралцах хэрэгтэй. Намын сургууль кадрын дээд